0: tete suñ soxna yi soxna yi nga xamne ñoo nek ci kër yi leg leg dañ ci xër lool dañuy xër lool ci jëfëndiko bu yoon bi ba taxna lu ci bare bare lu ci bare ci suñ ñam yi danaka dang cey am manam excès nga cey am té sax même bu tutone produit bobu sax da ngay dégg tubaab di wax né tout excès est nuisible wa Apple gogoñ ci Apple nak man na dem ba indi lorange yi yu bare bare yi nga xamne lu melni li señ Elhadj Malick doon wax lolou motax ñu ci bayilo xel surtout soxna yi wa ndax glutamate bu bare bobu mom boole ko xorom si mom day faral di indi lu melni ay hypertension ak yoyu plus glutamate bi man na dem ba perturber hormone yoy nga xamne mom la di wax les hormones du plaisir nga xamne nit ki manam dootul amati ben yek yek dal wa wa dama xamul no koy mëna léralé waye dootul yegëti dara dal dootul di yek dara ba tax mu mëna def liko war ci kër gi wa lol yoy dal motax xamna ne jarna baye xel bu baakha baakha baax wa di tubat nak bu baax di jeglu wat bu baax xamna ne señ Cissé mom bu ñëw docteur Cissé mom bu ñëwé mom dina ci gëna mëna laal baram fekk ci wax deug yalla waxtaan wu leer bi nga xamne ni mom la señ Elhadj Malick def ma ngi tub bu baax di jeglu wat nak bu baakha baakha baax
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي أرشدا مبوكي كيبانغو فصلوا أهل الذكر سين بوك لا سيرين فالو ماغي لي نوي لين شياري دي جيتال جي نيو بي كليفا غو ماغي سيرين عبد الصمد مباكي سيرين شعيب diko ñaanal suñu borom doliko katan ak wër tamé ko fan bu gudd lol bo matalé mali bay nalam ay nalam di nuyu serigne mortola ak serigne khadim ak mbolim ko xamné mi ngi dégg gaddu gi bu ko défé kon ñi ñëwaat bind biñ baaxo and ak yeen way xéne ñëk lolu ñu leen di ndokkel ci wër wi nga xamné mom lañ dugg muy wër wu tedd tedd muy dil hijja nga xamné fukk fan yi nga xamné mo ci ñëk mom la waro wax né moy fukk fan yi nga xamné ñoo gën ci année bi nga xamne bu ñëwé julit bi warna gorgolu ci yokku mbol na ci xéeti jamm yalla bu féké man na wor juroom ñeen fane ñëkki baxna loolu lu béré béré béré ay ngeené la lo xamni yoro xam xami yag nañ ko wax seeni téré bu féké xéena tayal na ba melna man mënul wo juroom ñeen fane mu fexa ba wor lu ñëw ñëw ñaari fan masalan moy li ñi tudé yawmu tarwiya ak yawmu arafa yawmu tarwiya moy bisu juroom ñettel bi yawmu arafa moy bisu juroom ñettel bi kenn ko neena fa nga nek rek ma ngay dak rek juroom ñentel ba wa juro ngay top wa makka suru bañu taxaw arafa kon xeyna fa fene senegal nga xamne da melni samedi lañuy ak fi samedi lañuy tebes gi bok ak fi ci maroc day melni kon liñuy war moy alhamis ak juma lum neew nak mom fexal bo wor bi subhan arafa mom manam moy bisu juroom ñentel ba loolu lu bari bari ay yu la ñu salam mo wax ne ku ko wor suñu borom jéggal la bakari ané ba nga jitu ba jall ak ané bi nga xamne mom moy ñew lol na xam nga ci mom rek nga way fekk kon mom bis la bo xamne mo gën ci wor ko ciane bi ginnabu wër ko jalle kon julit bi warna fexa ba lu neew neew mo mu jëm ko wor bu fekke man nako la jissatir xeyna lu melni ay xéti zikkar c'est car buñ ko waxe jangal xon day dug ci bir sallallahu alaihi wasallam day dug ci bir jangal lu melni khasside serim bi day dug ci bir bal lol sa day nga day melni mo ci gën ginnabu alquran jalle ndax khasside yi mom day lambo mbolam yu mel non moy sallallahu alaihi nabiy ak istighfar ak lu melni tasbihadi tahmidi yep rek day dugg ci biir xasside yi mo do ngon xeyna diko faral di def ci fuk fan yi lolou lu xawa bari nga neel la ndax sin borom mo wax ne wayal kulusmallahi fi ayamin ma'lumatin ayyam ma'lumat jeleñ habbe ibn abbas mo wax ne moy fuk fan yi ni kon fuk fan yo xamne bu ñewé nit ki war nay gorgolu ci dikkar lañu wax dikkar ak wor ak dundal becc gi inshallah taala ndax sin yeen salam mo wax ci hadith bu wër la wax ne amul ben jëf ju baax jo xamne suñu borom gën nako bëgg ci fukk fan yi lool nak mom doyna ngeenel kon xeyna ko ñi ngi leen ci ndokkel di ñaanit ci mbolam yépp ñu bañ ñoo faati ci ñaani inshallah taala bu fek ginaaw loolu ñu ñew ci dal sa mi baax waande yeen waxtu jot ci aljuma gu jot ci waxtu wi ak talata tay ñu wara tambalé ci wa hadathani yahya

0: la mam thierno daldi baye lepp lu mu japon daldi jogal ci touba ci nonu itam lañu yonne gédé ci serigne mbacké bousso woluko yonne ndindi ci cheikh mamadou fadal yonne ci serigne manoumbé ak kilifa yi fa nekkon yépp ñu daldi len wolu xeyna ko lim man nga djum waye dal ñi yonne won nañ len ak kilifa yu bari ba waxon nañ maton nañ lu tollok ñaar fuk ak juroom ñet manam 28 personnes ñoom jëm yoyu ño daldi taxaw serigne bi ñu jébal ko borom fofa ci Touba mbeureub bobu nak wax nañu garab mbeb mo fa nekkon garab go xamne serigne bi mu sonna wax mam thierno nako fi moy don sama beurep manam fi moy beurep bi nga xamne fi ngeen may noppé gis ci nonu nak lañu jébalé serigne bi borom mom bu tedd bobu nga xamne moy jéggañalam bi mu daan liggéeyal ak sangam bu tedd bobu di yoonte bi sallallahu alaihi wasallam wax nañ ne waxtu fajar wowo bi julli fajar accé mam thierno dafa wax ne serigne bi neena won lepp luñuy def bo waxtu julli jot nañ ko baye nga xamne non lañ baye lepp luñ doon def ba julli ba nopi dora agali taxaway bi non la taxaway bi matay non la sang bu tedd bobu di jambaru l'islam deme ci boromam bi mi dem ci boromam mo ngi amone 73 ans manam jurom ñaar fuk ak jurom ñet amna
1: yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jot suñu publication da ngeen di abonner ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
2: assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ca barre de recherche ba da di tapi Google bo duggé ci Google bi nga bindé Assamadia TV Max ci sasi di nga daldi gis application bi di Assamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd di suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf
1: yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggé di jot suñu publication da ngeen di abonner ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
3: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallam على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه غر الميامين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبكلام في صدور القوم المؤمنين مغني اللوم بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته غناو بنو سانتاتي سونو بروم سبحانه وتعالى جولي تي خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نجوكل خير خديمه شيخنا شيخ احمد بامبا نفعنا الله بركاته نيغي نيانال شيخ محمد المنتقى سونو بروم ياغال كو في لول تي ويرال كو agale mebetam ci l'islam te no and ko ak mom non lañ koy ñaanale bokki julit yépp ak bokki talib yépp mbokki yeen nga and ak seen télévision Assamadia TV ci émission bu bes tak bu am solo bo xamni mi ngi tuddu jaar jaar mbokki jaar jaar nak tay ji ñu fassiyene ko tambalé sun premier numéro ci serigne mam mor mbacké xam sa diiné wala sax serigne mam mor mbacké xam le diiné muy ko xamni ku ñu xam la waye bu ngeen ñu topé tay nak inshallah taala dara dotulin ump ci serigne mam mor mbacké xam sa diiné mom lañ fassiyene andal suñu premier numéro ci fassiyene xam kan moy serigne mam mor parcours am jangam waye ay wayjuram waye nimu yatalé ab gestom waye nimu nekké serigne dara waye nimu nga xamanténi non lay liggéey ci fassiyene yatal jangalem serigne touba mi waye ak lan moy li nga xamanténi nak deug deug nak moy ay prospectif yo xamne dafa nek ci kanamam wala ay nal kon yo xamantene dafa nek ci kanamam inshallah taala lolou dara du len ci ump bu ngeen ande ak ñun ci sun emission bi nga xamni moy jaar jaar kon bala ma dugg ci deug deug emission bi ma jox seigne mam mor mu nuyo ak ñun ma dugg ak mom nak ci li nga xamanteni moy lacc yu am solo yi nga xamni war na ko sekk ak mom inshallah taala
4: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى خير خديمه ذي الحبل المتين وعلى من اقتفى آثاره إلى يوم الدين بوك جيلي دي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا بنو سانتي سون بروم سبحانه وتعالى جيلي جي مصطفى صلى الله عليه وسلم تاي جاجف الشيخ الخديم نوي لين دي نيو دي لين زياره دي اندوكيل ñana sen seigne touba cheikh mahmoudou nil muntaqa sun bam bayil nako fi mu yag fi lol andako wir bagale mbolim yene yep waye ndou seigne abdou samad itam mom seigne son bu ci taxawayam yu ma seuk yu rafet ci leral ligue seigne touba ndax jono bu nek mi ngi koy daj ci lepp bëgg nit ñi xam xam sëriñ bi rek ak jariñoko ba li ni ci lol la bok ñaanal yalla mu dëgeural ko te kat na ko bu mu agale mbolim ay yeneem yépp de nuy sëriñ koso rafael itam sa taxway bu baaxa baaxa baax ñaan yalla defal ñu tawfiq ci li nuy bëgg tabbi inshallah
3: akay jërëjëf sëriñ mamor mbacké ñi ngi sant bu baaxa baax ci tawfiq bi nga xamni sëriñ bi defal nañu ko nu jano ak yow fasiyene am ak yow émission bu am solo bi nga xamné sëriñ bëtt bi ngi ko xalaté yow la jëk xalaat waye mu émission bo xamné mbokk yi képp ko xamné yaangi fi té am ay jaar jaar yo xamné jaar jaar yoyé buñu ko netalé mu doon jaar jaar yu am jariñ waye yo xamné ki koy sétan di ndaw dana mëna jël jëm jojja tek ko ci kanamam muy ab royu kayam mu fasiyene melni mom nga xamné day melni jëm jojja rek lay top ngir fasiyene top ay mboram waye roy ci ay jikkom ak ay melokanam ak ay doxalinam ba nga xamne ay seigne mam mor xam sa dine yu bare bare day meuna am ci bir touba waye ci bir l'islam waye ci bir yonu mouride mbokki lool nak suma ko wax xeer yep dana dem ci sama xarit seigne bay cham mang ko ci ndokel ndax mom fexena ma don am seigne mam mor machallah kon seigne mam mor damay daldi dugg ak yow rek ci waxtan wi emission bi jaar jaar la tuddu kon fawu nak nit ki bala nga wax ay jaar jaaram tay bon don wax kan moy seigne mam mor nu mu tuddu kuñ ko tuddé fu mu gané jamono ban at la gané jamono su ko défé ñu doora ñëw nak ci li nga xamné moy dëgg dëgg waxtaané
4: jërëjëf seigne koso man seigne mor mbacké la tuddu xam nga bo dé mbacké xéwar amna entre seigne mor ak seigne mam mor ah bu né seigne mor moy kuñ tuddé seigne mor soxna bu né mam mor moy kuñ tuddé mam mor jara fi né mbacké xéwar bo dé séparé moy ragnalé seigne mor ak seigne mam mor man seigne mor la tuddu ma ngay juddou 1969 mbacké xéwar le 2 février 1969 la juddou ci mbacké xéwar sama baye nak rafa don ko xamné diru lycée da xadi nek musa tan tour domam ko ma sa juddou day bind aw kayit bind ci lu melni bismillahir rahmanir rahim بشرني الله بحمده وبحسن توفيقه مولودا ونطلب من سماحتكم ان تبينوا لنا اسمه تحت هذه المكتوبه لولي بني تي كاي دادي باري ديم يوبو سي عبد القادر سي عبد القادر نيك جولي تي رسول الله صلى الله عليه وسلم دادي دان اسمه فلانا او فلانه ولا اسمها فلانه مانا بي مبيندلو جوخ سي عبد القادر بي سي عبد القادر بي تي سوفنا سيرن مور سخنا باكي si ma son nak mo jur sama bay moy taw mamour diara moy ndiek wut seigne mor diara bi bis ba accé ko ci comme ci bind lol ba ag ci bu bis ba moy déplacer ñew tuddu ko ah kon mama tanal aw tour mama tuddi tam mom seigne abdul khadir kon ci dat bobu la gane aduna wala ci la juddu sax lay wax ndax ben way la rek ci la juddu mbacké xéwar ci momi at kokil non kokil lañ ma tuddé may seigne mossane mi xam mo ñëk wootu seigne mor jara nga xam mo ju sama bay ndax seigne bakhar bo xolé nim da def moy da nan bëgg bennali aw xéet man ay bokk ma tax na ñaari ku ci ne ñëfété ak mom ñaar la ci ëpp say dom da koy dello ci say mbokk ngir mëna bëgg nga dundal mbokk ga ba nga sam ko motax mu tuddé ma seigne mor soxna su fekkee amul ab laajaat ci loolu ci biir loolu
3: waa kay jërëjëf sëriñ mam mor soxna kon daal dinañuy xam turandoom maasàllaa waaye lu am solo loolu nga xam ne daal dina ci wane lu bare bare xam naa buñ ci duggee dina gën a leer kon tey sëriñ mam mor ginnaaw boo xamante ni yàlla dogal na nga judd ci ñaari wajur yu tedd ni ko alquran waxe wala bala du tayyibun yakhruju nabaatu bi rabbihi tey ñu bëgg na xam rek kan mooy sa ñaari wajur ci ak ma bëssal ku ci nekk rek nga daal di ma ciy ñëwal ndax ni nga ko waxee dafa mel ni ak taalibi daal dinay feeñ te dara xewagul kon mu ñëw rek nga ñëwal nu ci ñan ñooy say ñaari wajur ak lenn ci seeni càllale ñoom ñooñu di sa ñaari wajur
4: sama wajuru góor ni nga ko waxee léegi sëriñ Jile Gannaar la tudd ñu tuddi ko sëriñ Abdul Qadir ni waal gannaar ji mooy dafa jàngee gannaar ndax dafa noonu nit ku fonk xam-xam lool ku bëgg xam-xam lool ñëk jaar ci Serigne Habib gannaaw bu jàng alxuraan ci daaru mbacké ba àggal dañ ko bolé Serigne Habib Mbacké ci Mboul Kayal fa la tambalé jangam jang fi téré ñu wara jang ci réew mi ci fi dem ndar amna fa dir bu yag nek no fa kilifa yu bari Serigne Amdi Mbacké da sam bokku nañ fa nek Serigne Mamoun Bousso imam ak ñu bari ganna bu sakko fo ba jang fa lu bari da fi doyulut mu jall dem ganar yag na fa lol difa sakko xam xam ba nim am ci am lam soxla dessi wat bu ñu dessé kasse ba xane jili yu bari ku ne am dakara ñu ne kon jili ma demone ganar lol mu indi Serigne Jili ganar mi doomi Serigne mo soxna mom Mamour Diarra mom nak danaka xamul bayam ndax mi genn 1933 te Serigne Mor 34 la fi joge kon da jiddu ba ci deewen Serigne Fatou motax kenn la mag ci wa ko Serigne Mor soxni mi Serigne Mor may mom rek la ci mag ñi jël Serigne Poko mag mu tuddé gon Serigne Bakhadine am pass passu su maté joxe mu jox koko waye bi wajurum ji gën xamé lol nak né ba xamné mat na joxe mu motli ba yene wajurum ba mi soxna fatigué ñël ko jébal Serigne Bakhadir lu necc mom moko ci def waye Serigne Mor soxna moy wajurum bu goor doy Mamour Diarra ne Mamour Diarra doyna yam def xana xon bok Serigne Touba ñoo bok lepp wajuru jeer tuddu soxna fatigué sa wajuru jigen man soxna Ndey Mbacké la tuddu di doomi Serigne Dam Mbacké mom mam Cheikh Anta borom gawan Serigne Dam ak Serigne Sam ñoo bok Ndey ak Baye Aladji Sam wurtuna Serigne gawan way mu na moy Magi Alhaji Sam ñoo bok Ndey ak Baye moy ñentel dom ndax moy xam gannaaw Serigne Modou Mamoun ak Alay Serigne Tako Serigne Brandar mom mo ci do moy ñentel ba Serigne Sam doro top ci mom nga xam liko teddon khalifa moy dafa ñëk Fatou Serigne Brandar ay ko Serigne Brandar jittu ndar don way motax gannaaw nak la Serigne Sam doro to khalifa kon dal mok Serigne Sam ñoo bokk Ndey ak Baye Serigne Gawane moy Serigne Wajur moy ju sama wajuru jigen mi soxna Ndey Mbacké mom nak soxna dañ ko tuddé waj mamam wajur Serigne Dam mi soxna Diop Mbacké mo do soxna Diop way soxna Ndey Mbacké lañ koy wax
3: waaw jërëjëf Serigne Mamour Mbacké mel na ni daal dinaay feñ ci ñaari wajur yu tedd ñaari wajur yu sel moy kon mom day melni wajurum gu goor moy Serigne Djili Gannar waye wajurum jigen moy soxna Ndey Mbacké mu mborom gawan loolu leer nañ ne loolu am solo la kon ayeb alquran bi ma waxan legi rek daal dinaay ñew moy wal baladu tayyibun yakhruju nabatu bis rabbihi ci ñaari wajur yu sel yoy ci la gane jamono Serigne Mamour kon Serigne Djili Gannar defé na ni japp na ni ñu bare bare tay ci yoonu mouride xam nañ ko waye Sénégal ñu bare bare xam nañ ko ngir yitté wogum yitté wowon xam xam waye lu bare bare lo xamne def nako ci mbindi Serigne Touba yi rawatina khassidam yi rawatina khasside xam xam yi lolou xamna ni bu ñu ba ci biir Serigne Mamour di ngeen ko min lu bare bare muy indi ay njangalem Serigne Touba ci khasside yi defena lu ci bare bare ci wajurum lako jele lolou inshallah dana gëna leer bu and ak Serigne Mamour Serigne Mamour ginaa bu mu jene jamono ci ñaari wajur yu tedd yi Serigne Mamour fan la tambale njangum alquran waye ba ci njangum xam xamam ak parcours yi nga xamni def nako ci walu njangum alquran ak xam xam
4: wa nima waxe won sama bay ci walu kilifteef mom daram da musa genn Serigne Abdou Khadir mata bi mom batay dal dafa japp ci sama loxo jël aliwa yob ci Serigne Abdou Khadir bindu baat may bismillahir rahmanir rahim Serigne Abdou Khadir bindu ko ci loxol bopam dalal ma ne sama bay yobbu ko ci Serigne Cheikh May mu jangal ko wa Serigne Cheikh May jarbaatu Serigne Abdou Khadir lenxena Sohna May Kubra mom Cheikhul Khadim moy wajurum bu jigen Sohna May Kubra Serigne Abdou Khadir ñoo bokk Ndey ak Baye xam nga Sohna Aminta Kanni Bousso doomi Serigne Mbacké Kanni la Serigne Mbacké Kanni asafala rakki Serigne Mbacké Kanni la ñoo bokk Ndey ak Baye mo Serigne Mbacké mom doomi Serigne Bousso bi la Sohna Aminta Kanni doomi Serigne Bousso bi la Serigne Bousso sonna jaar ñoo bokk lepp Ndey ak Baye waye sonna Kanni Mbacké mi ko jël nak doomi Aïssa Balla Aïssa Balla doomi Mam Balla Aïssa mo tawlo sonna Maymoudou Kubra tek ci sonna Khady Mbacké tek ci Serigne Abdou Khadir nga xamne Serigne Abdou Khadir moy ciatam sonna Maymoum nak moy wajur Serigne Cheikh May mo Serigne Abdou Khadir ñu déggo won lool bi ma dalalé nak ne ko yobbu ko Serigne Cheikh May mu jangal ko Serigne Cheikh May ci mom la tambalé am jang dedet Serigne Moustapha May mo ne kon daru mu xam nga sonna May Kobra daru moti la ñëk dem fala am soxna serigne mustapha may gannaay bi mu nekk mbacke xewar fala am nak ci serigne mo soxna la am na serigne cheikh may ak serigne mor may serigne cheikh may serigne mor may ñoo sama bay ñoo bokk benn bay serigne mo soxna moy seen wajur mu yob ma ci mom mu dalal mu wiyel sam jang ba way la tax may fer iji nak lañ ma fa jël nak yobuma fu ñu wax mbadianeen fi ci penku touba la ku ñu wax serigne mahamoud dañ ko baxon ta mëna jangalé fofa la wiyel sam jang dama mel nak xawna ma bari daar yu ma jaar ci alcorane kena bi jël nañ ma fa yobu da salam darma ci serigne mustapha sil nekkon jangal katup kon serigne cheikh mbake moko tegon fofu mënon jangal moy tam ñu bari mokal nañ fa alcorane serigne djagne mbake mo serigne mbake son li fofu la jangé ba mokal ak ñu bari ci wa daru khdous jaar na itam misra daari serigne souleyman khumma moy serigne sain bu mako yobon fofu moy ci c'est que serigne djembu cissé mi bind kamil djembu bobé nga xana mo fi ñékkon ci téré wa fofu la nek serigne sain bu yobon ko mu diko jappalé ci ñangalé ba jaar na ñanka defena ko dekk Touba xam nga ko daari serigne sain bu la won serigne gey nekkon fa waye mujjé na koki mi ñangi ma agi tam bind na ñaari kamil benn bi dañ fekk serigne abdou khadir wacc ma jébal ko serigne modou mbacke serigne abdou khadir ben ñaari kamil bi nak mom batay mi ngay man tambalé nak jangum xam ci serigne habibou sam jang mom fenn la ko jang jangum xam mu umma ñaari serigne wala ñett lu neew way ci serigne habibou fala jangé lima jang ci xam lepp ci fan yi nga xamne mo gën moy walu tawhid fiqh ak tasawuf ak na yenen alaat yi nga xamne mën ta ñak ci xam xam yépp fofu la ko jàngé don sama wajur deer mom jottuma jàngal dara mom dama bayiwon yobun ci daara jara may jàng lool da xaram bamuy do tam may jam ni may bind kamil dal nga xamne mo don na jàngal yenen teer yi tamul na jog yu melon am yu ma ci won jàngal wa jàngal ko mu ag nak mo yobbo fofu rek lama bayi na mo wël fofu sama jàng dana ma testé nak lélek nga ñew mu testé la ci walu xam lu mel mu test la ci walu nahwa li mel non di xol sa ba xam ndax nga jang yang ko xam la da naka def mom waye jangal ma jangal wé nak mom mu su ko def
5: mu mel ni ci dëkk bi siwé la ni amna ci majalis yo xam seenu jangum xam dañ koy mokal ndax ta ma diko laaj
4: mokal wa fofu non lañ non def moy bu dék seenu mom lepp li téré boy dang koy mokal mana bind buñ la jangal tay bu suba bin la jox bin da ngay tari bind ba nga jangu dem dang koy tari ba nopi firi ko ñu deg ba nga xamne wir nañu do la teurel benen bind téré way bu nek non ko non def fekke téré wessa mu melni maqamatul hadi nga xamne dafa am wessa am way ya ci ay way rek mo ngay jang diko tari
5: jang mo ko wax soona
4: waaw
5: ban soona nga jankon te ci jënd jangum xam xam me ci jangum alquran
4: wa choone bi mom metti na ndax yu sedd dama dan xeyi ci kër gi di dox di dem njangum xam xam ngaan bisu set ma dox danaka lu ëpp kilomètre ndox ko dem ndox ko delsi bi nga xam dem na ba am jang téré yu sori nak dañ ma bolé wat am mbolo mu bari bat na ci ñi jang ñi xam ma leen raw ma den jang na sa bo xeyi dem dina jangale danaka ba midi wala 1h ma dor jang man nga xam da xatu mi depp gratis wala ndox naaju tang jeer lay doon seen sooy bu mi nekkon ci bëtt ka seen sooy bu mak seen sooy bu mu ndaw da nañu bari xam nañ ko def na mok seen mam mo say ay doomi bay lañu moy xal seen sooy bu ndaw mo dakalo ma seen mam balé buso takalo seen mor may fo la dan jaar baagi dama dem ba mbedd ma ñepp xam ma ngir yagga jaar fu ma romu ñu dima dagal dima nuyu tax muju baye mbedd mo jaar jël meneen mbedd dem ba mbedd mo ñepp xam ma ma depp déssa ci meneen mbedd mi a seigne saybu nak bu jena am na ci waji seigne bi nan jang mi doyna demal sa baye futal la passeport nga dem tukki seigne saybu lolou la ma dan wax sa bu san do mané waji jang mi doyna demal nak sa baye utal la ay kay nga dem tukki
5: bu de ci jangum alcorane bi ndax seigne mam mo ni do ngay def nako jaar ci daara yu metti ba leg mu gende
4: waaw daara yu metti deug nak ci la jaar man ay wax ne do ngay legi mom ci nos lañ nek ndax do ngay bi tuddi ci matla di xey di ndekki mo and ak mburu muñ def dara di añi ci besour di sango ñun suñu donga xamuñ won lola dañu nekkon ci fi ma ñëk jaar mi mbajaay ne nak fa ci tomu da sandarma al ab Allah bo xamne sa buñ xeye dañu dem taxane ci foré ba taxane taxan say yu reey yanu ko indi ci kër gi da ngay dem ba dem na ba sama tank dootu yek aw naaj bu de deggu ndaw dootu ko yek dedet na say tank ne ngay doxé ci foré bi dem na ba yegutuma aw naaj an leg nga xamne mënuma dox ñaari mètre ci naaj wi way ay jamono dem na ba sama tank dootu yek aw naaj dootu yek ay deg danaka demu sa tank bi ay yanaat lay don ndax ay deg yu jagg jam nga diko sék yo xam day dem ba sé ci bir far da deggu yag mi gog bolé ko di dem tol waxtu nawet di bay def ligéy yu metti yépp dal fi ta bolé ko non do lek lek gu neex agn bi la ko xonju len dal lek la ko xonju laax lay don bo xamné xorom rek lay am tiafay la dañuy xoj bi sab bu wex bam am tuti tiaf ko ñu jël sunguf suuy ko ci nga xam day ma xaw wex rek lool lañ ci suuy dam su ko dom dara lool lañuy lool ñe guddiga ma dantane guddiga dañ dan yalla ni mom reer nga xam lele nga am saraf bu baax waye lool ci lañ doon dundu dir bu yag di teddi ci suuf nga xam ne fi ñi teddi day dem ba am ay fel dina mat nga day dem ba ay sax di gassa tanki di ci dugg yépp dund na kon moy dund na metitu dara nga xam dari legi danaka am ton dolo ndango xam xam yi nak mom fexon fekkona mam ubbiko ba taxna metti ndax ko gi ma nekkon fo muje jang day bara bu xam xam ay école nefa yu jangale arab dama ma ngi jang alcorane way ma geus wal ci xam xam demana ba tamali man lak arab ca dal tabo taligo tamaligo jango xam wat ma ñew ni jango xam xam metti wut ci man ndissu gat rek la jang ci yu bari xamne yan fann yuma jang ne ci yenen bon xam ci dekk bi lu melni mirage wax mirage ndax ma ñoron ma tax ma beral ko jangum bop bi ma jangé ma nopi ma ber ko jang ko mom kep señ khadim bay longora waaw ma ñey nak dama fekk na ma jang ko fe way nak bëkk ci gëna yaatal waaw lool amna yene ji jotton na fa mool sax nak ñaari ton rek ay ben mool taxalo ko ci morom ta lool yagna way amna ñu yene nak mo gu daara jox na dañ koy tapax bo xamne day mëna jël daara ji da yu kom nak nam dem fe nga xamne day dañu bëru ndax xexna ba jaxaso du ci am ndax fi ne daara ji jigen ña seen buntu bañu duggé genn bokkata daara gon ña bo duggé ci daara gon ni amul fenn fa mëna jaar dem ci kaw way ci kaw way kaw gan dañ ko tay benen buntu bi gene ci mbeddem bo xamne kuy dem ci daara jigen ni fofu nga jaar ana bo duggé jël escalier ana jigen ñeeri mënu ñu jigé fofu ñew ci daari goor ñi wa jigen leen topoto wa jigen leen topoto jigen leen di jangal itam nak soxna jaay mi leen jangal poroxan la mokale di jangal baax mo dañu jangal tejj gi rek lepp jangum baax ma sha Allah dañu mokale itam mokal gu rafet sama nal dal moy dara moy yeen ñeek ji so bo wan dang ci mëna programme wal nak daari xam jo xam nak ku ñew leg lum soxlaat ci xam xam man nako jang na orxan ci
3: waaw waaké jeer ngeen def kon señ mam mor mbacké xam sa diiné mi ngi nonu wayé nak mu melni señ mam mor mbacké xam sa diiné nak suma ko waxé xel yépp dana dem ci ni señ mam mor ginaa bu mu jangé limu wara jang ba xam limu wara xam bind ay téré yu bari nak xam nañ ko ci bañen facette bu am solo té lolou da bok ci li nga xamné day yaatal ligéy señ touba bi té moy kon señ mam mor ab conférencier la waye seigne mam morit da fay def émission ci ay télé waye da fay joxe xam xamam di participer ci li nga xamanteni moy yaatal ligéy seigne touba bi lolou seigne mam mor nan la démé lolou bëgg nañ nga léralnu ci kañ nga tambali lolou ak it lolou jafé yi ngi ci jankontel waye téewul waxtu wu nek yaang ci ligéy seigne touba
4: wa lolou yag la da nga mo xaw yaax sax sama jangalem xam xam 2000 3 am nga lamfal fm ñew touba da na moy rojo bi fi ñeek mu def ko mbacke kim fi tegon muy seigne motale fall da na moko jité won mom yag na yoy sekk émission la ta lamfal ndax nekkon na dunya da na fa dalal lele ci émission nekkon na ci yeen rajo mu ñew nak ci man na dal suma sañon dal liggey bi ñuy liggey di ci liggey seen wa nga ñoo jappalé la ci munuka lol ka sey bala mako sey dama am digal dem taggu ci sama wajuru gor mu nangul mako ci la tambalé nañ tambalé won nak moy émission xam sa diiné émission bu tudd xam sa diiné mo indi sax dakantal wi mo indi tour wa nañ ko def moy damay émission bu ñaari waxtu la won damay waxtaan une heure de temps ci ben tombe ndax ma ngi tam lepp waxtaan fiqlé waxtaan fiqlé don mo waxtane ba nopi nak ubbi leñ bi waxtu ku am lo bëgg laaj way ci ko dang ko top lo bëgg laaj nga laaj ko ma tontu la ci diiné dem ba yag nak ma soppi na gannaaw laaji direct yi nañ ko bayyi légui wutal ko émission bopam nga xam légui bu ubbi leñ bi lek ko da ngay wote rafetlu rek mba so amé lo yok ci li ñu waxta nga yokko ay ci len wuduna ben émission bu alar bu tuddu fatelenté nga xane won tontu laaj kep la an lo bëgg laaj dang ko yonne suñ ci agge ñu tok am koy lire laaj mu diko tontu lol def nañ dir bu yag bawé lam émission bo tambalé wuton non lam ñëkon tambalé moy émission mo talafal moko ñëk tambalé ma day tok ci antenne bi ubbi antenne bi am ko waté mu jël la kenen wote mu jël la bolen yeen ñaan ngeen jongante ci xam ba xam kuy daan dem mo taal nak neenu xali dañ may bëgg daane ndax lé dañu dugg ci yo xam duma ko xam man mané man émission bi ne sudna ma def kon da ngay ñow ma jox lako ma jël ko diko yel non ba yag ma soppi ko nak légui xam légui man may joxe ay laaj ñi tontu ko ci gañé ñu jox lam neexal lool da fofu lay émission yi tambalé 2002 man nga ne kon 2002 la tambalé won def émission ci rojo lam fal rek la ma sa nek nak xana fuñ ma fo ma jissa dañ ma fa dalal way lamp la ma sa nek naka jek def mako ngir wutuf xaliss itam nak ndax gëna dama don jangalé xam xam fayu mo deureum manam bama don jangal xam xam don jangalé ngir yalla dama ci laaj dara dem ba jangalé mi gëna yaatu ma am fo meuna jangalé mu gëna yaatu mota batay moytun laaj ma ci won deureum ganna bi nak ay télé yu bari won nañ ba ay rojo do mo tuddu ben way ay organe yu maga makki rew mi won nañ ma propose nañ ma lu neet ay auto ak lu ne propose nañ ngeen bëgg ma ñew ci ñom waye nak bu ci nek dama joxe ngant rek kon def mako ngir wut xaliss way dama ko de ngir liggéeyal Seigne Touba ndax kama kon wax dama bëgg ñu an liggéeyal Seigne Touba baat boba nak naka jek mo ne ci sama xel ne ci sama xol mom la ci dundé jog bu ma sekk liggéey Seigne Touba la ci def ba ci conférence yi ñi xam mom lañ woy mu diko def musuma wo conférence may la fay manangam dama ñu def ko rek lu mo joxe dara baxna mo joxe dara baxna kon liggéey Seigne Touba joj rek moy sama ci yene ci lu man di doon ay jog bu ma sekk rek ci lool la ci kon dal lool ba tay mi ngi wé nak bi ndem ba lampam télévision itam ba tay ñu wéy lool ñi ngi def émission xam sa diiné ba légui nga xamné aljuma ci yor yalla doon digënté 10h japp midi amna yeneen émission yu ñu def itam amna bo xamné dañ ko tuddé fardon ay nin nga xamné ñatt yoon lay am ci semaine bi altiné alarba aljuma bu ci nek 20h30 en 30 minutes rek lay xone dañu jël ben thème rek comme nit UCF tudd moy xol li nga xamne ay fardo ay ne li xamne war nañ niñu war nañ ko xam ci diiné ñu jangali ko ci am benen bo xamne itam moy itam fatelen émission yebul soor bo mom ci radio bi la batay mi ngam nga xamne bisu set la mo amul jëlal yebul soor bo xamne jël jangal mi Seigne Touba ay denkané mak yam doon def ci jangale mak yu bari ñu duggu ci nga len du ci genn yagum Seigne Touba lom bisu sall ba rojo bi tambale ba legi wala bu yag ba legi ñing ko amul bisu ñamal ko ye dal batay ci lañ nek
3: jeureuf Seigne Mamour xam sa diine ma sha Allah moy lu am solo xamna melni amna question bo xamni momit question bu am solo la bu ma lay laaj moy Seigne Mamour bi nga dalé def émission ak legi ndax lolu ñun amna luñ ci xam waye dama bëgg netali ci ñu borom la daqé manam lan mo la lo xamni dal xam nga ni li mom lula marqué lol la ci mission yi nga don def ci nit ku wote ci loko jariñ wala noko lijeenti wala nangam wala loko nangam wala nangam lolou lan nga ci am lu gëna marqué
4: wa lolou mom xayna doko mëna teunk ci ben way lu bari la ndax yegg na ni amon na jariñ ndax bima tambalé xam dama tambalé ci gëna soufé xam nga waxtaan kat yu bare bare bare dañ daan xeb yoyo def ni ñepp xam nañ ko way yi gëna soufé man digënd na ñap ak tim ak yoyo nga xam na da ngay japp da japp lu woyef nekete am na ño xamne lool la moy bokk ni li leen gëna jariñ nga xam lele nit da ngay gis nit ko xam da señ bi da na joggé fo sori dima gëss dima lay ba ñew ci man ngir sante nit day wax ne manal ndax jariñ goko jariñ ci lo xene xamuko won ndax leer nit dana don dem ba don mukallaf lam am lu umflé ci dina dana rus salaj dana ko rus salaj so toge deglu nga wax ko nak lol da koy marqué kan fi na bari na ño xamne dañu ñew jokk ci man ci saw bu émission yi don deglu ci man ak ño xamne dañ ca fassante ak man woluré am ñu lu ci lu na dal nit cheikh nako man ci lo xamne lola ko sabab ci walu jëflante bu rafet ya ngi tudde leg Alhaji Ibrahima ngom nekkon mi nekkon tengej nga xamne mom ndessane ko fesson li ci radio taw daan wote émission bu nek rek ngir rafetlu kon yoy ay surprise yu bari yo xamne mënu ñu tok diko lim wa dal yu bari yo xamne juddon na ci yo xamne tepp émission yi mako waral
3: jeureujeuf serigne mamour mbacke xam sa diine ma sha Allah Seigne Ibrahima ngom momot nak nima waxe Seigne Baye Cham legui day melni ken duko tudd rek te tuddu la ndax ci sa ndax dafa amone taxway bu rafet suma sa dugg ci radio bi moy wax ni Seigne Mamour Mbacke xam sa diine wala Seigne Mamour Mbacke xam le diine ma sha Allah mo am solo yalla yalla dotti ay xewal ci mom te tass na ci barkem barke Cheikhul Khalid mu melni emission bi di wa Seigne Baye Cham waaw mom nima ko don waxe moy xamna ni moy dina bok ci pandalu waxtan wi ndax dama bëgg wax ni résultat yi mom am nañ ci lu wër ndax melna ni ay Seigne Mamour mi ngi bëgg bari buñ ci jëlé exemple bu melni Seigne Baye Cham mom rek da nañ gis ni kon am na ño xamni ñom ñangi lay roy lool nak ku melni Seigne Baye Cham mom ni mu défé édol Seigne Mamour motax dafa am rubrique bo xamanteni manam kan moy sa édol la tudd kon Seigne Mamour Mbacke kan moy idolam manam kan moy royu kayam kan la tek ci kanamam nga xamni ki mom moy royu kayam ñu dégg ko ci gimiñam
4: waaw lool mom xam nga nit ku nekk yalla bind na ko non moy faaw dana am da ko xamne ñu wax ko la gondi lay doon manam ben rokay la moy Seigne Abdul Khadir wa ci nima ko nawé ci walu doxin ci walu bëgg Seigne Touba ak diko liggéeyal ci walu diiné ci walu pass pass ci walu doxine ndax mom la yar moma yar mom la xam naw aw doxinam ba na suma sañon di mom may ko am nga ko xamne ba sañon di mom mom may ki nga xamne la tek sama ka nga xamne mom moy sama roy kay ci fand gep kan suma sañon lepp lu may def rek lu yalla gëreem lay doon lepp lo xamne yalla haramal la luma ci mana daw ma daw ko donte na mëna mënuma mel mënuma ko jégué sax waye nak la Seigne Saylo waxon de Seigne Touba mani su ko re pexam setané la ndax kuñ do jot man na am waye kuñ mën toré mu amut ndax ya sallallahu alayhi wasallam mo gën ñepp to tew sun doon len roy len ko bu dé ci jamono ji ñu toll nak mo ko melni Seigne Abdou Samad mi ñu don tut légui mom moy tam kuma gondeli ci aw doxinam wa ci bëgg lu baax ci xam lepp lu bax ya nga ko ci deg lepp lu bax tayit boole ko ne seddo lepp lu xam ci lu bax mom du den ci xam lu mu xam rek ci lu meuna jariñ nan ko wax ñepp jariñoko boy deglu ci yi may dox ci ay xéeti ñaan ak lu musse ci asina nang lu mu xam rek ci lu bax mi ngi ko seddo ak ñepp ak bëgg lu bax ci bëgg Seigne Touba ya gëm ko yaakar ko ak diko liggéel ci fan yépp nak defal ma itam lo xam nak mom duma ko fatte muko mom ndax mom yobbu makatal mukarrama ta lol ci pass pass ak yenem la won ta la ko sabu bit lu ndaw ndawal ndax dama dem genn magalu sen soibu defena 2015 la ma dem seyar yu ko kërëm ci gudding magal gi la ñay programme mi fekk ma fa dañu ñëw Seigne Mamour Alhaji Seigne Mamour Mbacke manoko amin manema da nga dem seigne sama ne da nga dem gud mak ngou den mune muso dem mak nak mune mune lol la yalla nako yalla dogale ci man lol la ñaan ñu daal di wax lan lolo jeex mu joge fam faté na sax lola at ma ca top ndax mana koor la mene ba ca radja ba la tok ben yor sama tete son mu wuy mune ma abdou samane mbacke mu seigne soyou ndiyentek mom manema daam luma la doon jinju kat ci makka ja manuka lol de mom luma neex te ñor ci mom manak wajal programme nañ la ci len non dal la ko defé nga xamnu da nga xam ki mom yalla ay kesse motax mu def ko waye nak mok sama wajirit non nekkon ay xarit yu jaxaso lol yu yag ta boba la ko tambale won nawon rek da and ak mom ñu jaxaso ci sama karam lepp mu diko gis ñu da and dem bu saan ak fu nek boba la ko mi non waye nak bokk na ji nga xam dal jamono ji ñu toll na mom seydou xarit moy sama roy kay bu de jamono ji ñu toll nak mom bokk na ci sama roy kay mom seydou xarit mi nga xam ciaw dox yinam ak bëggal lu baax di ca dox waxtu nak di ca son
3: jere ngeen jëf bokk yi lolu moy rubrique bu am solo bi nga xam ni mi ngi ci biir émission jaar jaar muy kan moy sa idole kan ngay roy ma sha Allah nonu mu ko waxe ñaar ñooñu mu roy ñepp ay royu kay lañ ñaar ñooñu muy roy ñepp ay royu kay lañ ñaar ñooñu mu tek ci kanamam yeppit kep ku leen tek ci sa kanam insha Allah ta'ala sa dunduk aduna dana jak sa dunduk al-akhirah dana jak ma sha Allah kon damay jox señ mam mo rek mu andil lu kaddu nga xamni mom lay taggo ndax man na am amna lo xamni waran nako laaj te sama xel aggu ca wala mu fatu ca su ko defé lum ci meuna don rek mu andil nako bo lako kaddu tagoto yi bok yi nga xamni ni nga tel setane sen télévision assamadia li moy émission bu am solo bi nga xamni moy jaar jaar tay nak di sun premier numéro ñu don ci dalal serigne mamour mbacke xam sa diiné
4: ajar yeesni ko so sey ci taxaway bek laaju am solo yi na yengutu xam xam yoy bo moy indi jotay ñi def ci jumaaji muy bayan yi muy ci jumaaji mag ji ak jumaay dalu minan amou dairul mukaddama dox ma bokuna ci man ci membre fondateur yi bami doro sos bokuna ci ñiko sos amona ci taxaway yu yaato yi nak seigne imam seigne imam mom masdi don president bi wa donna secrétaire général bi ay at yu bari yorna ci ay poste yu bari bi ma liggey roj bi mo dem ba teunk mo mujj nak taxaway yama dan am meuntu ko ci am am wa mbolay mo bokk bari na mom waay mom bokk na ci mbi ci epp solo nga xamne bokk na ci nga xamne batay ndax mom ñaari bokkin la bokk dem di liggey ak bokk nak di joxe saw ñak ñaari anam yoy la nga xamne jamono ku ci massa ku ci dan dug malay bind taxaway badal yo xamne amon na ko ci wa bi nga dem nañ ba tamali bayan yi ndax bokk na ci ñi demon ci Sin Saliou doon laaje ndigal li ndax boba dañu tambalé won ci défar ay sappé jubanti ak balé djuma djék ndax sax def lam laaj rek gënaam ñu dem ci Sin Saliou nako nak ñu gis nekat khutba bi liko taxone djuk moy waré ak fatalé ta amna ñoy imam ji day xuppé ak waré nga dégg ñu nan amin Sin Saliou da di ré sax ci loola ñu xamni kon xamuñ li ñu wax ñu bëggon nak fekkon dañ am nañ digël li ñu wun nak waxtaanu gatt wax dañ ko jité bala imam ñew man ci fatali ñi ci jël seen diiné dur waaw mëna ñu nak yeen mam bama leen joxé liggéey bi ta xamné doomi dëkk bi ngeen li ngeen wara xam da nga jottu ngeen dem lañ digël lepp lu ngeen xalaat ba japp lu wara am rek jëru sa ngeen dem ci taggu dañ am ngeen ci digël dañ aaji ma jëñ jëk jot rek ci lañ ko tambal seen mam seen afi bu sey mam ma de waxtaan mu jëk wa ñu tan

0: laytu ba wi yak jawfal farak yep jawfal fara bobbi bimu ubbe amna emission bu ma santone may modi ci fritéri Seydou Touba yi bala may ay cameraman yo xane yoy ñew di film diko film ci dama fekk sama kër ma diko arrêté waye ñom la ko dag moy sen waye deg cameraman yoy la ba biñu jëkë ñe dama insérer ñenté émission né su ngeen téggé bam dess ben ndax par semaine li non tek ben may su ngeen bam dess ben nga ñëw enregistrer wat ñu tek ko bam jeex may woté di soñi bam am dir bu yag ñu door ñëwaat enregistrer wat yeen ñenté émission man leen nak da ngeen ci farlu man bu jeexate bu démé ba ciaté rek da ngeen ñëw enregistrer wat ba wala leen nga ci gis nga xane kon la dag émission bobu moy waye dek ñam caméra dañ ma volel xay na seen cameraman bi xeyr mom bu ko ci ñoña waral cameraman ñi ma volel mom ñu waye de lañ mu la dag émission bo waye am na sol lol ñu tam lañ teus ci xaar fassu ñeen téré Seydou Touba yépp nañu firiko ci wala inshallah yalla na yalla defal tawfiq bak sel khadim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeureujeuf serigne mamour mbacke xamsa diine ñi ngi lay sant bu baakha baax di lay gëreum waye ñi ngi soñé bu baakha baax bokk yi nga xamné ay ndaw lañ té tollu ci jang ak gëstu xam xam ñu fexé ba jël serigne mamour mi tekku ci seen kanam roy ko ci nonu nga xamni parcours yu am solo yoy nga xamni def nako ci dara ciona yu metti yoy nga xamni def nako ci dara te lepp rek lu mu beugën mu ngi ni moy resultat bi moy bo legge mu don borom xam xam bo xamni kenn duko jam ci fiqh waye kenn duko jam ci tawhid waye mbolam xéti usul yi nga xamni day top ci alquran yépp mu fexé ba am ci ay fann yu am solo ndax xam ngeen ni roy kay mën ta ñak de ngeen ko nonu mu ko waxé defana ne ndaw lu bëgg dem tay boko jëlé tek ko sa kanam te yalla dogal ngay gëssu yalla mëna la défal lu am solo lol ci li nga xamanteni moy xam xam ndax bo diggé nim ko waxé day melni lu nekk daj nako de ngeen ko nonu mu ko waxé mëna na doylo rek ni mbacké la sante waye gis nga téwut fini jaarale do ngay daaré lañ ko jaarale ba mu bind ñaaré kamil waye bind ay téré xam xam waye joxé ci xam xam lu bare bare lo xamni ñun am nañ ci résultat ndax xam nañ ci bu bare bare ci résultat bi ndax lu bare bare dañ ñuy wo di ñu wax ni mom la doon top ba xam li ak li ak li waxtu nek ñuy bëggé xam xam bu am solo bi nga xamni mom la am kon ñi ngi sant bax di gërëm loolu moy seen émission jaar jaar di seen premier numéro ñu dal lan ci tay Serigne Mamour Mbacké yalla suñu borom guddal fanam te wëral ko ci barke Cheikh Amadou Bamba assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggé di jot suñu publication da ngeen di abonné ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
3: assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel seen chaîne bi di Assamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak seen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor ta muy jël connexion da ngay dem ci télé ba ca barre de recherche ba dal di taper Google bo duggé ci Google bi nga bindé Assamadia TV Max ci sasi di nga dal di gis application bi di Assamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mënd di suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf
4: a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi allazi yusalli ala an-nabiyil muntaqal musalli sallallahu wa sallam alayhi llahu fil ali was sahbi wa man walahu وزكي لبي وافتح الرب لي فتحا مبينا لا يرى لمثليا بكي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ييغا خا مني ييناغي توب سين تلفزيون اسامديا تي في نيوغ لين دي نوي باخ دي لين زياره دي جيتال تي نيو يوي اك زياره يوي الشيخ محمد المنتقى حفظه الله تعالى ورعاه نيان يالا سن بروم يالا سامكو اركو با مبولم نال اك ييني ييغا خا مني امناكو غير l'islam ji am ko ngir yoon wi suñ borom deub ko katan ak tawfiq ba mu agale ko ni mu ko sobe te lepp mu and ko njabot gi di ñaanal bu baax jeewrenu kër gi di Assamadia muy Cheikh Abdou Samane Mbacké Shoaibou momit yalla suñ borom defal ko tawfiq ba taxaway yi nga xamne ñing koy taxawé ci yoon wi suñ borom defal ko tawfiq momit ak yene yi nga xamne amna ko yalla suñ borom deub ko katan ba mu agale yenem yep te lepp mu and ko kep ku ko yene tay ji ñoo ngi ci seen jotaay bi nga xamne jotaay la buy doga tambale di jotaay bu ñeek muy jotaay bop serigne bi mo ngi ko tuddé pass pass muy jotaay bop serigne bi yene jim ci am moy di ci waxtane

0: pas-pas ak lépp loo xam ne ni lu koy dundal lay doon ak lu koy yokk. Ku ne xam ne ne jamono jii loolu buñ ko waxee ñëpp danañ xam ne lu jamono laaj la, lu jamono yittewoo la, ndax gis nañ ne pas-pas yi mi ngi tàmbaree tumuranke lool. Nga gis léeg-léeg ay doxalin wala ay waxin yoo xam ne ni pas-pas bu ràgg moom moo koy waral. Loolu nag kon dafa day nekk lu jaadu di waxtaane ak di soññee ci loo xam ne dana tax nit ñi seen pas-pas ñu sàmm ko, ñu téye ko, waaye ñu dundal ko, waaye it fexe ba ñu mucc ci lépp loo xam ne luy ràggal pas-pas lay doon. Loolu mooy wun dëgg-dëgg jotaay bi. Tey rek mooy numéro bu njëkk bi ñu maa ngi ci ànd ak ay gan yu am solo yoo xam ne ñoom lañ fas yéenee wetlikoonteel la jotaay bi. Sëriñ Basirou Touré xasida, ngeen miin ko bu baax a baax ci ay taxawaayam ak jotaay yi nga xam ne mi ngi koy amal ci télé bi ak yeneen yu dul fii ci di waxtaane lépp loo xam ne ni lu jëm ci wàll gii la ak lu ko nuru. Tabaarakallaa, insha allahu taala moom la ñuy àndal ci jotaay bi. Waaye niki noonu maa ngi ci ànd ak Sëriñ Gaye Dello moom it nga xam ne miin ngeen ko bu baax ci réseaux sociaux yi, ci fa tabaarakallaa ci ay kàddoom yu am solo yoo xam ne danay gindi ndaw ñi ak di leen laabiire bu baax a baax a baax. Waaye naka noonu dinaa ci wettalikoo ak Sëriñ Fallou Ning Akasa moom it di jàngkatu xasida. Incha allahu taala moom la ñuy jox sax mu ubbil ñu jotaay bi, bu ko defee ñu joog a jox mbokk yi ñu nuyoo. Incha allahu taala ñu doog a dugg ci waxtaan wi. Sëriñ Fallou, bismillah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: على الأكبر عن العبد الخديم وعن جميع أولياء الله المقربين ما نجي تامبلي سماي كادو تطول سن برام دي وقت بسم الله الرحمن الرحيم وايد سنت يلا يلا مي برام مني في تي جولي دي سلمان تيجي كنا تيرد تي يلا يوني تي مني في دي نان جولي غوغو نلاو باتي أيون يام أكيس هابا مولم سن di ñaan ngeureumal yalla li gëna mag yalla na dotte ko ci kaw jaamu bi yalla bi tay li ga yakono yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ginaaw lolu ñongi lay dello nuyo serigne fallu mbacke waye di nuyu mbollem mbokk yi ñi setan ak fu mëna nek nuyo islam ta moy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di jital ci nuyo bi serigne abdou samad nga xamne moy kilifa kër gi kon ñi ngi nuyu mbolé mbokk yépp waye dila delo nuyo cheikh mahamoud al fadil di nuyu ha mbokk yu tedd yi nga xamné ñom la bokal plateau bi kon loolu mo doon nuyu bi
1: jërëjëf serigne basirou touré khassida serigne ngaydé lo ñu ngi lay nuyu bu baax dila ziyara yowit
2: dila
1: dara jamm ci jotaay bi
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyar di nuyu képp ko xamné ya ngi bayyi xel jotay bu am solo bi ñu tuddé ko pass pass di jital suñu yob ak siar bi yépp señ Abdou Samad mi nga xamné mo waral li yépp di la ziaré di ziaré señ Wallo mi doon yëkëti légui ma sha Allah di ziaré suñu señ Basirou ko ñaanal Yalla suñu borom dooli ko tawfiq ak katan tubarkep Cheikhul Khadim di ziaré képp ko xamné yaangi bayyi xel jotay bi ñu lay ziaré bu baaxa baaxa baax di am mbékté bu baax ci jotay bi ma sha Allah
1: Serigne Fallo
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa inni a'udhu bika wa sirriyataha minash shaitanir rajim Rabbi a'udhu bika min hamasati shayatini wa a'udhu bika rabbi an yahdhuruni Ñongi nuyu bu baax mbollem ko tew ci jotay bi ak kep ko xamanteni yaangi bayyi xel emission bi di jital ci nuyu bek siar bi Cheikh Mahamoudul Muntaha Mbacke diko ñaanal Yalla yagal ko fi lol ta may ko wër di ci tegit sunu serigne cheikh bintou mbacke diko ñaanal yalla yagal ko fi may ko wër barke serigne touba di nuyu bax serigne abdou samad mom serigne soyibou nga xamanteni ginaaw yalla suñu teway fi mom moko waral nuyu ko bax di borom kër gi ñu def lool diko ñaanal yalla guddal fanam wërat ay ciiram ci barke serigne touba ba yene ji mo am ci talibé serigne touba yalla defal ko ko ci barke serigne touba di la nuyu bax serigne fallu mbacke ñoo tay ñaanal bax itam yalla defal la jamm seigne basirou touré ñong koy ziaré baax baax baax seigne gay dello mu melni émission bi kep yaakar na né kep ku ko bayyi xal rek di nga ci jariñu ndax pass pass mom moy lepp
1: tabarakallah jerejeuf seigne fallu ñi nga ak sa seigne basirou touré kon ñu ubbe ak yow ci lan nga ñu indil ci lo xamné ni inshallah taala mom lañuy wétaliko jotaay bi ci li nga xamné mom moy li ñuy waxtane te moy pass pass
0: jërëjëf cheikh mahamoud al fadil xam nga pass pass mom moy lepp nit ki ci pass pass lay jariño tayit moy jitu lepp moy fondement bi nga xamé ne moy taxaw luy tégg ci kawm soga ñew ci tégg ci kawm pass pass nak moy li nit ki di fass ci xolam ta bu ko fassé ci xolam lolu dana feñ ci lamiñam waye dana feñ ci comportementam dana feñ ci jëfëm ñëri yi ñi ngi nekk ci pass pass yi kon pass pass mi ngi nonu waye liñ fassiyene and ak yeen moy ak la bi diko xamni Serigne Touba mako defoon tudé ko nasihatun lil muta'allimi wal 'alimi fi jawabi abdullah as-salim ndenkané bu am solo la nga xamné sëriñ bi da ciy wané nu ñuy andé ak nitu adna yi téggé ni war bu ñuy and ak ñom nitu al-akhira yi momitam nu ñuy and ak ñom al-aarifina billahi momitam nu ñuy and ak ñom denkané bo xamné ci ñett yi la jëm kon denkané bobu lañ fassiyene and ak yeen seigne bi mi ngi ko denkon nak ñoo abdullahi salim xamna pour xam nak ban abdullahi salim dana xawa jafé tuti waye amna ñaar ñuñ ko yaakaré

0: Ay, سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: من هذا يا مدين.
0: Ay message sun téléphone
2: tabarak allah
0: ay message ci whatsapp bekk sms yépp nga xamné ñom ñëpp ñu top ñu xamal ni ñu ngi top émission bi nga xamné ko loolu may wone né Seigne Abdou Samad ligéeyam bi muy def mi ngi jëm kanam
2: ndax
0: tay wax dëgg yalla duñ def dul diko ñaanal rek mom Seigne Abdou Samad ñaanal ko guddu fan ak wër loolu rek lañ koy ñaanal xam nañ né bu guddé fan té wër rek mom képp ko xamanteni ya nga dox ci diiné ak l'islam di nga jëm ci kanam kon ñokoy ñaanal bu baax di déllu waat rek di santat Seigne Bassirou mi nga xamanteni lim léral ci pass pass mom yaakaar na né kenn du fi léral lenen lu ko gëna
2: ko
0: té lool rek moy pass pass Seigne Fallou Mbacké ñew tam ñu ngi lay ziaré baax
2: baax jërëjëf
0: ziaré Seigne Gaye Dello waaw suñu wajur yi nga xamanteni ñu ngi doon top Seigne Arañ nga ak suñu yaay Soxna Ndey Fatou Samb diko ñaanal yalla yëkëti ko ci fébar bi mu nekk ñi ñaan ngeen fasalel ko bu baax
2: inshallah
0: yalla yëkëti ko ba delu wat ci sagom ci barke Serigne Touba ko bu ko défé rek ñoo ngi jéggul bu baax
2: jërëjëf kon xamna inshallah ba dimanche benen dimanche rek inshallah.

0: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem
1: wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa khadiman wala mangi tambali samay kaddu ci tudu sama borom sant yalla di julli di selmal ci ab yonentam ak ñuñam ak sahabaam ak liggey akonam ba di nuyu mbollem julit ñepp di nuyu mbollem murid yepp nuyu islam tamay assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw lolu ki wax ak yeen moy jaam bi gëna xébu murid bi gëna doyo di ci bir murid yi ñukoy wax basiru touré moy jallale ay kaddu yo xamni kat da ko sañuta baña jallale ndax ndigal la waye man de may ki gëna xébu ci bur buridi ta yëkkat sama kaddu waruma ndax sama kilifa rek ñoo fi ne waye li may bëgg waxit nak dama ca am ndigal lu joggé ci sama sëriñ sama yaakar al cheikh salih waaw dama ko gënt big de mo wax ak man wax ju gatt nema waxal muridi ñu waxal murid yi luñu gëna mëna gor gor lu ci jaamu yalla gëna farlu ci jaamu yalla ñu def ko fi ñu nekk de lu baax du fi doy waaw wax ju gatt la waxal murid yi ñu gëna gor gor lu ci jaamu yalla gëna farlu ci jaamu yalla fi ñu nekk de lu baax du fi doy fofu la

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه غر الميامين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين خصيدتي فاخت قصائد الكرام ولي تقول أبدا خير المرام له كلامي وسمتي وهو يلهمني وبالبصارات دون الكد ياتيني وبكلامي سدور القوم المؤمنين مغنيا عن لومي mbok yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw bu nu sante sunu borom subhanahu wa ta'ala julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñukkal asna khadimhi cheikhuna cheikh ahmadou bamba khadim rasoul ñi ngi talal sunu loxo sunu borom subhanahu wa ta'ala diko ñaan cheikh muhammadul muntaqa yalna fi yag lol yalna fi yag lol yalna fi yag lol te wir ba lepp lo xamne nalal nako l'islam mu agale ko ci sagom ba nal yenen nal ba agale ko te lepp ñu fekke ko mbokk yi ñu ngi nuyu bokk telespectateur Assamadia TV yépp di leen ndokkel ci bis bu tedd bi nga xamne mom lañ wessu muy bis bi nga xamne ci la yantabi sallallahu alayhi wasallam ganewal jamono muy sangu bi di sangu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di ab serignam ñi ngi ndokkel mbollem aduna bepp waye di ndokkel bokki telespectateur yi fuñ fi mëna nek ak bokki auditeur yi ak bokki internet yi di am mbekté lool ci ñom ci top gi nga xamni ñu koy top télé bi waye di leen ñaanal suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu fekke waat ay magal yu bari ak ay gamay yu bari di ñaanal borom xalaat bu am solo bi nga xamni moy serigne abdou samad mbacke mom serigne chaybu wax naani naka jek baat yoy nga xamni cheikh mamadou muntaka waxan nako dama wax ni waxtu bu nek manes na ko momale serigne muntaka ci discoursam bu jek bam waxe ni jotaay bi musuma ko khalaata toge dafa waxan lu leer nañ dal ni waye sama xel musta jog ci li doxal yoon wi mom serigne abdou samad xelam musta jog ci li doxal yoon wi xelam musta jog ci li seugal l'islam waye moy baye jirim yi moy baye miskin yi waye moy avocat yoon wi waye moy wajur mbollem jangale kat alquran yi kon ci gatal moy ko xamne naka jek rek waxtu mu nek mi ngi xol lo xamne day jëmele yoon wi kanam yalla fi yalla yagal te wiral ko te baral ay kemam ci yoonu murid wi nu nek mbokk yi am nañ mbekti and ak yeen ci yeen emission bi nga xamne moy karamati khatu yaddi karamati khatu yaddi nak emission la bo xamne dafa am ci télévision Assamadia TV di mission bo xamne dañ ci jang khassida waye di ci jemal labi dañ ci khassida yi ngir ñu am ci gën ci am ak deg waxna ni no ngi dañ waxtu wu nek duñu dañ ci di wax ni khassida Seigne Touba yi mom jemunu ko firi ndax fekke guñu fuñ koy firé ndax tafsir bo xamne dañu ne tafsir bi tafsiru qasaidul khadim la ñun xamaguñu ko te gis nañ ñu bare bare ñoo xamni wax nañ ci serigne bi kon jëmu ñoo fi rek xassale serigne bi waye yax bi ci kaw nak lañ ci dégg man nañ ko dégg lañ ci jublot wax ci lo xamanteni dana xemem lo nit ki xassale serigne Touba yi waye dana xemem lo nit ki ci mëna jublu ci liggéey serigne Touba bi lola waral leg leg mu indi genn xassida diko leral kem suñu dégg lolu moy sabab si kon mu'tasiran li kulli si ibrin adab gogu seigne touba waxan waxtu bu nek man nañu jël jangale wowo diko sukkandiko moy moy waxtu nañu deñ lu ngant ci ki nga xamni foori la ju bari xam xam lol man na am degg ci yahu baat biñuy wax deggin wu wute ak liñ wax wala ala kulli hal dal ñu xamni jublu gi moy nit ñi gëna xemam khasside yi gëna xam khasside yi waye gëna mëna liggéeyal khasside yi non nga xamni ni la ko cheikh mamadou muntaka waxe won tay ji nak ñi ngi fasiyene waxtane khasside go xamni mi ngi tuddu haza jasaul ihsan lil qudam moy khasside go xamni fan yi gis ngeen serigne abdou samad joxe won na ndigal ñu firi ko ci firim kaw mi ba mu leer nañ waye moy khasside go xamne nak mat na mourid yi deg ko ngir amna beuy ci si wo xamne neewana ab jang ab waxtan kat di wax wala sax ko xamanteni dañ la liggeyal ba liggey ba soti ngay yiwi ñoña te andi wo baat boba wala andi wo beet wowa muy waqdi hawaij allasina damu fi khidbatin wa hablahum maramu te ndekete yo khasida gi kon khasida la go xamne ñaar fukki beet la ak ben kon buñ ci xuxé wén beet wowo rek diko wax dana jaar ñu duggal nit ñe nak ci khasida ga wax len khasida gi nim demé lolu motax ñu indi suñu jang kat bi muy ko xamni serigne moudawa balla lañ ko tuddé muy serigne moudawa balla cham waye ma sekh ko sama xarit sama wolleré sama serigne moy serigne cheikh touré ñu gën ko xanti serigne cheikh awa balla touré seenu ndaw nga dalal leen muy mam tierno yaaka na kon tay dana am solo lol ma sha Allah waye ngir dikande waxtu ak serigne cheikh dama la jox nga nuyo ñu fatlaat bokki émission karamati xattu yadi dara jox serigne modou mu ubbi ak khassida gi xamna bu boba serigne cheikh dana ci jangal lu tolok fukki way bu ko defé ci ñaarelu xajbi ni doora ñew ci yenen fukki way ak ñaar yi dess wala kon mo jangal nu fukki way ak ben su ko defé bu ñewate jang fukki way yi ci dess kon serigne cheikh mo baye la nga nuyu ak bokk téléspectateur yi
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa inni uhijuha bika wa shurriyataha minash shaitanir rajim rabbi a'udhu bika min hammasati shayatini wa a'udhu bika rabbi ay yahduruni barki cheikhul khadim وجهت وجهي الى معطي الغني وانني بكوني اليخني نوغي نويو مبوك طالبي ني شيطان ييب جيتال سي نيو بي نينكو باخو واخي دغام سوني بوروم سبحانه وتعالى مو ياغال في شيخ محمد الدين المنتخى با ليم ييني ليغيل سيغ توال ييب المنتخى يال نكو ديف نماكو بغي تا نانكو موم بغي خسيدي دي سوف سوني نويو رك سي نويو سوني مام تيرنو سي نويو بو ماتالي بوبو نويو بوروم كير جي borom xalat bu reey bi borom yene ju reey ji cheikh abdou samad mom cheikh soaybu ñaan yeneem ci seigne touba yalla nako seigne borom motalil ci barke cheikhul khadim ñu am bektel bu baaxa baaxa baax ci delsi wat fi jotaayo mbokk talibé yi nga xamné seen yengu yépp guddé ak bëcëk liggéeyal seigne touba waye nak gëna fessé bu baaxa baax gëna fessel seenu liggéey bu baaxa baax jëmé ko ci xassaay di tay ñu am gan gu tedd seigne modou karacham seigne moudaw ball ñu gën ko xam seigne moudou karacham niko seigne mam cierno waxe muy jang ko tup khasaayit bo xamne seigne ko so ñun ban ko xame ak legi dama ñew wu dofan yu rat way ñaar fukat yi mom tegna te bobu ak legi ci yeeng lañ ko xam mu boole ñaar muy al ibadatu wal khidma muy am metiem di fonk ko lol di ci xey sa suné waye teewul itam mu boole ko jangum khasaayit am ci ay jaar jaar lol sax yo xamne jaar nako ci ba suñ borom defal ko ci lima ko ci defal kon ñom ci mbekté mu baaxa baax yalla dogal na biñu sakko mu tew ci jotaay bi dako woy fa lol xamne

0: ndimbalal Serigne Touba lo xamne ni nga bëgg liggéey Serigne bi ci xëssit yi dang ko défé non inshallah mam ci xam na man nañu gattal fofu li nuyo bi su ko défé bu Serigne Modou Kara noppé rek ñu woyal inshallah
1: assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf Serigne Cheikh Touré mu baax ñi ngi lay sant baax yow di la gërëm
0: jërëjëf
1: ci taxaway bu am solo bi nga xamne waxtu mo nek rek wax na ko yang koy taxaw ci liggéey bi nga xamné liggéey Serigne Touba la té moy waxtu mo nek rek yaangi xol lo xamné dana tax nit ñi gëna mëna xam kan moy Cheikhul Khadim rawaté na ci xassidam yi waye ak liggéey yu am solo yi nga xamné yang koy liggéey ci Al-Qur'anul Karim waye waxtu wu nekit sa xel jëgul ci luy doxal dëkk bi comme nima ko waxé légui rek ci yépp liggéey yo xamné ñi ngi ca ñi lay sant baax di la gërëm di sant baax mbokk yi nga xamné émission bi dañ ko yakamti lool waxtu wona ñi ngi koy soñné wa sala mo lay wone nit ñi dañoo bëgg xassidé borom Touba yi xassidé nak niñ ko waxé Serigne Moudaw Bala ba lañu la jox Serigne Cheikh wax nako légui moy lo xamni ci Serigne bi la joggé wa damay wax ni Serigne Touba ñun kenn ci ñun ko xamni def na lu tax ngay jang xassidé Serigne Touba yi amul
0: Allahu akbar
1: té wax na ni bu ko neexan kudul domam do am dara jey man ko jang kon buñ amé tawfiq man xey yeur genn qasida lolou rek war nañ ko santé wat Serigne Touba waye sant ga nak moy lo xamné nar bi mo fi indi xoram ci
0: Allahu akbar
1: moy suñu bëgg lepp du genn Serigne Touba noné nga xamné non la koy waxan ci sangam ba ak bëggam ak doñam ak xëccëm lepp day jëm sallallahu alaihi wasallam dafay wajal bi khidmatu hadil amin ma'al amin wal amin la amin lolou yakar na ne kep ku talib Serigne Touba rawati na mo baxé la ngay jang khassida Serigne Touba yi donte ben khassida ngay jang sa yo xé war nga ko santé wat Serigne Touba bu baxa bax te waxtu wona dama koy faral di wax mo xam ci dog yi ñu yor nañ ci gor gorlu te xamni Serigne Touba lañ koy defal mo xam la ko tambalé ci alcorane di sax nañu yéene ni alcorane la jo xam dañ koy jangal Serigne Touba ndax digalane nañu ni nañ ci sax xam nga batub adim la wax adim tilawatan lidil kitab wala salasatan min al-ahsan kon alcorane gi ni jang ñun nañ ko def addi ci Serigne Touba waye xassida yi ni jang nañ xam ni ñun buñ ko jangul kenn duko jang ñu jang ko di defal ko addi Serigne Touba kon mi ngi nonu ñu fasiyene tab ci xassida gi nga xam ni wax na ko legi Serigne Cheikh muy xassida gu am solo هل جزاء الاحسان للقدام ولا هذا ما يجيبلو هذا جزاء الاحسان للقدام خمغا لي لو ام صلو لا واو لي جيمي تيترو خسيده غي ريك لو اما ام صلو لا تا لول لا واخ دورا نيو نك سي خسيده غي دونت دو تنك بي واي لول لا اندي دور اندي خسيده غي تي lu yeme min ci bir khassida gi xayna den ci ñew inshallah ñu bayyi señ Moudaw Balla bu ko defé mu jangal no khassida gi inshallah taala bismillah
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa inni ya'isuha bika wa suriyataha minash shaitanir rajim rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbin yahdurun barka bi syekh ahmadul khadim بسم الله الرحمن الرحيم هذا جزاء الإحسان للخدام الحمد لله الذي يجازيه

0: nga xamne man nga baña joté ak jigen dara suk sa ñaari sa ñaari tank jang xassid ak jawartula wala xassid ak ya nga man dal di genné lo man ci sa addiya def ko ci barab lolu xamna bokku na ci ci ñari nga xamne youtube bi andi ko ci kibi
1: nuy xare Serigne Touba teureup Serigne Aladji bobu lu ñak bis dinañ ko andi inshallah ndax yu am am solo la yo xamne ni mu binde garab Touba la ko binde yalla fi yalla yagal lol ni ngi sant baax Serigne Cheikh dina ñaanal suñu borom defal la tawfiq way di sant baax bokki telespectateur yep inshallah taala seen émission karamati xattu yedd bi ngok tay ñu andal ci Serigne Moudaw Balla Cham diko ñaanal suñu borom defal ko gudd fan gond ak wër ma ngi nuyu baax suñu xarit bobu nga xamne day melni fofu la la ma sana gisee yang koy wax legi ak Serigne Wad Serigne Abdou Wad Serigne Abdou Rahman Wad di xartu Serigne Khadim Gueye di doon nit ku bax mo ngi fofu ci keur di fonce ñing koy ñaanal suñu borom defal ko gudd fan ak wër ma sha Allah yalla nak suñu borom yagal lol te wërel ko barke Serigne Touba kon mi ngi non mbokk yi kep ko xam ya ngi doon sétan rek ñing la yalwaan nga ñaanal Cheikh Modou Muntaha suñu borom yagal ko fi lol te wërel ko wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: dafa fess del mom sam kon nak ma ngi len di siaré bu baax yeen serigne su am ngor ngel fina sam li tax ma naw len moy lu xew ci dekk bi nga gis len fina sen tari bi fi fatou duñ len ngam sa dañuy ñew ñom duñ yablé seigne bari mi fana manana yablé waye day ñew bam li makoy gis fi bari na dé ta baye mit non meloon seigne cheikh bar luma sa xew mbacke nga gis ko mok seigne jidi ak seigne bidiat ak seigne tiar ñom dañoo miinon mbacke dañ dañ ñew mbacke xam dekk bi xam liñ fi am xam ciir bi len seigne mor jaar defal kon yalla yalla fayal mak ñaw ta tax su ci barkem yalla yalla degg lolu sen pass pass ma ngi siaré seigne gadna misere mukhtar di siaré seigne abdullah khat mom seigne gédé di siaré baye omar kan balay sax mom sama reverence la sama jorin li ci liggey bi ma ngi sante bu baax wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: sukran derejeuf seigne soyebu li amna solo lol tay xam nañ xamaat nañ kan moy seigne baru khuraje waye xam nañ alaxa bim amon ak magni amna solo lol nga leral ci lu bari jere jef waxtan wi amna solo lol yow mom boye boñu bayila temu magni rek jere jef kon nak xamna dañu jël cadeau gi rek nak jox conférence bi ndax wa daaira subul salam di seut seigne baru khuraje yi dañu tanon nak ni waxtan wi serigne ganna mesere mo koy def kon nak dañu daldi dugg rek ci waxtan bi di siane serigne baru job mi nga xam moy kilifa jobet ak gawrinam serigne galas job ak bokk yu tew yep wa ka sa yow abdou wadou tousa ñom ñep ñu ngi tok ni ci njitu cheikh abdoulat ak cheikh murtala bokk yep ñu tewlu ñu dugg ci waxtan bi serigne ganna bismillah waaw kon xam ngeen ni seigne abdoulat mom seigne gédé mom lañu jox cadeau gi niñ ko waxé won rek ku dégg wota bi ba xam ngeen ni dañu seigne abdoulat mbacké ak seigne ganna mesane buñu noppé mom lañu jox cadeau gi kon seigne abdoulat bismillah
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكي ني بوكو يو باخ ني بوكال جتاي بي نيغي لين دي نويو نويو با گنا تيد دي لين ندوكيل te di am mbégte bu baax ci jotaay bi.

0: am contenté bu baax ci bokk ak yeen jotaay bi mag bi muy jotaay bu tedd bo xamne ñu ngi yaakar suñu borom def ko jotaay bi yu jotaay barké mu nekk jotaay bu mu nangu ndax xamnañ ne du genn yi nga xamne ñum la alquran diglé ci ab jotaay rek du ko genn muy waxtane lu bax ak jariñante ñu yëkëti suñu kaddu nak muy kaddu yo xamne rek kilifa yi ñoko sakku ngeen ñu sekk ko ak suñu mbokk mu bax mi serigne ganna mu sera muxtar ñaan suñu borom dolli ko tawfiq gën ko dëgeel ci liggéey bi di jaarale suñu nuyo bu jëm ci kilifa yi yépp ci suñu kilifa gu bax gi serigne bara mu suñu cheikh bara mu jëm ci kilifa yi muy jotaay bo xamne nak comme niñu ko yeglé won dañu am yéene yi fatelenté and jangat kenn ci mag ñu bax ñi nga xamne ño andon ak serigne bi khadim rasul ci liggéey bi bok ci njabot gi bok ci talibé yi bokon ci jambar yi nga xamne dañu nekkon ci képaru serigne bi bok ci njabotu cheikh mohammed jara radiyallahu ta'ala anhu muy lu wara am jamono bu ne di lo xamne lu jaadu la yit ci penc mi ñuko andi tay muy pencum suñu mam ju bax ji muy lo xamne yit niko serigne soye bu juuf di juñje legi lu rafet la lu jaadu la tay danay fatali lu bari dana jangale lu bari buñ démé ba ci biir waxtaan wi dana ñu gis né lu muñtone ñak la ñuy tambali nak jotaay bi ci ñaan suñu borom mu defal ñu ñu tambali ko ci bismillahir rahmanir rahim agale ko ci alhamdullahi rabbil alamin di jaarale ndokkel ak ñaan ci suñu kilifa gu baax gi serigne cheikh mbacke ismaïla mi nga xamné moy khalifa serigne mamour diar li nga xamne mom lañu sakku won ñu ubbil ko serigne ganna misere muxtar mu def ci waxtaan moy waxtane jëm ju tedd joju muy serigne mohammed lamine bara khureje cheikh mohammed lamine bara nak don ko xamne ma def na ci taxaw tuti ci melal ko ci ne mouride sadikh la bo xamne ginaaw bi mu doone kenn ci njabotuk serigne bi domi cheikh mohammed jara don domi cheikh ahmadou bamba khadimul rasoul waye nak mu don ko xamne dafa jëlone ak mouride ak ak talibé goumar seuk diko doxé ci digëm ak serigne bi ak digëm ak wajuroom bu baxo lolou dana feñ ci biir waxtaan wi inshallah muy kuñu wara xamlé kuñu war di jangat jamono bu ne ndax mag ñooñu nga xamne ñoom serigne bi daleena jukki ci ligéeyam bu mag bobu ligéeyam bu tedd bobu serigne mohammed lamine bara bok ci kenn ci ñi feñal ligéeyu serigne touba bobu ndax serigne bi dana ay faral di wax ne suñu borom dako defal ay ak tan suñu borom dako tanal ko mom nim ko waxe suñu borom dako tanal gaayim andalon ab ligéeyam mu tanne ko tanit ci bir tanit nak ci bir tanni fi yenenbi alayhi salatu wassalam jabotu yenenbi suñu borom defal ko ci tanef gogo motax serigne bi buñuy jangat kenn ci mag ñi nga xamne ño andon ak mom dana ñu fekk ne ñu fess del lañ won ñu bari won ay manaxib ñu bari won ay may lañ bari amon ay cieur yu maga mag ci seen borom dana ñu faral di joom leg leg ci buñuy jangat mag ñi nga xamne ño nekkon ak serigne bi day melni dañ leen di melal ci mu melne serigne bi dafa doonon ku baax am nit ñu doy war serigne bi wo leen di ngir defar leen waye buñ ñu jangate buñ ñu waxe kenn ci mag ñi dana yegne ndekete ñom dañoo demone ba fess del am ay ciir yu mag ci seen borom ba nopi ñew ci serigne bi kon war nañu xam deug deug lan lañ doon wursi ci serigne bi waye nañ bayyi xel ne mag ñi nga xamne ñoo waroon serigne bi doonañ won ay yafus ak ay nit ñu yees ngir ñew bax waye dañoo amone luñ doon soxla ci seen borom lo xamne serigne bi rek moko yoroon lolu buñu diglo bu baax ci jotaay bi dañ ko digg dañ ko degg ci biir waxtaan ndax dañay feñ rek tuuti ci serigne barakhou reje mi nga xamne tay mom lañ tok diko waxtane tay ko xamne serigne touba khadim rasoul mo wax ne yaronte bi alayhi salatu wassalam mo sakku ñu tuddé koko kon koku amna cieur bu mu andalé amna lu mu andalé lu fess del dora am lu muy wud nak ci serigne bi kon koku bu démé ba xamé nekkat ci ron serigne bi di am lu muy sakku war nañu dégg bu baaxa baax lan la doon wut ci serigne bi danañu joom ñumte yu bare bare nak ci walu gogo ci nit ñi jàngalé mag ñi nga xamné ño waroon serigne bi waye nañ xamné serigne bi dal mbiram lu yéme la ndax ñu amone ciir ci seen borom rek ñoko waroon ñoo ñu won am lu ñuy wursi ci mom serigne bara nak ci askan do ko ñuy présenter ku baax la ko xamné dafa bokku fi mbaax juggé muy ci askano musobe ak askano mamaram bokki ci askano ke neegu nday askano ci xulle gi ci wettu ndula bokku ci famille bu baax yo xamanteni dañ leena xamone ci mbax ak sel ak sakku lu baax ba buñuy top askanam yépp dañ dem ba pire ta pire ku ne xamne ne buñ ko tuddi da nga xamne ay niti yalla niti alquran rek ño fa nekkon yoy yépp buñu diglo bu baax man na feñ ci biir waxtaan ñu gën ko mëna jariño xamna yoyu dal moy buntu yi nga xamne dañ ko ubbé bayyi loko xel nit ñi ñu bayyi xel ne Serigne Mohamed Lamine Barakhou Reje mi ñi bëgg waxtane bokut ak photo bu xawa rafet bi ngeen gis ci affiche yi Serigne Mohamed Lamine Barakhou mi ñi waxtane morom la woon ci kilifa yu baax yi ni at yu neew la yoron jamono bi mi def yu baax yi ngeen bëgg degg ak bami mel melokan yu baax yi ngeen bëgg degg kon ñi ngi dalal Serigne Gane Missere Mokhtar di ñaan suñu borom defal ko ubbi am xelam fecci aw lamiñam waye ñun timit ñukoy deglu suñu borom defal ñu nopp yu mëna degg lu baax ta man ko tatan Serigne Gane dalal ak jamm bismillah alhamdulillah
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعونك يا معين بك نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقول لن دنويو دلين زيارة دلين بلو حق دنيان الأشيخ محمد المنتقى سنو برابي عقل كوفي تغير الكو بنالي منال الإسلام يب ما عقلكو diko ñaanal serigne cheikh ismaïl mi nga xamne mo nek ci bop njabotu mam borom sham ñaan yalla sun borom mu yagal ko te wéral ko ak njabot gi yépp diko ñaanal serigne cheikh tedd mi nga xamne moy jawrine buntu keur serigne barakhou reje ñaan yalla sun borom mu yagal ko fi te wéral ko nuyu kilifa yu bax yu tedd yi nga xamne nit ñi ngi ci jotaay bi di njabotu serigne barakhou reje ma ngi jaarale nuyo yu sel ci serigne bara mbacke mom serigne cheikh diko ziaré bu baax di tek ci loxom it nuyo njabot gi yépp waye di nuyu njabotu kilifa gu baax yi nu fekk serigne ahmadou diop jaare ko serigne bara de ko ziaré bu baax di jaajeufal cheikh abdoul hadd mom serigne gédé ci kaddu yu am solo yi nga xamné laltaye nako jotaay bam solo bi dé diko jaajeufal bu baax di nuyu serigne Chaibou mi don yëkëte ay kaddu di ziaré jabotou serigne Abdoul Wadud ki ngi leen di ziaré bu baax ci Abdoul Ahad serigne Djili Cheikh Mamadou Murtada ngi leen di ziaré bu baax di sante yalla borom bi subhanahu wa ta'ala minu may ci katanam bañu fekk jotaay bu am solo bi jotaay bu sel bi jotaay bu mag bi ci waccayu bisu serigne bara khouredia ni nga xamne mom lañuy waxtane waye ci jotaay bu am solo bi nga xamne ak njabotam ño fi nek ndax njabotu borom chamble fatali gu nit ku bax dafa am solo rawatina fi jamono toll lajna nu dello ci wat ñu bax ñoo ñele li nga xamne ñoo melni serigne bara khouredia ñu dello ci len jangal len ñoon jamono ngir ñu mëna roy ci seen jikko da fay melni bu fekkone ñu poser ne dafa am azma bu am kiris bu am ay kiris la bo xamna kirisu jikko la buñ ko waxone rek la jaat lan moy meuna nek solution amul solution bu gëna gaaw lu moy delu ci mag ñu bax ñoo ñilé mel non ndax lu dul lor rek da fay meuna am jikko yo xam nañ koy importer te man na am lu ca laxas lo xamne du bok ak deug deug mbir ma waye ñom kenn ko ci jël ay jikko moy jikko cheikhul khadim te jikko cheikhul khadim moy jikko yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon loolu luma ta bayyi xel la doyna nak ci nit ku bax buñ ko doy waxtane li tax seigne touba bokkam yi dañu deg seigne bi dañ ko deg motax ñu jaay liñ bok ak mom jox ko seen bop man ci liggey xam nga seigne touba man ngeena bok seen ñaari mam bok nangam seen nangam bok nangam waye bo jaayenti wut ak seigne touba ahmadou mbake mom sa mbokk waye khadim rasoul mom do ci mus lolou matna bayyi xel lolou it luma ta bayyi xel ndax señ bi mom susul mbake da ñew fekk fi mbake waye lim yor mom ku jaayentu do jot motax ko ci wax ci ñom ginaaw bam ko juré ginaaw bam ko yaré da jaay bopam jox ko liggeyel ba bu doon jambour bu joge ci alla ba yit la ñepp li am señ touba mom ko ci noppi nak am bok gi mbokk ak señ bi dolli wat ci lolou moy moy li nga xamne dafa fess del Serigne Bara nak ak dundam dafa nexa waxtane lutax moy boko tambale ci ak feñ jamono dañuy wax na nit ki jamono bimu feñ ak milier bimu feñ dafa jué ci ak dundam jamono bi nit ki feñ day feñ ci ak dundam waye it da fay feñ ci ak dundam bëreb bimu feñ environnement bimu feñ la ci feñ te serigne bara amna tawfiq yi bi mi feñ serigne touba nga ci waccay mu deugar bo wolé muy liggéey bi do liggéey li yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tawaron na ci tukke bu mag bo tukke bu reuy bo bi nga xamne moy mo ndambe xewal yi bi ndax fekk na mu joge touba ba dem mbacke bari waye joge wat fa ñew mbacke ngir jaal ci mbokam mu bax mu mel ak feñam it kon amna tawfiq yi serigne bi tudduko waye liko ñepp di waxe moy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy ki sakku serigne bi tudde ko ko dafa am it loy tan moy jamono bi cheikh mustapha feñe dafa am lum dajel bi seigne fallu feñe dafa am lum dajel bi seigne bara di feñ da am lum dajel seigne bara cheikhul lamine mom cheikhul khatib fi ne bo setlo kolute gi am ci seigne touba bi mi dem seigne mohamedou lamine bara momam bim fi baye mom lako tuddé bim ñëwaaté yit bay tuddu seigne bara xoro ji mohamedou lamine mom lako tuddé lolou amna lum confirmer ci bir liggéey tet gi khadim rasoul lolou kon da fay woné né ndax seigne touba defena bi mi dem ci geej gi juroom ñetti bant la fi baye ñetti yu gor ak juroom yu jigen waye day melni kon kim fi baye ci gis nga bi seigne bassirou feñé rek dafa indi bashar moy mo indi mohamedou bashir waye amana gi mom dafa ñew feñ ci mohamedou amin motax ak istikhar la feñu seigne barakhou la ak istikhar la ci demuk seigne touba ji waye li ci xamine moy ku yonent bi sakku ñu tuddel ko rek amna ko amna lo andi amna ko doon waye ki nga xamne biko seigne touba tuddé dafa def ci mom lo xamne seigne bara lolou dafa yéme ndax seigne mo wax né bimu ko wutalew tour ba nopi rek def na ci mom lo xamne bu demone ba xammi mu yoni ko yit du yak mbiram mu gantal du yak mbiram kon kun wajal la kun wajal la waccayo moy woné né kon seigne touba dafa def ay assurance bimi dem lim batalé won wax né bu fi bayé won ak max sax du ab bantu xat sax du maxé lolou moy continuer ci melokan wo waye it doy na rek ci lune diw baxna borom sam kum nek sa way jur doy na seuk ngeneen dama wax ne reference bi geuna mak moy mam mor diara borom sam dana koy wax ba legi yim nungu won rek lim def ba legi ken defagu ba ni xam nga opposé sa rak geraw ndax ya ko mak bu la degulul man ko opposé loli it dafa am problème waye nungul sa rak it yombu ndax da nga nan mako yidif waye jangal nit bokk ak mom mu wote nga nungul ko lolou yombut lolou rek fi ne jaron na rek ñu indi baat nungu kilifa kilifa xam nga señ mbey jaxat dene bëgg di njit te xut di njit tollu nu njit te xuto yor da nga di njit xam ma wara jité ma ki bo tollé ni njité yoro da nga di njité do fété do am jari kon yalla jital motax bi yalla jitalé señ touba mam borom sam dafa nungu lolou jox bopam cheikhul khatib lol nak damay melni manam dogalum yalla kuko nungu ci aduna rek aduna bu tey lañu dund baña japp li pexé la xamne yalla lay dogal koko ku meñni rek te señ touba séral ko ay melo séral ko ay jikko séral ko ay taxaway lola doyat mu feñni ci bëreb bi nga xamne fi la way juroom yoy feñni muy mbacké bawol amana xass bobu aman jaglé gogu señ touba waye do non ko xamne yit bima gis rihla almiya bimu def da ngay xamne talibé gi ndax yoonu mourid dafa am lu yéme lu ci né da ngay fess del xam xam bari batin sa talibé neub ci yoon wi ngay gis ko xamné mbolém xam xam dajalé ci mumuy suku dara ci yoon wi ngay gis ko xamné day suku ci kanam kilifa banki bankam ba nopi xam ci kilifa lo xamné kilifa gi xamul waye du ko ngimé feñal ndax kiliftef bu délo ci kërëm na señ ko doxal lolu bari na lolu mo lay won téggi ni señ bi moñé yoon wi ak nu nga top kilifa ak bax gi ci nek waye dama japp ne bu jangé won serigne cheikhou bousse rek doy na sekk serigne cheikhou mom damay wax ne mandu dañuy wax ne xam xam serigne touba kat bamuy wax ne ci jamono balla mam touré lañ ko doon dendalé ci manam mokal xam xam waye fima ko rawé moy ak sam waye serigne cheikhou mom kenn xamul ku samoni mom ak sam wessul nga ne duma jëfëndiko mew ndax xawma nak buñ ko raté lek nam ruram dé koku sam mom bokut ak ñi nga xamne consulateur bo dajji ñom ñoo ñëlé fekk té fu mew importé wo tuduma kenn nak lolu kon ak sam la ak sam gogu nak ak xam xam bi ak doylo gi ko señ touba doylo ak it ak jëk fe bam daatan feñ ciénéré wilayam feñ gum feñ tax señ bu soobé mom yalla da ko may dafa ñaan boromam kum am nay walli te gis ngeen ci amour football bi ñu ñëw fi ci mbacké waxon na seigne boussobe bu amé dom dama ko tuddé bu dem taw ndax wali lay do kon lolu tektal la né fim roté doyon na wayé seigne dam abdourahman ku jangé seigne dam abdourahman lo xam xam doyen jang xal alcorane wayé jayu né jang xam xam ci mam tierno borom darul no kon da ngay man né sax tangami yoon ndax ku jang ci seigne cheikhou seigne boussobe nga jang seigne boussobe jangal na seigne touba ndax buñu waxé diw borom xam xam la da nañ xam kiko jangal ak fim ak ñim jangal waye xolal rihla almiya bi fim jaar ni mel ci xam xam ko fess del li tiktale xam xam bi moy jikko yim lambo lolou moy ñeri ñu xam xam ta feññe ci mom ku xol tay li yalla may seigne bara khouraji ci boko tuddé foko tuddé nga xamné da nañ rat ñu an ta'rif ñepp xam seigne bara khouraji ci mu marqué ay apprentam nak ci yoonu mourid waye marqué ko ci réew mi ci façon yu bare bare doon ko xamné dafa jaayante ak seigne touba di ñepp jaayante waye terbiye doyna yaro ci keparu borom sam mu tagat la ndax seigne touba dana defar ba nopi ci ñim lan yar ba nopi yabalal ci borom sam bari na ci mag ño xamni fi kenn ku ci nek seigne touba gërem na la ba nopi joxat la digal nak nga del ci wat ci mamour diara borom sam
2: kon amana benen ciir ak benen mbir bu nekaton ci mom waye am taxaway bu mat nak bo xamne daf ko doxé am jikko yu rafet xam nga nit lu mu bax bax lañ koy xamé moy jikko ye jikko yu rafet serigne barakhou reje makarimul akhlaq mo dajé ci mom té lolu fegn ci muamalam jëflante bi mu doon jëflante xam nga ibada jaamu yalla béru fé ci jakké ji rek di julli di wor yor sepp kamil di ngorom toko wël du baxna waye ibada muamala koy gungé moy jëflante bi sa digënté né day melni jëflante bu rafet bobu tay mo andi watone li xew ci digënté kër seigne bara khouradja xew ci kër seigne ahmadou diop bu dul ton muamala hasana bu leflante bu rafet amuton lolou mu ta nek nawante gi ñu doon wax lolou day lo am solo légui nak dafa sensible ba porte yu bari dundo ci mëna tab nexa dug waye li nga ci jàngé moy biko suñu borom bolé fu bax dafa dem nak ci nanu way bu wutu way bu mu am fal bopam manam seigne bara khouradja
3: jere ngeen def kon xamna ñu julli bu ñu julle ba nopi serigne ganna agale waxtaan fi tolon amna solo lol bu ñu julle ba nopi nak bu agale

0: mot na nag waxtaan bi seen ngann fim tolon amna solo lol ko ne tok rek seen ngann continue liguey bi
1: serigne cheikh ñang mom serigne sal
2: waaw ak bi
1: mi serigne cheikh jakkara mom serigne harmin jakkara
2: waaw
0: al hudur serigne cheikh ñang mom serigne salim serigne mam balla sam serigne malik sall serigne modou ñang abdul aziz lo serigne fallu job al oustaz mohammed lebin job serigne mustapha ñaan serigne cheikh mbake fall serigne cheikh jatara imam serigne cheikhuna jatara ñom ñep tew nañ fi day bok kon nak ñu tew lu baaxa baax señ ngand continue fi mu tollon amna solo lol ñu jall ci tok ñu jall ci tok ñu continue liggey bi fi mu tollon amna solo lol wa subul salam di set serigne bari ñom ñep andandu no ñew jere jef señ ngand kon fi nga tollon amna solo lol nu maasé ñom ñep rek gëna téewul waxtaan bismillah
3: jere jef serigne cheikh mbacke dia kon no ngi won ci jikko yi nga xamné biko suñu borom tanné jaarale ko fim ko wara jaarale yépp dafa lambo won ci ko yoy moy serigne bara khurija xam ngeen ne dañuy wax ne bokku na ci jikko moy xel mu mat xel mu rafet yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bako serigne touba di tag bolé nako ci wala aqlu tammalahu xel mu mat xel mu rafet xel mu sel bari wana luñu ji ci ak wilaya fekk xel mu sel rek mako waral serigne bara nak xel mu set la yoron mu sel mu rafet lolit ni ngi koy xamé moy ci bir mom ab jeflentem dang ko ci xamé donon na ko xamné yit ku dan diso la ku dan diso muy lu am solo nak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam defena da nga fekk sun borom diko wax ci alquran nako na ngay diso ak sa gaay yi mbir mi ngeen bokkit ni ngeen koy waxtane waye bo dogo nak ba décidé na nga daldi wéy wéru ci yalla ndax yalla moy nit ki day bëgg rek waye yalla moy yewenal serigne bara khourija ko dan diso la defena ko xamné egg na ci tan laj na bo xamné commission bo xam da ngay waxtaan ak ñom mbolo mo xari tayit dafa am ñi ngay waxtaan day am ñu wara mel defena serigne bokku na ci mag ñi Seigne Malik Bassine si dana wax ne kilifa gu nek day wara waxtan waye ki ngay waxtan nak ñaar di dajé ci mom moy day dañu reer day amu reer mu ne kilifa gu nek warna am kumuy waxtanal kumuy disol waye ki ngay disol nak na dañu reer ba nopi amu reer bu boba lo len waxtane budé luma ta def matna def lay wax budé luma ta def it epuna def lay wax bo dé waxtaan nak ko amutou rër melni man ba nopi dañu tuk rër sañ nga ko man nga ko boko défé dula wañi dara la lay wax té señtu ban ñetti fas yoyu kuñ ko waral kuñ xuri sawar rek la jëm ak yow muy man nga ko sañ nga ko boko défé dula wañi dara té défé na ku melni señ abdou wadou ousso bokku na ci ñi nga xamné señ bara bolé won na ci ñim dañ di sol di waxtaan ak ñom ndax seigne mourou fall dafa waxone ne ku la gëna rafetum ñamuy waxtaanal mo lay gëna rafet jëf te mom te nak da nga ci dégg waxi seigne mbacke mousso ji dama wax ne dafa am lu seigne mbacke mousso wax lo xamne lolu seigne mbacke mousso wax seigne barou khouré ji da ko don jëfé seigne mbacke mousso dañe chawil chiwat del diso kenen ku dul yow don ko ne yow dañuy diso yow ci mbir mu meuna don dana li tax moy beut day gis li jégué gis lu sori waye meunta gis bopam nak dudut am set seigne bakki bu so neena don ko ne dañuy diso ak yewit yewit del diso fi ne beut moy gis lepp waye beut mom bala gis bopam da taxaw ci am set lolou nak dafa fenc seigne barou khoulaje defena njabotu seigne touba geek njabotu borom sam gi waye yoonu ñepp ko doylo won ci xel bu rafet di diso ak ñom waxon nako ci ay waxtan ne bare na lu xoti kuul seigne bara fa jaar bare na lu yakku seigne bara fa jaar bare na lu ñew seigne bara fa jaar té lañ koy doylo doylo ci xel mu rafet di waxtan ak mom momay duton na ño xamné daf daan waxtan ak ñom di kilifa gu bax daan wax né moma joomé ñu bari daan joom lolu feñon na ci jëfleenté seigne bara khuluj waye bokon na ci it sanc ne dekk nungo liggey nungo jaamu yalla waye di yar aw nit di len tek ci yoonu wara jaar nekone jëfkat bo xamne liñ gëna nawé yoonu murid muy ñett yoyu muy ak bëgg ak joxe atiyé ak liggey lu ci nek seigne bara matal lu ku ne xamna né ay jëfëm feñ ne ci bir yoonu ci wër ku ne tambalé ko ci kër borom sham gi mu bok tambalé ko ci cheikh amadou bamba mi nga xamné seigne bara adiyem da nan dem ci mom doy wax né netali bobu ñuy wax seigne bara di ci dimbalé ñep xam nga amna ño xamné luñu leen jox rek xalaatu ci dara waye ko xamné bu mbolo mi dila jox adiy dila siyar dila liggéeyal mu fess sa bop ba nga laacc seigne touba ñi numa leen di def loolu luma ta delo ci xam nga legi mom neexu tax waye legi ko wax mu ne sama mamako liggey rek waye sa mam lim liggey ndax no ci def yow lolou yene nañ la ko bu baax ndax amna ñu ko seen mam defut bu dé aduna la mom te ñoo la ko pulé lolou mom amu solo ndax lolou ko sama mam liggey legi la nga am yitté jo xamné koko mamam liggey ñu dem gis ko kon lolou du mbir ma seigne bara nak lolou la xam motax mu laacc seigne touba ñi joxe adiyé dina siar def nangam nan lañ wara jëf la téen seigne biit xam léne budé ay ndab la mom raxasa ci war budé dar lay wulli rek len war la ciy dem mako ci def waye dafa amat na geneen jaglé go xamné bari wul ñu ko am moy seigne touba assirel kon nako yaw ak ñinga bokal luñ la jox jëlal bu ëllëgé luñ la jox may fay mok jigéenam bobok seigne mor magam joju seigne touba mom assirel na len ne lu len way jox ci addi jël len ndax bu ëllëgé may fay kon ku duggal sa addi ci keur seigne bara khouradja xamal na yow sa paye nga fi tew ndaxul seigne beko assiré lolou moy lima ta bayyi xel te seigne bara melone kon lolou dik na ci xel mu rafet mi waye yitte juri bokku na ci mënul gantalé dekk seigne bara khouradja mënul gantalé dekk manam seigne bara khouradja jubo wul ak wet gi ci keur seigne touba dengo ak wet gi manam nim mané ak bokki seigne nim bokal seigne touba nim mané ak ñom ñon la mané ak nim bokal mamour diar non la mané ak nim bokal mbousso té lolou jafé la ndax bari na ko waccé dara jey fam bok lay yëkëté kër ga mi xaritoon té seigne bara dafa am baat bu am solo bo xamné ku na war nako yobulo té lolou seigne cierno mas nama ko netti fa la ci kenn waxat ko waxna seigne bara mom néna nungu na ma woyef waye nungu mako ma jappalé lolou muy am ful la ak xam sa bop seigne bara hakim la ay waxam ko doon yobulo doyna dama tok barki dem ci bureau bu mak di am kumay waxtana légui la koy bëgg wo téléphone ñuy waxtaan ci bureau bi nek kuñ wax na baxna baxna altine ji jall mbacke la sant mu jek jek dal na seigne bara khouradja dal na lama waxon mané tek diko deggu mu seigne bara khouradja neen li bax la tax mu bax mata def moy ngon gal ni cey jew rek yarno te fekke woko mu dal na lool li likoy firnel moy yeen bañ toge fa ba legi ñin fi tuddu nekkuñu fi sa yeen ko tuddé ngeen aka bax mu ne lool la bax di jëri ndax ñi ni wax nekkuñu fi te ñing koy wax kon seigne bara neena rob aw ni def yaramu neen ñu dal waxi baat ba nga wol leen ginaaw amu solo nak mu legi su nopp waye bo fa jëfé jëf ju bax nak bayiko faawu ñu diko waxtaan lolu moy li mata bayyi xel te non la seigne bara khouradja mel ba ca topit jëflante bu rafet ndax bari na ko and ak nit wacce dara jaama tax mu and ak mom ak diko tamaluq te kullu man yatamallaqu yatmaq fi bari na ko jappale sa xarit la siboro gën ko siboro tax waye boko wone fulla fay la ngi takku seigne bara ko massa andal nungul na li nga yor waye kim doon xamna ndax nawlante ko doxal dugal seigne jëfami doy na ci juma ji misal la ci digënté ma cheikh abdou fadal demal cheikh amadou mustapha mat na ci xol juma ji tay tayit waxna ne gisna ci jikko yuñ wax ne seigne bara khouradja amé won nako jafel tax touba mom am ndox akup ciép kuko ma so am jamba ta jamono dana nak baye ko xamne ñi gas ci ray bi gan ñi wacc ci saxar bala nga nungo yak sa añu keur da nga deg saxar gi lit ba kan ñi wacc tax bu ko ganu Serigne Touba diñi ba mu fande lolu yombu amna ñu mom tejeel bu tukki bi te yak añu lañu anam jikko yi dañ ko wara don xolo Serigne Bara Khouradia do deg ko nan dekk ci wetu garas bokku ndax wacc keur lay dug lolu xam bokku te Serigne Bara fi la dekk waye mom bala yi waccu yak añam rek saxar gi lit ngir beggul ganu Serigne Touba fande ba mu diñi lolu jikko lu ci Serigne Bara Khouradia amé di yabal ay wa keureum ñu boole rot ak liggey ci taxaw juma ji waye loolu lu koy firndeel moy defena wax nañ ni sidiade bi Serigne Fallou ubbe won jumaay Touba ji kéro bam noppé mom lokal lim def ko muy xéere te ko xol at momit defena moy atum Serigne Bara te loolu jëf la jo xamné ay taxaway la du Serigne Bara Khouradia jëf tam nek lu mat bokku ci melokan yoy yi ci ay jëf ak melo ak xam bopam ak xafami tek tank moy ak talibim kenn duko ci jot ak talibé da fay lo xamne lu jafé la niñ ko jappé ciaw doxine waye mu dako matalé won ci digënté mak ñim bokal borom xam tay ji doyna rek saamu Serigne Bara Khouradia mam mo jaara ko sañ ci Serigne Touba ko ko dox lepp amna waye tay saamu Serigne Bara Khouradia lañ kon Serigne Bara marké na ay apprentam te jikko mak jëfuma ko may tay ji ay jëfam ci mbacki gi bo ñëwé gis taxawu ci biir kër borom xam taxawé ko ci ay jëf ak i melo te wétal yalla gi bokku tak ci rub yalla bi ko suñu borom may nga xamne man na assurer ne kenn duko jëfal lor de la ci fek lolo tax mu daan wax ne Serigne Touba xeyewul kenn gontem lolo bari na ko koy wax nan Serigne Touba nim dimbalé ñepp la ma dimbalé te buy couper téléphone bi wut ko ko dimbalé bokku de Serigne Bara nak limaxon dako wax Serigne Bara neena Serigne Touba xeyewul kenn gontem moy kon lako waron ci jëf ci aw doxine Serigne Touba ko seddel bopam jox ko ci li bopam may ko may bopam bam fess ci del lolu kon makarimu akhlaq la go xamni nit dikoy woné té lolu mom la Serigne Bara Khouradia doxé won tay ji bo ñëwé ci melokan wo ak jëf juré joju ak jaayanté gi bëgg gi bu fekkone lim liggéey da yam képp ci kër borom sam doyna sëkk waye démal ci kër Serigne Touba mat na sëkk bolé kok nak dafa am lu Imam Junay di waxon né nit bu bolé lewet ak toroxlu ak tabé ak rafet jikko faaw yalla yëkëti jikko yi lambal bu la neex Serigne Bara bolé won na noy nepp waye ne deugër keng lolou melaw Serigne Touba dañ wax la takul ratban fa tonzara wala yabisan fa tukusa ko xamne luñu la seuf nga nangu bëgguñu waye luñu tek nga gantale bëgguñu kala wara yilif na la yilif fam la wara yilif na la fa yilif lolou xamone nako bax don ko doxé mo Serigne Bara waye bolé ko ak lewet moy xajo ñepp ci seeni melo xajo ñepp ci seeni doxine waye xajo ñepp seeni jëf mayon nako waye ak tab tabé ci sa alal tabé ci sa daraja tabé ci sa lepp lolu kon toxine la wo xamne amon nako ak jikko ju rafet lolu Serigne Bara Khouradia dako labbo won tay ji bo demé ci biir kër Serigne Touba yépp da nga fekk ay jëfëm fekk fay jëflanteel xol bokkam yi mu bokkal mbacké gi tay mbacké tay bo doon wërat suuf ci diko laaj kan moy Serigne Bara Khouradia man nako seen lu tisseb dekk taxawalal borom sam na

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: باي بي سوكو جاندي ادو تا لولو خيونا ماك ني باخ ني لالن تخونا جاي تدو تياخار خم nga ne tay ji la tax seigne bara khouradia khalat seigne touba khalat adiyé nim dise seigne touba nen adiyé loxo buñ ko tek nga nangou ko tadu man ba dana dam waye mom fexé na ba laye ak ñoom fi seigne bara khouradia mom ku koy jox adina sa xel da ndax laye nako fi ba seigne touba assuré ko ci lu leer nañ lolu kon moy te seigne touba mo ne adiyé ko koy jox fu ngui duggal fa la xolo borom jëm dama ci xekuma seigne touba ko bind seigne touba neena ku lay jox adiyé foko duggal boko wuté ay wata wata do ngay ne ci bop ko la ko jox bu deew jigen ci jigen dong bu dey keur ci keur dong lay ne boko jëfé ci yalla mu delu wat ci yalla kess adi dafa dis seigne touba ek amna lettre bo xamne mam ci ron ko bind nenako buma kenn jox adim fekke da nga am bor ndax man yalla isab na ma buma set buguma don sa bop isab bu kenn kon ndax sacc di joxe adi la wala tiriya di joxe adi la kon amna lol bu la nexé ya ko jappé yu fi seigne touba yi seigne touba da nang ko joxum socc da nang ko jox aw juroom da nang ko jox mbusu nangam seigne touba da nang ko jox nangam waye milliards ak deureuma yamul cheikh amadou ba motax nexul kenn kum andal ku ci nek yalla la won seigne balla feeli jek neena seigne touba neena jikko bur feeri la yon neena seigne touba jikko bur feeri la yon kuko jaay bokk mu falu jambo motax bokkam yi jaay seen bokk gi jënd ko télé bi seigne touba lol nak dañuy wara xam ndax talibi dañ leena wara dibulé légui légui ñu attaqué talibi waye talibi mat nañu dibul seigne bara khouradia responsabilité yu tollu jëlub dëkk jox sa njabot dako yar dako wul dako doylo dako xam koko kay ni seigne bi wax duko def du gis lum jot jaay lu ko neex lek den des ko yar terbiye ko tagat mo wara ndax ko meuna andi njabot ci biir kër ku sa kilifa meuna andi ak njabot sa kilifa dëkk ko koko bu la dënké dëkk dana sam ndax sa jëm nga jëk sam lol la jëf yi xew lol lañu wara jangata ci sa ko ñu aduna baña jappale fal ko rolo seigne touba yor wala ak mouride dal fi la tok wala ni ne lay demé lu neex nit wax dedet lolou am solo la fi nekkone mi ngi fi wallahi la fi nekkone tay ji la fi nek tay la gëna bari tay la gëna deugër tay la gëna yaat ndax yalla bu set day fay seigne touba fi ne biñ julé gu timis seigne touba mi ngi don waxtane ci timis di seigne touba mi jëm ge mo upp doole ndax yalla yegg nak seigne touba ci minute par

0: li ak nawlante la li ak jëf ju rafet la man ma ngi len di balwax lu dess ci waxtanu yi bu kilifa yi ñew ñewé yagalé ko di sant ci señ barakhoure ji yépp di len jaajeufal bu baaxa baax di sant njabotu señ ahmadou diop yépp ñomit ndax li lu fi dégg li lu fi dégg ci ñom ci aw melok jëf señ mam tierno day wax né ab señ bu mat señ ab talibem da koy titoro waye talibé bu mat talibé ab señ da koy titoro kon tay li ferdel nako ci jëf yi ci déblu woné yaqulu ci dara waye bari nak ñoo xam tay bo len lajoon seen mam fu nekkon ñu la bërepp sangam seen bay fu nekkon ñu la bërepp sangam bu len lajaté ko len nek duñ ko nek kon kolité ak sam ko le rek dem njabotu seigne ahmadou gi def nako kon yalla na yalla gën leena barkel te gën nu ci boole ñun ñep ci barki ba ngeerëm lam doon sakku ginaaw mom barkel doon sakku ak njariñul aduna ak alakhira yalla nu ci yalla tabal ñun ñep bark ci amadou bamba bal len maq assalamu alaykum wa rahmatullah
1: bala seigne abdullah di jaarat ci di tahlikh ko seigne galas job dafa wax ni li nga xamni seigne ganna andil lan ko ci sunu sang bi te motax ñu jog muy seigne barakhoure ja ñu jëlaat benen bindu ci mom nak liñu don doy seigne ganna lepp def nako waxtaanal lu ci sunu sang ba ban xam kan moy seigne barakhoure ja neena day laaj addu seigne touba addu imam mordiala addu seigne barakhoure ja ne ci digalu seigne bar na ko ñepp def waaw bay gal seigne galas job tay dal ñepp kontane nañu seigne ganna ah fal hadiyatu nak tajsibul murid ila shahada ah waaw bay galas neena na ñepp ñew ah bi surhatin bu ñu noppé rek ñu tewlu seigne abdullah mi ubi won detaay bi ñu tewlu bu baax rek nañu lamb muy ñew nak jere jef seigne ganna waxtaan yu amna solo de tem biñ la joxoon lepp matal nga ko jere jef deglu ko seigne abdullah ta ñu dajale ko rek mu ñew
2: jerejeuf serigne cheikh alhamdullilah rabbil alamin jerejeuf serigne ganna mi sere muhtar tabarakallah amnañ mbekté bu yaatu waxtan wi yakarna ne mbokk yi tewlu nañ ko bu baax tay it fessna del man na seuk alhamdullilah yalla yalla fayela xamna ne mbokk yi mom beg nañ bu baax ndax bayiwlo genn wet doore nako ci bi serigne bara di gëné jamono ba ci biñu suñu bara di bi suñu bara di suñu bara di ñu wan ginnaw ni mu ko waxe rek nak redd yépp jubna tay duñu na lu bari ci biir waxtaan yu xamné xajut ci jotaay buñu jangaté rek tanasub gi am ci ñewuk serigne bara jamono lool rek man na né doyon na ab jotaay ndax nim ko waxe rek nit ku ne suñu borom day lekkale ay mbiram ak ay mbir suñu borom ni mu lekkale mbirum serigne bara ak mbirum serigne bi ci 1895 ni setantel len bu baax jotaay bi ñu nekk tay bis bi ñu nekk tay muy le 6 septembre le 6 septembre bi ni moy bis bi tuba bi jël qarar genn serigne bi muy bis biñu jël note manam biñu jël dogalu genn serigne bi ci tukib geej wer wi ni wer septembre bi ni tay mu toll ak jamono bi ñi fatali ko serigne bara moy jamono bi serigne bi gennon dem ci ligeyam bu tedd bi nga xamne mbolem lepp ci la soté kon serigne bara mbiram feñ na ci nangu gi feñ na ci ak ñewam jamono feñ na ci biir ab ligeyam ab nekkinam ba bimu ñu wone ginnaw jangal nañu tamit ci walu jaar jaaram ci walu njang ñu gis ne ci bunti xam xam yi gëna mag fi la jàngé serigne abdourahmane lo mom doonul ku ñuy xam léti amna ku ñu wax serigne magadjaga yaakaar naa ci la doore am jàngam waaye ci loxo yi mu jaar yépp rek ay bunt la woon yoo xam ne bunti xam xam yu yaatu la woon serigne magadjaga moomu yaakaar naa ci ni ñu nettalee serigne mor diara moo ko sampoon fi mbàkke bu fi doon jàngale kon kooku ci kàngam yi la bokkoon waaye bu ñu xoolee ci biir waxtaan wi serigne ganna wax nañu ne serigne bara ci rafetum xelam ak mat gi nekkoon ci moom ndax dañuy wax ne matu doomu aadama serigne abdou khadir cheikh abdou khadir jeylani day melal ne doomu adama bi ngir mu meuna taxaw ne matna ab serigne wala matna kuñu wara roy faawu melowo ay melokan yu bari ba lim ko ba fukk ak ñaar waye buñuy diglu waxtaan wi dañuy yegne mbollem sifaat yoyu mu doon lim yep yi mu wax ne nit ki war nako jele ci suñu borom yi mu war ko jele ci yenenbi alayhi salam yi ci sayyidina abubakar ni sayyidina umar ni sayyidina usman ni sayyidina ali ba bi fukk ak ñaar bi makoy diglu dañuy gis ne sifaat yoyu yep day ñew ci biir dundinu serigne bara lolou nak daan ñuy dello ci liggeyeuf serigne bi ci ni mu doon defare njabot gi ak melokan yi mu doon def ci ñoom muy melokan yi neewon ci goor yalla yu magi moy lima tambale won sama wax rek dañoo doon ay nit ñu fess del am ay cieur yu mag ñew ci serigne bi nak am luñu neul wut ci serigne bi ñun nak kon war nañu jema jangat bu baax lolu ñu doon wut lan la serigne gan na taxaw na ci lu yaatu khurafat yi ak yi xew ak natuway yi ñuy naté bokut ak ñom lañ doon wër wëruñ woon li ñuy naté légui kon talibé yi am nañ ci wal ci ne kon natuway bi du sahir si waye serigne sid am nañ ci wal ci ne kon natuway bi ñomit nañ gëm ne du fofu kon sama classe gi nga xamné dañuy xawa bëgg aduna nañ bayyi xel ne mbir yi neewul fofu waye ñew na ci wan ñu ñoruk serigne bara ci xel mi ak mana yaatal gi ak jëflanté bu rafet bimu doon jëflanté ak mbokk yi ak talibé ba sampu ben mbolo mo xamné da leena tuddé mbolo muy disol ci mbiri liko suñu borom gal muy responsabilité bimu yor dañu suñu mam mor murtada da nay wax lu bari né yef yi du pouvoir mais responsabilité la ku yegg né responsabilité la nak faw nga bayyi xel décision yi ngay jël ak waxtu wi ngoy jël serigne bara nak doon bayyi xel lolou taxone na ci biir ron ak ronu kiriftef la nekkon ñu doylo ko ci xalaat yu rafet comme nim ko waxe di diso ak mom waye mu gem ne warna momit di diso wat ak ñeneen mu samp ay bokkam ak ay talibé ci biir lañ na bobu buñ koy jàngat dañuy gis ne mom xatalutone mbiram dañ ci fekk ku sante sek da nga fa gis ku sante ndjay da nga ci gis ku sante job muy jotaay biñu fek biñu to tew tay da nañ gis suñu mam ñu serigne ñu sante busso yi serigne abdou wodot busso serigne cheikh serigne mahmoudou busso ñoñu mu dajale won nak mu doon ño xamne yit nak ñu dañ ak reer lañ ba nopi amone ab reer mo taxone ñu man ko jari waye lim ci jang ci lolu moy dañuy gis ne kon kilifa dafa wara ñeme diso ñeme bokk limu yor manam ñeme yaata baña nak doon ko xamne da ngay ñak xam nga ñak yaatal mom ñak yene njariñ sa njabot rek lay firi ta kilifa dafa wara xamne liko suñ borom cëral ñepp xañ nañ ci man na ca jariñu jariñu ca loolu nak buñ ko waxe ci biir waxtaan dañu juñu wan ñu ne amna ñeneen ñu mel nanen waye man damay faral di wax ne waxtaanu wolof amul mafhum du mukhalafa du muwafaqa fa waxtaanu wolof mom man tok la rek li ngay deg rek loolu la waji wax waye bu nit waxe dara buñ japp ne la da am ko kuy waxal waye nañ gëm ne dal kilifa ngir mu mëna am ay résultat yu bax ci li nga xamne moy responsabilité bimu yor faw mu ñëmé diso ak ñim ko sekkal ak ñi nga xamné ñoko wër ta seeni xel rafet lool ta duñ ko jay duñ ko jank waxtaami dal gis nañ né wal yépp ñëw na ba ci gis nañ hikma yi nga xamné serigne bara da na ko faral di wax xétu waxin yu fess yo xamné yoyu rek buñ ci taxawon da nay doon yu mata ab yobbal serigne sohay bu mi ngi sakku légui né ndax yi ñi waxtaané ci mag ñi ak melokan yoyu ñuy wax ndax ñi ngi ci jël dara ñun mané ko nak dara nga fi nañ baña xeb li fi nek rek gaay kenn amna lu mu jël seigne bara benn jëm la woon waye tay gaay yi xaw nañu takku bo démé sam di magal gi di ngay yegg ni gaay yi xaw nañu bari da ngay wër ba sonu tay nak kenn ku ne ci ñoom bu jëlé dara tuwarkal la légui tay bo duggé ci penc ma da di gis seigne bara boy xol dañuy gis ne seigne bara ci hikma yi amna bu ci buma ci neex lool bi mi faral di wax ne kune aajo bu aksiwul ci man duma ko fajj dana bari aajo gor yodul fajj lolu lu xoot la lo xamne day melne suñu jamono ji la xawa tollo fi mo mbokk yi suñu mbokk serigne ci man nañu service lol waye nak mat nañu dimbali lol gaay dañu service ni rek waye yoruñ dara lay nak bo jappene gaay gor yi fi ak waxuñ rek amuñ aajo bo yexé do fajj aajo yu bari do ko fajj xam nga amna mbokk mu bax comme li serigne bi wax rek ci kilifa yi nga xam ni nga xam dañuy jégué kilifa yi ta di len jariñ amna mbokk mu bax dafa tok ci jotaayu serigne abdou khadir nit ku yiw ñew nuyu serigne bi nuyo ko loxey neen tok ab dir ju won ko ginnaw mu ne ko serigne bi ki amna yitte ndax nit ku yiwe ni nuyu doomi serigne touba te joxu ko dara amna yitte mu laaj ko nan lañu def ak mom mu tek ko ci yoon ñu jappale ko ñu dimbele ko ba ci dimbele yi sax day ag ci jox ko dara mu ne ko li dong mu dut diko top ba serigne bi dimbele ko dimbal lu mar sekk ñi wet ñi ne ci wetu kalifa yi xam nga wax na legui ni di upp baye jambour jeur yeketti mbag manam upp baye jambour ak ubbi rek nga wut geji wut pouvoiru di koy meronte koy xaritol dir bu gatt nga genn ci mbedd mi lolou mom lu mata baye xel la waye nak setan nga dafa am doole ba mbir yi dafay jaar nit ki di ci tek beutam ba nopp accé ci kawam mu mel nak ko fatte motax leg leg ñu nan pouvoir ndax day doflo nit wala dakoy fatelo ci kanamam buñuy xol dal ci buñu dirasa dunduk serigne bala da lay gis ne dundula gu fess del ci melokani deggu gi ñeme xam xam bi nango diso yépp ay qualité kilifa la niti qualité nitu yalla la dañuy wax ne nitu yalla rek mom moy ñeme partager manam moy ñeme moy nangu li ne ci mom mu koy yene ñepp am ko mbax gi ne ci mom sa boko fréquenter day bëgg mbax gogu royat ci yow bu fekke dafa am barké day bëgg barké bobu ñew ci yow amna ño xamne ci suñu jamono seen daraja rek man nañ la ci défaral man na ci défal lu bari waye day melni yene bi day dess tax day melni li ñi bëgg moy sa yu ne ngay ñew ci ñoom ñi fajj sa aaju amna gor yo xamne mom ñuko suñu baara waxé rek seen aaju duñ ko wax kenn lool nak bari na ci lool nak men mag mu bax moma ko waxon ci Touba nima xay gi ci magum Touba ak bu mu setna bu taxé nga ëppalé ko ñaari témir ya ngay def musiba lool nak ay wax la yo xamne mata baye xel la bari na fi kilifa yo xamne dañu war auto bu bax fekk dañu ko addi yal gasoal ba ci nek matut ñu ñew sa kër ñu ñew sa xew nga defé ni señ bi manki ko dara fekk bu génné day jaarat fanen ngir motali gasoal kon nañ baye xel né askor du laaj waye nak manam kenn ko ne jappal ni rek lo yor rek kenen amna ci wal lool moy xol bu yaatu moy jikko yi kilifa yi bax moy jikko yi magña fi nga xamne fi la jéxalé ci mujuk señ bara dañuy gis ne ay indiasatam manam li nga xamne mo gënonu nek yittem ginnaw buñu xolé ci samp ay sant ay dekk ak ñime lool ci def ay tol ngir gëm ne liggey rek moy yoon bi mëna ar jaar ngir mëna dund l'islam ju sel ak tabé ci limu yoron waye liko gënonu ñor mo doon défar doom adam manam fexé ba nit ki jak défar doom adam lolu alayhi salam nan gindi ben nit ci sa dundu mo gën lu bare umru naam wala ñaan dunya adna li ci biram waye lu man di xew défar ben nit lu am jariñ la lu yaatu ay ngeerëm la ci suñu borom te lolu yittelon nako lol défar nit waye buñuy xol ci bir dundam gogou dañuy gis ne fexé won na yit ba ñi nga xamne ñoko wara agalel ab yonam muy ay njabotam muy njaboti deret wala muy njaboti paspas ñepp tegon na len ci yoon defar len ba bimu len wone ginnaw dara boyut ci sasu ñu fi bayyi won lolu mu andi jotaay bi ni muy alaqa yoy nga xamne mom la señ ganna doon junju muko doon doxal diko dundu ci digeenti ay bokki bopam ak mbokki talibe yi refetal gogou ak nawlo gogou ak wetliko gogou mu len doon wetliko lolu mo andi njabot gi ba legi lolu di dox di dess ci sen digeenté muy lolu nga xamne mo len bolé won njabot yoy nonu kon dal serigne bara yalla ñu ko yalla fayal borom dundu gu ris la dundu gu mar seuk dañuy wax nak ne mbir mi mom luñuy wut la suñu borom luñuy wut la suñu borom nak nako men mak melale won neena suñu borom day bur bu yagg ku koy wut dang fay nango yagg lol nak dimi firi moy lepp loy wut suñu borom lumu nakari nakari wala lumu ñagas ñagas wala lumu metti metti da ngay gëm ni suñu borom mo tollu non nit nak bu xamé lamay wut lumu dajel ci cion rek xef ko fa man ya'rifil matluba yahqir ma bazal ta serigne bi radiyallahu anhu serigne touba khadim rasul limu jangal moy ab murid wudi yalla da ko wara jaral mu ñak leppam bu amé yalla nak jëfëndiko ko ci lepp adunaam jakk yalla ñu suñu borom defal ndimbal ak tawfiq jotaay bi suñu borom nangul ñuko bokk jotaay yu ñu nangu ñu am ci mbekté mu yaatu bokk ko suñu bokku ñewon rek ngir wétali suñu bokku bu baax mi serigne ganna mi sé comme nim ko waxé muy kenn ci njabot gi amé lako cyant ak ngeureum ak ñaan yu bare bare yu yaatu ci nangu ak disponible gi nga xamné amna ko ci njabot gi ndax comme nim ko waxé da ci kenn day kenn ci bir njabot gi mu dot ko xamné yit ku yaatal la ci suñu mam ju bax ji nga xamne moy serigne mam mor diara ci nangu ci def ay gestu yu xoot diñu ci wax sax ñun ñi nga xamne ñoo ci bokku leg leg lo xamne suñu gestu agagu ca yalla suñu borom nangul ko liggey bobu liggey bepp nak wessu wul rek ngir sakku ngeeramul serigne bi nga xamne mom lañ ko niñ ko waxe serigne mor diara day mag mo xamne serigne touba dafa wax ne dako wax ne ko fu moy dem ci pays suñu borom yi fekk na fa sa jëf kon ku tollu nonu bu ne serigne touba moy serignam bu djeblo ci mom niñ ko waxe legui lam doon wut luma tay gestu la man nañu xol ba xam lan la doon wut ci serigne bi manam ñu bayyi xel bu baax ni ma tambale won jotaay bi serigne barako reje mi doon waxtane ak mag ñi fi doon tuddu doon ñi ngay gis ci photo yi ñu rafet ñi ci photo yi doon ñoñu de waye ay at yu neew lañ yoron serigne bara dundu gu gatt la yor buñ ko mandaxé ak dundu fi ñu tollu ni yaakarna fekke djouma ñen fi kata djuroom dedet ci la doon khalifa mamour diar ñen fi kata djuroom mom fi nit ñi gaay dañu jappale waruñu taxawal dara waruñu doon dara geumaguñ sax ne war nañu mëna réaliser dara dañu xamne amnañ luñu bëgg mais dañu jappale jotagut xam nga lolu ñaar yi wuté la nit ñi fi ne ko gis boko laaje ay projet amna ay projet mais day jappale jotagut pour mu réaliser ko lolu ci yafus ci pop ci la tambalé da ngay am ñeen fukki at ak juroom jappale dara juroom gaay bari fi ay magat lañ te yegul magat lañ fi ba légui ñi ngi xaar am luñu bëgg def di xaar da fekk jonne bu yagg 45 ans ci la doon khalifa mamour diara li ngeen degg ni programme bi mu teureloon ak réalisation yi mu def ak nim nosé won kër gi yépp ci 45 ans yoy ci la ko doon def ñu bari wéssu nañ ko fi diira bi mu fi def yaakaar na ay 24 ans ci lay toll diira khilafa gi lim fi réaliser yépp ci diir bobu la toll ak dundam defé na 68 ans la amna fi gaay bax yo xamne boy xel leg ñu jégué ko féké maguñ ko sax kon nak jaaji waat jonne juk jonne ñu bayyi xel ne kon liñ bëgg def amul waxtu yeg yeg bi ak dogo gi mo ci wara moko wara gungé ñom day melne seenu dund dal comme num démé non dal waye seenu dund day melne lepp dal dafa fess ba nopi lepp dafa riss ñun nak dañuy xaar rek ba far alhamdullilah ñi ngi sant ñepp di gëreem ñepp di am bekté bu baax ci bokku jotaay bu melni muy jotaay bo xamné kenn lañ ci biir njabot gi warona tok rek di deglu waye nak ñu tawfiqal ñu rek ñu bokku ci liggéey bi muy liggéey bo xamné buñu sawara bokku la yitt

0: tëdd nañ barsaq lu tol noonu. Ma ne ko ba ñëwagut àdduna am nañu tëddoon te ñëwagul, am nañu ci toll.
1: Jërëjëf sëñ Abdoulaye, moom Sëriñ Gédé waxtaan bi am na solo lool. Lii taxoon bi ñu nee sëñ Gande mu def waxtaan bi.
2: Damay motti lii dañu fàtte rek ci programme conférence bi nga xam ne dañ ko war a def le 8 mu doon talaata insha allah ginnaaw suba rek, ñu darajaale ko suñu maam Sëñ Mame Balla Mbacke Missira. Loolu tamit ñu ngi ciy soññu suñu mbokk yëpp, commencé waajal mbokk waajal ko te teewe ko insha allah. Sëriñ déedéet suñu conférence bi Sëñ Mbacke Abdourahmane, Mbacke Abdourahmane mooy def conférence bi di ko ànd ak Sëriñ Sambou Sab Abdou Wodoot. Xam naa danañ ci gën a mottili yi nga xam ne yow loolu lañ ko junj fii nii ngir mën a njariñ li gën a yaatu. Ñu maa see waajal ko insha allah.
1: Jërëjëf sëñ Abdoulaye. Kon nag na ko waaj koo muy le 8 conférence bi am te saam ñu tuddee ko Mame Balla na ñëpp waaj insha allah. Jërë ngeen def. Kon nag dañuy continuer liggéey bi, li ci des bëreetut. Dañuy jël kàddu gi jox ko Baye Gallas Diop. Mu wax ci kàddu Sëriñ Baara bismillah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يان بوك جوليدي مان لين دي نيو نيو بغانا سال نيو بغانا جاج نيو بغانا باخ دي سانت يالا لول تي سونو بيس بي غيناو بو ني نيان لي شيخ منتخا يالا نكو في يالا ياغال ak serigne cheikh mbake ismaila ak serigne cheikh mbake tedd mom serigne barou fride ak njabot gep ñu leen di ñaan yalla na yalla taxawul guddal seen fan ta taxawul leen ci seen bir yep ñu de sant nañ yalla bu baaxa baax bay baara neena sant na yalla bu baaxa baaxa baax ci binu yalla boole ci njabot ak serigne barou fride ndax te li donut a talibé ak ab sirigne ak nawlanté la ndax bis bi am ngeen mbokk yu sante mbacké am ngeen ay serigne barakhou reja am na ay doom yu bay am na lepp waye ñi ñëk ko defal mamour diop ñebbe diop fi ci kër yoy mamour diop ci mbacké wax deug yalla lolu ñun kawena suñu ñort agna ci ñun faxana fi ah amut yam way kon nak seigne bar ne mi ngi len di sante di len geureum di len ñaanal yalla len yalla taxaw kep ku fi tek sa tank yalla na yalla wut ci say soxla shayr ab batin di sante yalla bu baax biñu yalla boole ci njabot ak seigne bar khourije ndax kat aduna bi jam yalla giñ fi nekké ak cion yi fi nekké ngir ëllëga tax ki la lay ëllëk ba xamne seigne touba mu tedd mi wax na la ëllëk fam lay yobbu nako ñi nga yor bu ëllëgé indil ma leen tek ci sama loxo loolu ñun suñu yalla boole ci ñooñu war na sant yalla ndax señ barou khourije mom ginnaw ci njabatam lan bok sant nañ ci yalla bu baax sant yalla gi nak moy jappé leen ay talibé ay nawla ngeen ñu jappé ndax tir bi ngeen ñu teural reene ci ñun kawé ci ñun kawé go xamne gi ñi ci sant yalla bu baax di leen ñaanal képp koo xam ne ki askano nga ci Seigne Barou Khourije ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla na yàlla taxaw ak mboolem képp ku fi teg sa tànk wala nga ñëw fii nga wax fi wala nga yéene ñëw yàlla na yàlla sàmm sàmm sa njabot bi ak Seigne Touba ñu ngi sant yàlla bu baax di sant yàlla nag ci sunu dëkk bii nga xam ne ci lay Mbacke Xewar gi ñu dëkk Mbacke Xewar danoo jël dëkk bi Seigne Barou Khourije teg fekk sama bàyyi doon ab safoor dëkk ci Njoobeen ñëw Mbacke nekk fii ci kër nekk ak Mor Fall Ngeraan ak Mor Fall Magat bàyyi Thierno Fall ak Mor Fall Ngeraan bàyyi Mamma Fall ñu bokk nekk fii ci dëkk Serigne Barou Khourije woo ma wee Mamour na ko damaa bëgg nga bàyyi lii nga nekk te téyel ma dëkk bi wee Mamour moo wax ma dégg mu ne keroog bañ ko ko waxee keroog bañ ko ko waxee ay xaritam ak nitam ñëpp wax nañ na ko poir bi nga am ci dawal oto ñu di la bàyyi Mbacke gi xam ne coowal kese la mu ne leen liggéey ci alal ndigalama ko gënal sama kilifa ma jox ndigal kon nag maa ngi ci liggéeyal sama kilifa nee na ma keroog ba ma ko bañ ma waxee loolu ba ni ma faatoo bis bu ne bu ma amee soxla danaa ko faj te ñama ko doon wax bu ñu amee soxla ma yëg ko loolu nag kon nag wéy ci ndigal loolu lay jariñ kon nag ñu ngi sant yàlla bu baax di sant nag Serigne Khady Makhtar mi nga xam ne moom ñu ne jàkkaarloo gundu kër di kilifa jotaay bi taaral jotaay bi lii kat kum doy dara do la doy ñu ngi sant ko di ko ñaanal ndax moom man ci sama wàll bopp wax na ma bu ma wax ab taalibe nga wala leneen sama doomi ndey nga tax seeyaay moo doon samaay ci Mbacke Xewar kon nag loolu bu la ko nit tëralee nga am bis bu tol nii mu ne la dama sama bopp doon metti waaye sëñ moo ne ñàkk ñëw ndax si lu ngeen nekk maa ngi ca loolu ñu ngi ci sant yàlla di la ñaanal Mbacke yàlla na fi yàlla yàggal di sant nag Mbacke Xewar gi ñu dëkk lépp lu ñu am muy naqar muy bànneex ak lu mën di doon ñoo ñoo ma koy bokk ñoo guddi ak bëccëg ni bokk yi doon cotisé ni la waa koñ bi doon cotisé dina jox pour bis bi jàkk te bis bi mel na ni bu jagutati jekk na bokk yàlla nu yàlla dimbale di sant bokk yëpp yëpp yëpp ñu ngi leen di sant suñu jigéen ñi ak suñu mag yu jigéen yi soxna aminta job mi nga xamne moy khalifa keur wi mamour job bi sunu khalifa ñun ñep moy tay bu doon goor moy khalifa ñabbe ñi koy ñaanal yalla na yag sunu karam lepp lu ñew defuma ci jitu mo ci ndek mo ci muju ba pare mu soñ ay rakam ñi koy ñaanal yalla nu yalla bolé tam ñi ngi sante yalla di ñaanal ñep yalla nu yalla bolé taxaw jere gën def
1: dere jeuf seug galas job ci cadeau yu am solo yoyu dañu jël cadeau gi jox ko seug abdullah habsu tafadaluna am mayobuko seug abdullah habsu ata gay ñu tewlu ko cadeau gi ñu jël ko jox ko seug abdullah habsu
2: assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakat yeen mbokk julit yi yeen mbokk talibi ñi leen di nuyu bu baax ci nuyu bu gëna mag muy nuyu l'islam nuyu bi nak ak siyar bi ñi ci jital serigne muntaha mbacke mi nga xamni mo fi nekkal cheikhul khatib di nuyu du siyaré serigne cheikh mbacke ismaila mi nga xamni mo fi nekkal mam borom sam nuyo bi tim ñing ci siaré serigne cheikh tedd mbacké bu fi nekkal serigne bara khouradja jotay bi nga xamni ñu nekk ki nga xamni moy kilifa jotay bi di serigne khadim makhtar mbacké mu serigne makhtar mamour diara serigne makhtar ak serigne bara khouradja ñu bokk serigne mor diara kon bu ñëwé ci jotay bo xamni ni dañ ko jëmmal ñeppe job muy ahmadou bator job mu ñëw tew fi and ko ñun ñaanal ñu wax deug yalla mom suñu xol set na ci suñu xel dal na ci kon yaakar na ni lolu lu am solo la ndax toujours luñu wotel ñebbe rek serigne khadim jotay mi fi ak yeenam ak jeefam kon ñing koy sant diko gëreem diko ñaanal yalla yagal ko fi may ko ak wër di wax ci turu serigne bara job mi nga xadi moy khalifa serigne ñebbe job ak njabotu mam ñebbe job gep boko li bo limé rek da ngay joom waye bu mo waxe serigne bara job waxna ñep kon ñi ngi siar ñep di gëreem ñep kon bu ñu yo soxna aminta job mi nga xamni tay ji jigen ñi mo ci mag kon bo lu jigen ñi ak ñep rek kon nak li lu reey ci ñun la ndax ko xam señ bara xoreje xam ko ak jabotu ñepé ndax sank rek ci biir waxtaan yu wax nañ ko señ mam ñepé job kérok bi nga xamé ni jigen na fi 1924 bobu serigne mor bousso khouradja mo fi nek bu magi serigne bara khouradja kérok serigne mor bousso bu demé ndiarim ci serigne touba nako sama ñi jaay da fay bayé ko munako niñ ko yobbu bousso be denc ko fofu ci serigne bousso bi ak serigne mor diar bu lolu amé bi nga xamé ni 1924 mam ñeppé jogé na fi serigne mor bousso khouradja 1930 la fi jogé serigne mor bousso khouradja ak seigne bara khouradja ak sama roxé ño bokk lepp njabot ak ñepp gep and ak seigne bara khouradja ñom ñepp muy muttu ba job
3: jangalem cheikhul khadim assama de tv bude abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal assama de tv di télé l'islam be juk ngir liguel serigne touba khadim rasoul Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem Assamadiyé TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiyé TV di télé l'islam be juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem Assamadiyé TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiyé TV
4: di télé l'islam bi juk ngir liguel serigne touba khadim rasoul
3: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-naf
5: A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wa sallallahu ala ala sayyidina lana qada qada sayyidina muhammadin wa ali wa sahbihi sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yandak ñun ak ci Samadiyya TV way dandak ñu ci Samadiyya FM 102.9 ñu den di ziar wërëm ci ram doon ko tax ak katan ko dem na mo ko way na ko mom non lañuy siaré mo rek do Cheikhul Khadim Cheikh Mohamed Bamba Khadim Rasoul ñi mu yar ñi mu jur ak ñi mu gëreum mbokk yi tay nak yamo ak alterné 7 septembre 2026 ñu fassiyéné and ak yeen ci sen plateau spécial bo xamné ñi ngi ko fassiyéné amal fi ci Samadiyya TV muy amal nak bu am solo bo xamné dafa don bisu bu am solo ci Touba ci kanam moy anniversaire Touba ci kanam di wara am tay ji moy 7 septembre bu ngeen fateliko xam ngeen ne le 7 septembre 2024 ci lañu amalone journée internationale bo xamne massification intégration ak lu jëm ci walu collecte de fonds lañ ko defone mu nekkone bis bu amone succès bu réussirone bo xamné liñ ci jullu won ngir yaatal Touba ci kanam ci diwanu Dakarou ak Sénégal lolu amon nañ ci lu kawé suñu yott tay nak nek ñaarlu anniversaire bi defon nañ ko daw 7 septembre 2025 bi ñu passé fi ci Samadiyya TV ren tamen ñu fass ko yone amal inshallah 7 septembre 2026 fi ci Samadiyya TV waye ñu fass ko yone an nak ak mbolam yi nga xamné ñom lañ sékkalon liggéey bi man nañ ci tuddu ku melni Serigne Khadim Thian di président relations extérieures Serigne Massey Ndir don premier adjoint Serigne Mourad Seck di président continent bu Afrique Soxna Ali Matou Doucré jité soxna yi nek ci diaspora bi Soxna Magane Ngirane nek adjointam ak Soxna Kumba Diop mu Serigne Saliou momit nek adjointam Soxna Mame Penda Dieng nek sen secrétaire général andak Soxna Rama Social Diouf way tam ñu andak ñi nga xamne ñom lañu sékkal liggéey bi ci gitaay bu am solo bi muy sunu jambar yi togal ci plateau bi nga xamne tay ñom ñoo wutu mbollem soxna Touba ci kanam diaspora bi ak biin rew bi fi ci plateau bi muy ñaari soxna kenn ki nek soxna Bigué Thiam nek ni ci sama ndeyjor waye tam soxna Mambousso Gueye momit nek fi ci sama loxo chamoñ tay nak ñoo fassiyene and ak mbollem téléspectateur yu Lydia Samadiyya TV Samadiyya FM Samadiyya TikTok ak mbollem plateforme yi nga xamne dañ koy utiliser yépp dinañ ci and ak yeen inshallah xamna ngir baña guddal rek dañuy dalal sunu gan ñi ñu nuyo rek ñu daldi tambali ndax ku ne xam na ne jotaay bi ñiko sekk machallah dañuy jox kaddu gi rek soxna Mambousso Gueye mu nuyon tek askan wi soxna Mambousso assalamu alaykum
6: assalamu alaykum
5: mu nga jey micro wa
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
5: alaykum assalam
6: serigne mbay ñi ngi lay ziar bu baaxa baax jital ci nuyo bek ziar bi serigne Muntaka diko ñaanal yalla may ko gudd fan ak wër di ci tek serigne abi bu mbacke mi nga xamne moy njitu Touba ci kanam di nuyu mbollem Touba ci kanam diaspora bi ñep ci njitu soxna Ali Matou Doucré mi nga xamne moy suñu présidente ak mbollem jigen ñi koy jappalé ñep damay baña lim di joom ak di nuyu soxna Ndey Kébé mi nga xamne ñun wa Italy mo jitetu jigen ñi Touba ci kanam yi di nuyu mbollem rek ko xamne yang koy jappalé ci liggéey bi bayiwu ñu kenn di ñaan yalla sun borom may ñu tambali ci bismillahir rahmanir rahim eggale ko alhamdullilah rabbil alamin
5: machallah ci kanam jerejeuf soxna Mambousso Gueye ñoo bi matalena ginaa buñu jaar ci kilifa Touba ci kanam yi laaji serigne takko ambassadeur Touba ci kanam serigne abibou serigne blat mbakem serigne abibou serigne mamour mbakke soxna bintou mbakke ak mbolum sekkal ligey bi yeb ak 19 commission yu Touba ci kanam yeb ñu leen di jaar les membres yi ne ci bureau mi ci 14 régions yi ak li nga xamne moy 46 départements yi ci 557 collectivité locale yep ñu leen di ndokal di leen jajeufal les 4 continents yi ci 65 pays ni ci diaspora yep ñu leen di jajeufal xamna kon ñu dalal rek ki nga xamne moy soxna Bigué Thiam adja Bigué assalamu alaykum
7: wa alaykum salam seigne bi ñu lay ziar nawiñ sante yalla julli ci sayyidina muhammad sangam
8: sallallahu alaihi wasallam
7: sante serigne touba hadim rasoul
8: ñu
7: cheikh moustapha bakay ko ñaanal yalla ñu ñuy ñep nak bepp mamour touba ci kanam rek
8: machallah
7: ñu ñuy ñep di len siara ndax ñoo bokk liggey bi te rafet lu ko lol
8: machallah
7: ñu ngi di jaajeufal yeen tamit am fekk won nañ ko daw
8: deesan
7: ak daw ji dan nañ ko fekk deben
8: amin bi jaajeul amin ya rabbal alamin
7: dara jeeyu nante bi barke cheikhul khadim
8: amin ya rabbal alamin
7: ñu ngi am contente nak di ñew
8: ci
7: liggey bi nga xamne mom rek mom lañ fi dess nak yalla ñu yalla ek may doole katan bañu eggal ci barke khadim so
8: machallah
7: ñu ngi ñep
8: machallah jerejeuf soxna adja bigue cham jerejeuf soxna mam busso gey xamna kon dañuy dem rek directement nak andak sunu technicien yu xereñ yi serigne bamba fall bu touba bambe yi ak serigne khadim bu touba serigne maktar si mom tamit ci walu caméra yi dañuy dem rek setti serigne bamba ñu dem setti soxna alimatu dukure ndax mën nañ ko am fofu ci li nga xamné mom moy ci régie bi bu fekke soxna alimatu dukure meun nañ ko am ñu jëm ko jëli inshallah man ko dalal ñu andak mom ci bis bu am solo bi batay rek ñu ngi ndokkel bu baax baax ak jaajeufal mbolem yi nga xamne andon nañu ak ñun ci journée bi ñu doon amal moy journée massification et d'intégration ak collecte de fonds bo xamne don nañ ko amal ci barab bi nga xamne mom moy fi di dakarou ci grand théâtre waye mu nekkone journée bu am solo bo xamné dajalé won na mbollem bokk yi ak wëléré yi waye tam dajalé won na ci copar lo am solo waye tamit yok ak yaatal liggéey bi melna ni soxna ali maduguna soxna ali matu assalamu alaykum
9: wa assalamu alaykum seigne baytan
8: wa alaykum assalam
9: ñu ngi leen ziar bu baax
8: dello ziar
9: dañ jox ten wacc way ñongi ziar soxna mambu sokey bi nga and ci émission bi di ziar tamit bu baax baax baax soxna adja bi ge ci am ma sha Allah di rafet lu sen taxaway ak sen yitté wax deug yalla ndax te li ñu def yitté la
8: deug la
9: waye cheikhuna ahmadou khadim bi tax ñukay def tamit mo leni fayal bopam te dina len fay
8: waye deug la
9: ñu and kak mbolam ku ñu and liggey bi rek ak mbolam señ bay yawit ñu lay jaajeufal bu baaxa baaxa baax dila jox sa waccu way
8: ma sha Allah
9: ci rappel bi nga xamne sa yu yexé rek
8: wax
9: deug yalla dang koy and ak ñun sa su ne yow dañ lay baye ak serigne touba cheikhuna ahmadou khadim rek mu fayal ñu la
8: nañ ko bok nañ ko bok
9: soxnaali mo ngeen daaw ci heure bi ñoko andando
8: ne
9: lol la yalla dogal nek ñu touba
8: okay soxnaali ma ginaaw bu ñu la ndokelé jaajeufal la xamna jotaay bi dafa nek bis bo xamné ci suwaru touba ci kanam mënatul fay ndax ku ne xamna né dakarou moy première capitale du sénégal population bi li ëpp yépp fa lañu nekké touba ci kanam lajoon na yëngutu toj dakarou gëssam ko dem ci daayira yi lu ëpp ay juroomi téméré daayira ngeen defoon liggéey bu am solo bobu ci dakarou mu 7 septembre 2024 ci grand théâtre yow en tant que présidente soxna touba ci kanam yi ne ci diaspora bi and ak soxna bintou mbakem yi nga xamne moy sen djewrine bis bobu bu del ci waté lan nga ñu mëna fatali wat ci bis bobu yek yek bo amone ci liggéey bi sa digënté ak serigne touba mais mbokk talibi ak ni ngui séwon lan nga ñu ci mëna teunkel ci ñaar japp ñett minute
9: wa jere jeuf serigne bay ana di santat yalla illusionel tempo tedd bi
8: sallallahu alaihi wasallam
9: alayhi salatu wassalam santat cheikhuna ahmadou khadim di ñaanal cheikh mohamadou muntaha yalla na fi yag lool te and ak wër
8: and ak seigne touba
9: di ko ñaanal tamit suñu kilifa yi touba sa kanam cheikh abibou lay mbacke bu seigne fallu ak mbolé mbacke bu so bek fall rek bayiwu ñu kenn waye seigne bay xana yek yek bi ñi amaat ci rappelu bëss bi rek dina 7 septembre 2024 xana ñu koy xalaataat rek mbekté rek lañu am parce que seigne bay ñun amuñu lu moy serigne touba
8: deug la
9: yattaruñu lu moy serigne touba
8: déjà
9: té liguey serigne touba bi di touba sa kanam waxuma kuy mourid waye kuy julit sax dang sey wara japp jeuf ci ngir yalla ak yonenté bek cheikh na ahmadou fallah parce que seigne bay ñun duñu doon tay serigne touba la duma wax mourid yi nak julit yep lay wax lu way am rek daf ko wara santé yalla ak cheikh na ahmadou khadim
10: allahu akbar
9: parce que man dama nan man soxna alima man du won serigne touba man xawma lumay don
10: ndaysan du yow ken de
9: motax lepp lo xamne war nañ ko ko jëfël ci dekkam bi bu melni nam ko waxé won ci khassitam yi bu gëna dekkam bi melni makkat medina kon ñun bu ñu doné ay mouride yalla dimbali ñu bañu bokk ci touba sa kanam and ko cheikh abiboulay ci 2 millions de mouride yi mu wax kuma bokkal pass pass ñu and liguey touba bu mu melni makkat medina kon ñu waru ñoo tok suñu xey suñu gontu suñu guddi suñu beccet lepp dañ ko jébal serigne touba ak touba sa kanam yalla nako yalla batalé ba kérok muy melni makkat medina nako boromam bu buggé won lool rek señ bay mo waral won le 7 septembre bobu yalla defal ñu ci nak ak mbolem soxnaay diaspora bi europe ak afrique ak états-unis ñu am ci réussite totale parce que bañuy tambali ci 0 franc lañu tambalé laaju ñu dara fere yeb ñoko defal suñu bop yalla dimbali ñu ba gannaaw suñu xaaliss bop yi ñu fere ñu am xaaliss bo xamne tay duggal nañ ko ci compte touba sa kanam ko lool dañ koy santé yalla
10: deug la
9: ak yeneen temp tedd ba alayhi salatu wassalam way santé ko cheikhuna ahmadou khadim te xamne ñe señ tou yapp rek ne señ bañu dafa paré lepp moma
10: ndaysan
9: dama wax ne bari ko ci mbartal la tek ci sa loxo mu dem ñak se baña tek sa loxo mu dem kon dem se tek sa loxo nga melni ku koy doxal te fekk moy doxal lepp leppam dafa paré kon xana di santat yalla rek
10: ndaysan
9: bu possible bu ñewé ni nga ñukoy defalé yow ñu la ci santat bu baaxa baaxa baax te wax ne ba tay nak ñoo ngi ci togu ñu ligéy bi mom lepp lu ñu mëna xamné ñun soxnaay diaspora yi dana jëm sa kanam buñu déggé ak buñu déggul ci lañuy xey ci lañuy gontu ci lañuy yendal
10: ma sha Allah
9: buñu mëna né nak dañ koy yobalé ak ñun
10: ma sha Allah
9: jërëjëf señ bay
8: jërëjëf koku nek soxna alimatu dukré mom moy présidente soxnaay touba ci kanam ñi na ci diaspora bi yépp moy kaddu yu ubé amna solo xamna ma sha Allah niñ ko waxé dégg nañ ko ci taxaway bi ak yene yi amone ci yok ak yakli touba ci kanam ci senegal way diaspora fu nek sen xalat ben xalat rek lañ am moy touba melni makka ak madina comme niko seigne touba ñane de ngeen nim ko waxe legui dañuy dem rek jeeli ci nga xamne moy serigne khadim tian di president relations extérieures jité diaspora bi nga xamne initiative bi fofu la bayiko won ci sous commission sur diaspora ñom ñu tambali lolu mu newon sen feuille de route ñu and ko liggéey bu mel non yeksi fi mu yeksi tem gité liggéey bi ñu am ci tane mohammed ñu xol nax meun nañ ko am ak régie charmat bamba fall ndax serigne khadim tiane japp ni na ñu mëna nak mom serigne khadim assalamu alaykum
11: wa alaykum assalam wa rahmatullah
8: serigne khadim ginaaw buñ la ziaré ndokkel la jaajeufal la ñoo ngi lay dalal ci plateau spécial bi nga xamné moy anniversaire le 7 septembre 2024 bi nga xamne sa jambar yi nga xamne moy soxna yene ci diaspora bi ak jambar yi ne fi ci soxna yene senegal njitul soxna bintu ñu andon def liggey bo xamne ci sen feuille de route ci mandat bi nga xamne yang ko amé won moy ñetti at lolou daf ci bokkon ñu réaliser ko nak ci 2024 am ci succès bo xamne ak résultat bo xamne man nañ japp ne c'était la première fois touba ci kanam am bis bu toll nonu ci grand théâtre ci bir xolum dakaru def liggey bu reuy dajale mbolo waye dajale ay kurel waye tam dajale fa copper yo am solo en tant que président bisu tay bi lan nga ñu mëna fatali wat ci noko dundé won sa digënté ak Serigne Touba ak mbokk talibé yi
11: assalamu alaykum wa rahmatullah
8: alaykum assalam
11: Serigne Mbaye ñu lay nuyu
8: lay fay
11: di nuyu bolem mbokk talibé yi ci wër télévision Al Samadia di ziaré ko jarab parab bobu way dox waccu am di siare mbolem watuba ci kanam di jital sen abibu sen abdulat mam mor ak cheikhuna bintu ci ko niyo bi tekko ci sa loxo nga seddelal mako mbolem ko yor instance touba ci kanam rawante nak pété diaspora li nuyu bu baax wa cabinet bi len ziar ci musay bay deureñ yow nga xamni ay conseil territorial yi yor walu bi digew ko ak mbollem commission sous commission yi nga xamni ni dañuy teunku di diaspora bi ak continent yi président ay nak diko spécial nuyo bi tek ko ci loxo soxna ali mo nga xamni mi mo jité mbollem sox soxna magat ngiran sono kumba yalla dogal nak ñu amone initiative ci bisu le septembre wi nga nga xamni ni mom lañ bi def mu don bisu am solo ci bay bis bo xamni mi tamit wax deug yalla wané na lu bari ci Touba ci kanam ñu bari duggu nañ ci Touba di kanam te bis bu tax na
12: deugla
11: ñu bari gën ñu xam timit wax deug yalla diaspora bi ci nangu top Serigne Touba ak soxna yi sen takko ak sen bëgg Serigne bi ak taxaw bi ñu taxaw liggéey Serigne Touba bi di réew me bitim réew di feñal sama bëcte nak ci wax deug yalla tabbi gi ma tabbi ci émission bi yalla dogal na daw defon nañ ko mo amon solo lol xol ñu def ko yalla nañ ko yagga def
12: amin ak Serigne Touba
11: te ngaramal Serigne bi wut mu jappal ci ñun Serigne Mbaye
12: amin barke borom Touba
11: ñi ngi nuy ñepp du ziar ñepp ci ñaanal Serigne Moustapha Bachirou
12: amin
11: yalla yagal ko fi
12: amin
11: ak mbollem ñewoto Serigne Touba jep
12: amin
11: jerejef Serigne Mbaye assalamu alaykum
12: jerejef Serigne Khadim Thiane mo mom moy president commission relations extérieures bu Touba ca kanam jité li nga xamné mom moy juroom ben fukki rew ak juroom ci ñent continent mandat bi nekkon ñetti at li bokkon ci ay li nga xamné mom moy ay programme yum waron amal ben sous commission waron ko amal muy bu soxnay Touba ci kanam diaspora def ko mu and ak succès ak réussite bo xamné réussite totale la ci fann yépp ci côté massification ci côté sensibilisation bi waye tam ci côté collecte de fonds bi ak it lu jëm ci walu léral li nga xamné moy Touba ci kanam jërëjëf Serigne Khadim kon nañu dem jëli suñu 3ème élément rek ñu dem seet ki nga xamné mom moy soxna Maguette Ngiran mi ndanu Cheikhoul Khadim Serigne Khadim Bambey xolal ma soxna Maguette Ngiran mi ndanu Cheikhoul Khadim mom mo jité continent bu Afrique tamit bokku ci ñi and ak soxna Alimatu Doucouré jité li nga xamné moy soxna diaspora bi xolal ñu soxna Maguette Ngiran ndax mën nañ ko am soxna Maguette

0: yakarna ne li ci touba ci kanam am ci massification li ci touba ci kanam am ci communication gëmutu woné dana ko gaaw amati ci li nga xamné ni mom moy touba ci kanam wax deug yalla journal bo xamné dino wara chaque année ñu defaat ko yakali wat yaatalat jubanti wat li nga xamné moy liggéey touba ci kanam ci Sénégal gëpp au lieu que Dakar ñu wax ko def Saint Louis mais war nañ ko yobbu ku melni Louga est ce que waruñu ko yobbu ku melni Ndar ku melni Matam est ce que waruñu ko yobbu ci yeneen dëkk yi comme def ko ni nga ko defé Dakar pour xamné amna ño xamné bëgg nañ Touba ci karam waye xamuñu Touba ci karam am ño xamné bëgg nañ dugg ci Touba ci karam dégg nañ ko waye xamuñu Touba ci karam waye soxna diaspora bi tax nañ ba ñu bëri xam Touba ci karam tax nañ ñu bëri bëgg Touba ci karam waye tax nañ ñu bëri dugg ci Touba ci karam ci mbay
1: jërëjëf Serigne Moudar Seck comme xamna nim ko wax rek tay mom day journée bu symbolique bo xamné am nañu ci ay intervenants lu tolok 10 ak ñaari invités nga xamna ñoo nekk sur le plateau mais li limi won rek moy bolo ak benno nga xamné wa Touba ci kanam def nañ ko moy bokku nday bokku bay ci liggéey bu am solo bobu koku moy soxna Bigué Thiam ba day maangi am ci benen côté bi soxna Mame Bousso Gueye ñu and ak ñun en direct fi ci plateau bi représenté fi nak mën nañ japp né soxna yene biir Sénégal yépp ak soxna yene ki diaspora bi sen ñaari togaay yi non lañ togué moy ñoo fi téwal mbolém soxna yene Touba ci kanam ñun ñi fi nekk tamit ci gor yalla yi ak li ñuy xébu xébu ñu taal fu mbolém gor yalla yi Touba ci kanam kon japp né Touba ci kanam bi réew mek bitim réew tay ñoo dajé ci barab bu am solo bi ñi ngi wax rek régie man ngeen ñu defal bandu li nga xamné moy anniversaire journée soxna Touba ci kanam le 7 septembre 2024 bi mu ne ci kanamu écran bi ndax day dal bu am solo bo xamné ñi koy xol dafa am lu bari luñ ci mëna fatlikou wat dañu del wat ak Serigne Bamba Fall rek régie ñu xolal ñu ki nga xamné moy soxna Maguen Guirane bu fekke japp ni na wala soxna Mam Penda Dieng wala ki nga xamné moy soxna Kumba Diop mu Serigne Saliw wala soxna Ndey Sey bu Espagne def na ñom ño fa nek ñent ñoñu ku ci japp ndé rek mën na tabbi ci liggéey ba wala ko soxna Kumba Diop mu Serigne Saliw la no and ak mom soxna Kumba Diop mu Serigne Saliw saliat bi borom étatsuni assalamu alaykum soxna Kumba Diop soxna Kumba Diop régie ngeen xol deggante bi dess na tuuti soxna Kumba Diop régie deggante bi japp ndegul bu fekke man ngeen ko xolat ngeen xolat ko soxna Kumba Diop
2: Serigne Mbayten ma ngi lay dégg bu baax assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum assalam soxna Kumba ma ngi lay doora tewlu ma sha Allah ginaaw bu nu la dalale ci plateau spécial bi nga xamné moy anniversaire bu la grande journée massification et d'intégration bu Touba ci kanam les années 2024 mu don bis bo xamné kenn dootu ko fatte ci Sénégal kenn dootu ko fatte ci diaspora bi muy bis bu mag bo xamné soxna réussir nañ ko ci seen ben feudeur bo xamné ci ñetti at yi daf cee bokkoon ñu war koo def ana lan nga ñu mën a fàttaliwaat lu la gën a marqué ci bis boobu agit murid yi ni ñu songé woon Touba ci kanam ci Dakaru ba liggéey beeg si fii lan nga ñu mën a wax soxna Kumba Diop mu Serigne Saliw.
2: Asalaamaaleykum wa rahmatulah soxna Kumba Diop mu Serigne Saliw Mbake saalixaat bi. Moo lay nuyu Serigne Mbaytane di nuyu waa Alhamadiyya télévision yépp. Waaye di nuyu waa Touba ci kanam yépp di ko tàmbalee ca Diorine Dia Serigne Habibulahi Mbake. Ba ci soxna Bintu Mbake ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax jël nuyoo yi rek teg ci seen loxo ñu jotalil nu ko mbokk taalibe yépp mbokki soxna yépp di nuyu soxna Alimatu Doucré Yaa Adja mi nga xam ni mooy sunu Diorine ci diaspora bi. Ginnaaw soxna Bintu Mbake di nuyu nag macha allah képp ki nga xam ne yaa ngi teewlu émission bu am solo bi di Asamadiyya TV bi nga xam ni bàyyiwul daray Touba ci kanam bàyyiwul daray liggéeyu Touba ci kanam ci biir Touba waaye bàyyiwul daray nag topp liggéeyu Touba ci kanam national ak international. Ñun ñi ci diaspora bi ñun ñoo ko mën a seede. Ñuy fàttaliku nag tey jii bés boo xam ni bés la woon ci bés yi muy journée bu mag boobu mën na ni journée la nuit la. waaw bëss bi nga xamni mom lañu amaloon Serigne Touba fofu ci capitale Sénégal di Dakar mu doon une journée de massification et d'intégration une journée bo xamni à ne pas oublier la
1: deug la
2: waxtu delu sété rek tali delu watte ñu bëgg nekkat ci journée bobu bëss ni muy bëss bo xamni ñun jigéeni soxna yi Touba ci kanam yi yu nekk ci diaspora bi ñun ñoo andando won takko ni sayu nana and ak sunu jeewrin bi soxna Adja Alima tuddu kure taxaw tem ngir yaatal yakli ak jotale liggéeyu Touba ci kanam ak Touba ci kanam nit ñi gën ko xam ba massification bi gëna yaatu waye liggéey bi gëna egg fo xamni timit fu kawé la
1: machallah
2: mu nekkon une journée bo xamni mën nañ ni c'était une journée financière
1: machallah
2: ndax journée bobu guddi gogou rek dajalé nañ fa plus de 50 millions wa ñun soxna yi ak ñinu ko andalon nak and ko sunu président di jeurinu relation extérieure de Serigne Khadim Thiane waye and ko ak baye Serigne Massey Ndir mi top ci mom ak baye Serigne Gueye ñu and ko ak nak soxna Penda Dieng and ko ak mbokk soxna yi ñep muy Italie man nañ ci lim soxna Ndey Kébé xamna mi ngi ci ligne bi muy États-Unis d'Amérique gi man nañ ma ci tuddu man mi ak soxna Ramatoulay Diouf ak ñeneen ak ñeneen
1: soxna Mame Marem Mbacké jëru ni soxna Touba ci kanam USA soxna
2: Mame Marem Mbacké mi ngi nonu soxna Mame Marem Mbacké di sunu jëwrin ñun wa États-Unis d'Amérique soxna yi mo nu jité ñu and ko ak mom waye and ko timit machallah ak wa Espagne soxna Ndey Sey ku ci melni soxna Ndey Sey soxna Maguette Dieng ñu ñepp ñi ngi won ci biir suma limé duma matal
1: machallah
2: soxna Mam Kan ban Londres
1: machallah
2: bu fepp fo dem moy Europe moy Amérique moy Océanie moy Asie bu soxna nek rek tay liguel Serigne Touba rek di wa keur mam jaaraf ñu ko and ak yow
1: machallah
2: soxna Amiss Samb jeewri ni
1: okay
2: soxna Amiss Samb mi nga xamni mo ñu jité ci daaira mam jaara yi ci liggéey soxna jaara bi waye mo ñu jité waat nak ba tay ci liggéeyu Serigne Touba bi ci Touba ci kanam ci diaspora bi yépp
1: machallah
2: bu sondu tay waye and ko ak Serigne Mbaye tan ni nak ndax ni rek nga defoon dal ñu rek taxawuñu jappalenu ba fa nu bëggona egg ak lañu amone muy but bi nga xamni moy yaatal liggéeyu Touba ci kanam ñu réussir ko réussir nañ ko mo taxit ñu ngi waajalat nak lo xamni bës bu dikaté a su boba nit dina contanati
1: soxna
2: Kumba ñu koy waajal diko andat ak yow
1: inshallah jërëjëf soxna Kumba Diop mu Serigne Saliou xamna ni mu ko waxon sank rek ñi am dizaine d'intervenants yo xamne war nañu dugg ci ngir lan muy immortaliser bis bi waye fatlikou wat liguey bu re ak njambar gi soxna defon ci Touba ci kanam lolou motax bim sa bu ñewé rek donte ben une heure temps la dinañ marquer le point pour xam la né jambari fi jaaron def nañ ci lo xamné ba kérok aduna tukki ken do ko faté muy journée internationale massification et d'intégration bu Touba ci kanam amone le 7 septembre 2024 fof ci Grand Terre ci Dakar mu don bis bo xamné ken du ko faté dañu dem sét rek ki di Serigne Khadim Bamba fofu ci régie bi bamba xolal ñu soxna Mame Penda Dieng ndax mën nañ ko am melni disponible na ñu jëm ko jot Mame Penda Dieng soxna Maguette Ngiran bi nanu Cheikhul Khadim mom melni japp ni na soxna Maguette assalamu alaykum soxna Maguette Ngiran bi nanu Cheikhul Khadim soxna Maguette Régie, soxna Maguette Ngiran. Mel na ni déggante bi neexagul de soxna Maguette Ngiran. Allô, soxna Maguette. Régie, ñun mënaguñu dégg soxna Maguette. Bu fekkee jàpp ndeegul nga xool ndax ci moom la mu xolaat fi mu nek ñu dem setti mam penda jeng wala soxna ndey sey bu touba espagne régie
2: allô
1: soxna maguet
2: allô wa seigne mbayten wa
1: ma ngi lay ziar mi nanu cheikhul khadim
2: ñing lay dello ziar ma ngi lay nuyu bu baax di nuyu soxna yoy nga xamne ñi ngi ci plateau bi tok ak yaw aha di contane lol ma sha Allah a ci bëss bi nga xamantene ma sha Allah fatlikou bu am solo la
1: soxna maguet
2: aha
1: fof sax la bëgg ñew yow soxna maguet en tant que djewrin ci liggéey bi ngeen and ko ak sen djewrin muy soxna ali matou doukray le 7 septembre 2024 nekkon lo xamne ci sen feuille de route daf ci bokkon ngeen war ko réaliser ngeen réussir ko ci lo xamne ci walu collecte ci walu sensibilisation ci massification ak communication lan nga yek loñu meuna fatali wat ci bis bobu lol du non lo xamne tay ji bis bi ñu jëmulat ko fatali ko wat ko lan nga ñu ci meuna baxé wat ci taxawayu talibi serigne touba ki dakaro
2: waaw seigne mbeyten jerejeuf ma ngi lay nuyu di nuyu suñu mbokk soxna yoy nga xamne ñoñu représenter fofu tok ak yow ci plateau bi di nuyu soxna alimatou doukure mi nga xamne mo jité soxna yi di nuyu wa relation extérieure gep diko tek ci loxo seigne khadim tian mu jallalel ma nuyo bi di nuyu kilifa yep mbacke ngusso bi ñom ñep ma ngi len di ziar jité ci seigne abiboulahi mbacke mi nga xamne andon nak ñun bëss bobu tew ci 7 septembre bobu ñu défé won ma sha Allah Dakar muy bëss bo xamné kenn duko faté tay bëss bi képp ko xamné téwon nga tay ci grand théâtre sa xel dem na ci bëss bi muy bëss bu reuy organisation bu réussir wayé tamit massification communication bu réussir bo xamantene yow mi ba légui nit ñi ñi ngi lay bayyi xel ci liggey bu reuy bi ngi ci liggey yak wa relation extérieure woy wa Touba yi ta kanam yep nak bayiwuñu kenn waye nak di jaajeufal soxna yi bu baakha baax soxna diaspora bi ak soxna yi Touba ci kanam yep rek muy Senegal muy national bi muy Dakar ñep rek nga xamne dañoo andando won takku andando taxaw bu bëss bi jak bëss bi rafet liñ ci bëggoon yëpp nak ñu am ko ci muy massifier Dakar ak suñuy mbokk suñuy xarit ak wa diaspora bi képp ko am mbokk rek kéro fexé nga ba def sa délégation and ak say mbokk ñëw ci bëss bobu ñëw ci bëss bobu muy bëss bo xamné réussite totale la
1: inshallah
2: ba légui nit ñangi laaj kañ lañ koy tolanti kañ lañ koy tolanti ñu ci xel nit ñi ba légui ndax lu baax ak lu réussir rek lañuy xalat pour delu defat ko wa te kon liñ ci bëggoon am nañ ko ci am nañ ci satisfaction totale tay ñepp seen xel dem na ci 7 septembre 2024 heure bi fekkon na kilifa yaangi wax doyaluñu bañu ñaan ñu dolil ñuko kuñu wo ak kuñu wowul yépp ñew tew ci bëss bobu muy kilifa yépp nak
1: machallah
2: amul benn tarixa bo xamantene ni yek nga ko ci télé wala ci radio yi té ñëwo ñu wol ak ñu ñak la wo kon bëss fatiliku la
1: machallah
2: bo xamné luñu wara tolanti la Seigne Mbayten
1: jërëjëf soxna Maguen Guiraane mi nanu Cheikhul Khadim di présidente continent bu Afrique way tam and ak soxna Alima ci li nga xamné moy diaspora bi kaddu yi rafet na amna solo nim ko waxe rek dinañ delwat inshallah jëli ki nga xamné moy soxna Mampende Dieng fofu ci diwanu li nga xamne mom moy Suisse ñu xol soxna Mampende Dieng di secrétaire bu soxna Touba ci kanam diaspora don ko xamne mom tamit élément essentiel la won ci liggéey def ci liggéey mu cayep ñu xol ko fofu ci régime ndax dañ ko mëna am det soxna Mampende assalamu alaykum régie bu fekke mën nañu am soxna Mampende Dieng bu jappu ndegul soxna ndey sey bu fekke mën nañ ko am lol tamit dina nek lu am solo bu ko defé ñu doora ñew nak ci plate wala am nañ Mampende secrétaire bu Touba ci kanam soxna diaspora bi soxna Mampende assalamu alaykum Soxna Mampenda. Mampenda Dien. Régie, xolal len ñu dégenté bi. Soxna Mampenda Dien. Mampenda, assalamu alaykum. Ba légui japp ndégul ñu ngi ndokelat bu baaxa baax ñi fi jotta jaar commencé ki soxna Alimatu Doucré Serigne Khadim Thiane Serigne Modou Atta Seck soxna Kumba Diop mu Serigne Salew soxna Maguette Ngirane ñu ngi leen di ndokel baaxa baax ñomit yeksi nañ joxe sen contribution bu fekke japp ndu ngi xol ñu Serigne Massey Ndir Serigne Massey Ndir
2: Assalamu alaykum wa rahmatullah
1: Wa alaykum assalam ajaratu mampenda ndongal cheikhul khadim ñu ngi lay jaar
2: wa jawri ñu ngi ziar
1: magal nañ la
2: ndongalu xewu la ngi ziar di dina jox sa waccu way
1: ndessan
2: di nuyu tamit soxna yi nga xamni muy soxna biige tiam ak soxna mam busso tiam itam nga xamni ñom ñoñu togal fofu ñu ngi leen di nuyu di leen ziaré di nuyu wa diaspora bi yep man damay jital sama bokk soxna yi ndax sous commission soxna yi Touba diaspora ñoy defal anniversaire li nga xamni moy 7 septembre bu ñu toll ci ñaarël bi anniversaire
1: deug la
2: donc may nuyu ma paré soxna yi nuyu aussi wa relation extérieure yi xamna sama tégué ci loxol Diouline Seigne Khadim Thiane dina yegg fep ñu la yow conseil spécial di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké Bassirou yalla na fi yag lool te wër ba naar gi yene yépp mu fekke lepp Mbacké Balla diko ñaanal bép khalifa bu mam khalifa ci mam Cheikh Ibra diko ñaanal bép Cheikhou Serigne Touba njabot giñ fi bayyi di wëral lepp diko ñaanal bép talibé
1: machallah
2: amna ma bayyi la nga poser ma question comme temps bi dafa xawa doy waar
1: waaw mam Penda inshallah dina ñew directement ci question yi moy bokku na ci rek liñ lay ñëk laaj moy Mam Penda le 7 septembre 2024 nga xamne dafa nek une première bo xamne tay sous commission soxna Touba ci kanam ci sen feuille de route mu bokkon ci lu mel non ñu réaliser ko ngeen réaliser ko am ci réussite totale ci Dakarou dem ci mbollem autorité administrative yi dem ci daire yi ak kurel yi dajale fa lo xamne ci mbolo ak ay kilifa ak ay personnalité ci yoonu mouride musuñu gis ku dajale lu mel non lan nga ñu mëna fatali wat ci bis bi lula gëna marqué man nak dana duggal luma marqué lol nak bisu kérok muy la set bobu amna ben adja madame Dieng buñ wax Mam Penda Dieng trois morceaux gesner bo xamné ci kaw la tambalé ba ci souf di sap ñu ñew ko ba ci souf kéro mom la né Aladji Mbeyten li ngay présenté cérémonie bi tara nga koy sul dos gor kéro bis bu lu mel non mom ngeen defal ci bis bobu lolou ma ngoy fatalikou sama xel demat ñu lay ndokelat lan nga gëna mo la gëna marqué ci bis bobu soxna Mam Penda Dieng
2: jerejef Diawrine inshallah ñi ngi ñaan sa yuñ ci taxawé rek bu soobé yalla luñuy yéssal la diko tek ci ndax mérito nga luko ëpp lool ci yoon yi mënuñu la fay ma béral nuyo soxna Alimatu Doucré xamna tek ko ci loxom pour soxna yépp di la wax rek ni la man dé lima ci gëna manké bokk na ci safonté bi nga xamni kérok amna ci bisub Dakarou bi ndax le côté très spécial de la diaspora nga xamni dañuy déggante ci groupe yi sek jam ak salam nek famille serigne touba cheikhul khadim ndax xol ya tapeta and ak ci liguey serigne touba bi yalla dogal ñu nek ci ay continent ak rew yo xam donte dañuy fassantiko yeen say gise yombul kérok bisub Dakarou bi dafa bolé soxnay diaspora bi ak ni senegal ak seni fam ak seni andando kérok bisub Dakarou bi dafa bolé mouride cheikhul khadim yi nek fi ci Senegal ak ñi nga xamni yalla indi won na leen ci magal gi ñu dag ñu ñew ci gis na nga sax ko dag pass ñew ko xam bi mu ñewé né ma yéena ma indi sama yaram dafa daw
1: ndaysan
2: muy Seigne Ablaye ñang bëgg fallu
1: ndaysan
2: wa mu ne ma soxna Penda ma sa magal suma waye yéena dama ne won bis mënu mako wuté
1: ndaysan
2: dafa nekk lu reuy man dal safonté gi nga xamanteni si ak bokku gisé gi amon na ci bokku na ci point bi nga xamanteni c'est un point bu ma marqué ta manqué ma benen bima ci tek itam moy liggey biñ ci amone te mu bir lol
1: ndaysan
3: ndax dañ ci doon woté massification ak gëna xamlé ak gëna biral li nga xamni moy liggéey Touba ci kanam yalla indi lu ñu dexeñte leneen lo nga xamanteni ci muy lo lu ñuy ité wo toujours ci liggéey Touba ci kanam de ku ne xam nañu sas bi ñu yor dafa diis lool
1: deug la
3: donte duñ ko dingal te duñ ko jambat ndax ki ñi liggéeyal rek mo jara liggéeyal donc ñu ci sante yalla bu baaxa baax yoy dal la xamni moy ñaari point yi nga xamni mom inshallah te comme mi ngi ma manké xamna dama ci daldi roof lu ci melni li nga xamni dañ koy wadjal
1: waaw waaw
3: moy 7 septembre di donte xatna donc ñun ñi ngi xalaat par rapport ak li nga xamni serigne bi da ko jël muy liggéey université bi lamuy itté wo ci fiñu tollu mu jël ko denk ko Touba ci kanam
1: fo fakki
3: lol sank yaangi tuddu yene ji muy million bobu te yene nañ ko romb
1: waaw waaw waaw
3: ngir am 7 milliards yi mbalu ko upp donc munuti am ci laxasay taxaw ci ba def ci liñ ci def nak parce que ay jambar rek ñoo sék liggéey
1: deug la
3: waye ñu japp ni ñun jigéeni diaspora bi buñ ko andé ak jigéeni Dakar nañ ko andé won ak ñoom bisu 7 septembre bi and koku wa Touba ak Sénégal gep ndax Serigne Touba lañuy liggéeyal koku mbiram dara xatu ci lepp ya
1: deug la
3: yaatal rek ñu waat donc buñ ko andé ak ñoom ñew taxaw fi wut plateau bu boba ñu xol fiñ koy défaré wo ci mouride cheikhul khadim bi ci fatali suñu bop ñun d'abord di len fatali li nga xamanteni si moy sax wi ñu war ko matalé ngir yene ji mëna yegg
1: légui soxna mampenda
3: naam
1: xam nga yeen mom liñ nane waru bir moy soxna bu re Touba ci kanam
3: han
1: bu re Touba ci kanam lañuy waxtane soxna yi ñom ñoy denc Touba ci kanam denc bi nga xamni señe bu soxla deug xaliss te bor ko war ko na ana soxna lay wax
3: jeuwriñ dafa am touti echo dafa am echo bu may empêcher may deg de
1: alu mané
3: dafa am touti echo bo nga xamni dafa may empêcher ma deg sa question
1: djegé wolo dara wala
3: han
1: djegé wolo sa télévision wala yoy
3: non non man yoruma benen téléphone j'ai raccroché sama téléphone rek la yor benen dama ko taluma
1: voilà légui
3: damay wax rek sétanuma
1: légui liman wax légui moy xam nga yeen soxna yi
3: waaw
1: yene denc Touba ci kanam serigne bi bu demé ba soxla xaliss deug day feug soxna yi
3: waaw
1: légui yow bala ñu ñew ci yene sen denc bobu lool secours lay doon ñun muñ neew ba xamu ñu fi ñëm da ngay taxal na len kay len lool da ngay koy denc mais fi nekk ni dafa am lu jitu lo xamne dama bëgg deuxième round mu ñew ci moy murid bu nekk su fekkone bam mi yewoo bind na bopam ak njabotam ñaari way juroom verser len 24 heures waxuma la 7 milliards mais meun nañu gëné 42 milliards parce que 6 millions ñom magal ci won Touba légui nga dañuy del ci wat ak nonu xamna melna ni ndey sey rek mo dess deuxième tour bi bobu mom soñé la doon spécial ci 7 milliards yi mu ñew ci mais xamna né yeen mom liñ nane bañ nane bank leen ci tank soccé taxul ñu wax jigen ni mom ñun ñoy soñu suñu bop mais yeen mom machallah
3: deug la ten lolu mom lolu amna solo lol da ma ngi lay deg nga diko wax amna solo lol te ma ngi lay deg tam mu nek loy nek diko wax ndax lu nek ci suñu bop ci la wara
1: commencer
3: ndax Serigne Touba 1 million ap mouride du dar ci ñi nga xamni waxuma rek soppé mi rek ëpp nañ 1 million
1: lay deug la lay deug la
3: moy question bobu ñuy wax te ñun ci suñu bop njabot gi ñu yalla denk ñuy ay mouride ndax jaaré ci ñun ñu def ci ñom yar bobu ak suñuy wajur yi tax nga xamni ñom la yalla dogal suñu ak ñew fi ci aduna bañu sey fekk leen sañu ci bari fekk leen ñu sey ci Serigne Touba ñi nga xamni dañ cey ñewi après tam xam nga ñoñu ñepp war nañu am taxaway bobu defena buñ ko defé dina indi jokk bu am solo ci liggéey bi
1: machallah
3: dox li nga xamni moy yene ak pass passu soxna yi ñu bëgg def fi prochainement à Dakar
1: inshallah
3: mais lool mom jeuwrin ñaax bu am solo la waaw ku ci joxe won itam na nga bayyi xel li la wër ak mbokk yek xame yoy ñu dajale won ba am sak ba am sutura ba am teranga ba am ndam ndax buñu amé ndam mouridisme mo am ndam te mouridisme bu amé ndam Serigne Touba moy dekk te bu bëggé ñun ñeppay bax le
1: machallah
3: donc lolou war nañ ci gëna jog gëna laxasay xol d'abord liñu wër ba matalé ko parce que bu ci ku nekk matalé rek manam suma jëlé lim bu melni ñun suñu groupe soxna yi nga xamni bureau TC sous commission soxna diaspora rek bu groupe bobu mat nañ 400 waaw pas compté groupe ci continent yi ça veut dire que groupe bobu tay buñu jëlon ba ku nekk duggal 10 personnes rek
1: nga xol ñaata
3: lay nekk
1: 4000
3: ñu def ko ci réew ak réew dëkk ak dëkk nga xamni ñun rek dañ koy matalé ñun talibé yi nga xamni ay membre Touba ci kana waxatuma laak buñ ko yaatalé
1: ma sha Allah
3: ndax liggéey bu fuñu toll dañ koy war di massilé massifier massifier diko gëna séddo ak ni diko gën di waxtané
1: ma sha Allah
3: ñepp xam ni Touba ci kanam laaj lu ñu mën diko def fuñu xam bi duñu jox muku ci diko léral
1: da jëf secrétaire sous commission soxna Touba ci kanam yow comme yaaron ko doone liggéey bi yépp ni ngi ko léralé ni lu am solo té yapp nañ loolu lañ doon xaar ci yow ci leral bi ak soñe bi ak yaatal bi amat na solo xamna kon dañuy delsi rek ci plateau bi ak nak sun jambar yi nga xamne tay ñoo fi togal soxna Bintou ak wa Touba ci kanam gi nek Senegal gep waye ñoo fi togal tam soxna Alima ak ñi nek ci diaspora bi soxna Mam Boussa Gueye deeng nga sa jambar yi tam lek soxna Alima soxna Kumba soxna Maguette ba ki soxna Pendemi Seigne Khadim Seigne Mourad Seck jambar yi fi jaar ak liñ wax ci liggey bi lan nga mënuñ wax ci bis bu am solo bi nga xam tay bis jigen yi la
4: Masala Seigne Mbaye ñi ngi ziar bu baax baax di rafetlu contribution bi nga xamne ñi fi jaar ñepp def nañ ko muy cadre yu rafet yu am solo yo xamanteni cadre yu soñé la ndax Touba ci kanam dañu wax ni da ngay laaj luñu am tiko def fuñu xam te ñun ci lool rek lañu nek kon ñi ngi gëreem ñi nga xamne jaar nañ fi ñepp di ñëwaat ci journée bi nga xamne mo amone 2024 le 7 septembre journée bu kenn dul faté bo xamanteni réussite totale lañ ci am ñu contante ñun ñëpp diko wajalat nak inshallah waye di wajalat yeneen programme yo xamne dañ koy jëme ci soñé bi nga xamne moy 7000 yi nga xamne mom la Seigne Moustapha woté ñu ci soñé wat jigen ñëpp di ci soñé wat mouride yëpp ñu ci wajal lu am solo xamna bu féké kilifa yi coordonné nañ rek dinañ mëna wax téléthon bi nga xamné mom lañ ci bëgg def ak programme yi nga xamné mom lañ bëgg taxawal ngir soñé ci bu baaxa baaxa baax ndax kat Seigne Mbaye bu Seigne Moustapha woté né 1 million de mouride la soxla yaakar na ni bo baag légui waron nañu wax né matal nañ ba rombo kon bu neugene bu fekente ni ba légui lañu ko relancer won ba fim nek ni mënuguñ ni amuguñ ben milliard wala bok weso ko kon lolu xam nga ni aw yexte gu reere amna ci ñu ci soñé wat bu baaxa baaxa baax comme niko soxna ci waxe legi kep ko xamanteni ni yalla dogal na nga
5: soxna Mam Boussa da nga yobale question bi yow ban méthode nga yakane tay buñ ko defon rek nga xamné kenn ku ne def nako man damay faté soñu ñeneen mais man damay concentrer sans bop man bay tête kenn ku ne tay lo xam buñ ko defon rek ñun ñep ñu mëna wax né fi ba une semaine ba deux semaines 7 milliards ñu Seigne Moustapha man na jall ci leen
4: xana di ci soñé wat bu baax ta ya kenn ku nek rek bo jappé ni man ni comme par exemple man tay ma duggal sama 7000 duggalale sama wajur yi nga xamné nekkuñu fi duggal sama dom yi nga xamanteni ñi ngi fi soñé kenn ku nek sa kër rek lu bon yilif nga 10 personnes 10 personnes yoyu bu kenn ko nek defé 7000 rek yaakar na ni membre ci ko Touba ci kanam yépp bu ko nek defon lool du jar sax yeneen mouride di participer day mat mais yéxay bi mom wax deug yalla ñi ngi ci soñé wat bu baaxa baaxa baaxa baax kenn ku nek dal woro yam ci man na joxe 7000 ndax 7000 du dara mais da ngay fassiyene joxe sa 7000 soñu say borom kër soñu say dom soñu say xarit soñu say am di jamm kenn ku nek joxe 7000 ndax bañ ko lancer ak légui kat yaakar na ni mat mom waron nako def bu yag yag yag waye wuñu tok ba neug ni si ñu naan matagul lol wax deug yalla gatcha la ci mouride yi te nak kenn ku nek bis bu set bo xeye waxuma la le wa connexion dong man nga cey jay 7000 par jour bis bu set ñi ngi def lo xamanteni ni joxe 7000 li Seigne Moustapha wote mo gën di farata te fim koy def ñepp xam nañ ko ci université ba la jëm université ba la fa nek moy nal bi nga xamne mom la Seigne Touba mujjé santané di lim mujjé bayyi ci nal ñu war ko ko égalel Seigne Moustapha jambar ji def ci lu réré ba égalé ko fi mu né dara dessu nak luddul assainissement bi rek ak fexé ba ndox mi dootu fataay papa pavas ko bam rafet wax deug yalla bu ko Seigne Moustapha woté ben mourid bu né mu laaj la 7000 francs lool wurtona fanan Seigne Mbaye wurtona fanan kon ñi ngi ci soñé wat bu baaxa baaxa baaxa baax kenn ku nek soñal say dom soñu say xarit soñu say am di jam soñu ñinga bokal kenn ku nekk genn 7000 francs joxe wa ñi ngi ziarat Seigne Moustapha mu tedd ñu baaxa baaxa baaxa baaxa baax lol dal mom seigne mbay mom la beggone gëna doli wat ci wax ji ñu soñé wat ko bu baaxa baaxa baax ñun jigéñu Touba ci karam nak inshallah dañen takku taxaw ba bu nexé yalla mom luñ ci man dañen ko ci def ba waxuma la mat way dañen ko romb inshallah
1: machallah
4: jërëjëf seigne mbay
1: jërëjëf soxna mam bu sege ku dëgg xamné pass pass bi ak passif bi fay na ci cadre yi machallah kon yaakar na kenn ku ne ci ñun rek na xolat bopam comme niko seigne may mbay di wax nan manakan li seigne musa nan man numa ci wara def ku nekk laj bopam
5: soxna bigé melna ni sa bokk yi fi gene dengaleen ak sonu mam jaar lim indi lan nga ñu mëna indil ci bis bu am solo bi nga xamne kéro biñ ci tolo soxna ñen yi dañuy taw ñi ne 500000 la jaante ñi ne 200000 ñi ne 100000 ñi ne 300000 ñi ne 1 million kenn ku nekk kéro def nga sa mari ci delo wat Seigne Touba Njukkal lan nga ñu indi ci lool soxna bi
6: diko contente rek diko fateluko ci xol bu sedd diko fatelu ci xol bu sedd di waxat lool dañ ko wara soñatal suñu bop comme fi soxna
1: mambuso
6: daanela rek fa lay commencé ñun waru ñu xaar
1: deugna
6: ñun waru ñu xaar rawati na li ñu nek rek mo fi dess muy liggéey Seigne Touba Cheikhul Khadim
1: ci
6: ñun dañu wara takku rek bëd bu set rek lu mu dé lire rek ñu daanel ko li yëkëti li ci dess gaay lañ li yeen lañuy dimbalé nak waye ñun jigeen ñi tamit am nañ ci pestef jo xamene ni ak walante bo xamene ni kenn ku nek dal na gëna jaggu waaj rek gëna takkat kala yi te fassiyene rek yef yi mat ndax mom rek am solo ndax suñu bis bu mag be ñu passé ñeppa jaayante won ta man nañ ko gëna defaat bu raw bobu
1: ta
6: yaakar naane dañuy defaat bu raw bobu
1: inshallah
6: ndax comme ni ko soxna ci waxe bis bobu ñepp yeggul nañ ci ndax kenn ku nek xamante wo won sa morom
1: deug la
6: ci dañuy gisante ci Facebook bi rek ci groupe bi rek waye kéro biñu gisanté ñëpp contant
1: ko gis
6: sa morom dang koy na yaay diw da di koy song ñu santu bu baax
1: ñaan
6: Cheikh Muntaha égal ñu and ak mom
1: amin bëkk won to
6: té liñ wax rek né ñëpp soñ rek say jabot ñu gor gor ba niñ ko waxé rek ndax buñ ci joggé kat bala mat une semaine bala deux semaines dañ ko daana
1: insha Allah rabbi
6: waaw war nañ ko war nañu jog nak
1: machallah
6: nako war nañ ci jog nak
1: machallah
6: lool
1: jërëjëf soxna bigé thiam momit kaddu yi amati na solo japp na né fi nekkane ku né sa xol sét na kon ba légui rek ñu fatali mbokk yi né budé ñi nga xamné dañu fassiyéné joxe seni addiyé yu jëm ci li di 7 milliards yi mën nañ jaar ci 77 878 mën nañ jaar ci 77 60 mën nañ jaar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 moy numéro o Touba ci kanam bi mën na jatt ci application Touba ci kanam bo duggé sa compte wave da ngay dem facture et paiement bo fa démé rek di nga gis logo Touba ci kanam comme ni nga tek sa baram bu bekk duwel say 7000 yak say wajur ak sa njabot bu la nexé tam budé ya nga yoré orange nga dem fi nga xamné maxit la so duggé gis logo Touba ci kanam bi tek sa baram bu ubéku nga duwel sa ay 7000 ba day tam bu féké da nga nekké ci dëkk yi ci coordinateur yi am nañ fay coordinateur yo xamné ci 14 régions yi ko laaj Touba ci kanam am nañ blogu 7000 ñu dagal la sa ay 7000 bude diaspora bi tamit muy europe muy afrique muy amerique amna fa ay numéro yo xamné mbolam yi fa fété ko ci wo rek dina la wax fi ngay jaaré pour yone say 7000 ngir liggéey bañalal souf mu nek lu am solo lo xamné japp na né kenn ku nek mën na ci del ci wat kon mbokk yi mel na ni fi nek ni 18h tek na li nga xamné moy 8 minutes xamna dessal nañu ben 22 minutes bob dañuy dal war rek def deuxième tour bi nak mom soñé rek lay don bu jëm ci 7000 yi kenn ku nek am nga ci ben 2 minutes bo xamné wala 1 minute 30 bo xamné pass pass biñu wara am ba li ngeul Seigne Moutakha li mëna japp ni dang may delwatal ci Alimatou Doukré mi nga xamné mo gité soxna yi don sen jëwrin ma laaj ko ban taxaway la wara taxaw nak ak soxna yi nga xamné luñu mësa songu dañ koy daan ba 7 milliards yi soxna yi ni defon Dakar def lu kenn musul def dajale fa lim bu takko takku ci ay copar ak ay kilifa tay lu melni lan lañ ci wara def lolu inshallah soxna lim lañuy andal mu jëm ñu wax lu mel non khadim xolal ñu soxna Alimatou Doukré moy ki ñëkkon tabbi en même temps Seigne Khadim Thiam mën na préparer mom mi jité relation extérieure momit ñu mëna xam ban wattay ak yan taxaway lañu fassiyene am ngir 7 milliards yi nu mu gëna gaawé nu gëna japp né ñu mën ko dajalé inshallah jéppal ko Cheikh Muntaha del wat ci lenen batay réssi ñu ngi leen di ndokkel bu baaxa baax tay seen plateau spécial di anniversaire wu journée soxna Touba ci kanam yiñ doon amal ci Dakarou 7 septembre 2024 nekkon bis bu am solo waye doon bis bo xamne tamit kéro soxna yi ñoomit kenn ku ci nekk da nga taxaw ni ñuy def ci yenen xew yi ak yenen bis yi def ko ci Cheikhul Khadim moy di battre moy di tegal Seigne Touba ñi nan 50000 ñi ne 100000 ñi tek 200000 lim sen jabot ñi tek 500000 ñi def 1 million ngir lan liggéeyal Cheikhul Khadim te japp naane ba legi kenn ci ñun recci wu lim defon ci bis bobu moy liggéey bu am am solo bo xamne ñu ngi lañ leen dokkelat bu baax baax di leen jaajeufal ci sen taxaway ak jaayandum ngeen jaay rek Seigne Touba ngir liggéey ku liggéey bu am solo bobu Seigne Khadim kan nga nu meuna joxat fofu ci jambar yi ñu man ko laaj nak soñé bi ngir ñu wajal yëkëti gitaay bi lan lay doon ngir ñu am 7 milliards wala jot nañ président commission relations extérieures Serigne Khadim Thian mi nga xamné mom mo jité li di diaspora bi Serigne Khadim 24 juin lañu tambalé won lancement bi 24 août nek 2 mois tay yeen taxaway ngeen wara mëna am ba liggéey bi li Cheikh Muntaha bëgg dir bu néw ñu bett ko nako 7 milliards yi matna mbacké mi ngi ni ñu jall ci leneen loolu lan nga japp né mom lañ wara def ngir loolu mëna am en 1 minute 30 ba 2 minutes inshallah Serigne Khadim Serigne Khadim Serigne Khadim Thian
7: ndaw yalla waw Serigne Mbaye
1: waw de nga question bi lerrna
7: na nga def wa lerrna manam nuñuy def ba 7 milliards yi manam mat lu yombu Serigne Touba la ndax Serigne Touba mom
1: che
7: yalla may nako
1: deug la
7: ndax kon nak mouride timit bëgg nañ ko liggéeyal té Seigne Muntaha wax na lu leer wax na nako ñepp yek
1: ci
7: comme malgré joxe 7 million farata la wa Touba ji kanam nak fexé ba ñepp yek ko ni ñi fexé ba ñepp yek ko nak lu yomb la Seigne Mbaye
1: moy lan nonu
7: ndax Touba ji kanam dafa organisé wu
1: deug la
7: té nim organisé wax deug yalla fexé nan ba bép département amna ko fa nekkal Touba ji kanam
1: deug la
7: bép région amna ko fa nekkal Touba ji kanam bouré ci diaspora bi 65 pays bu nek amna ko fa nekkal Touba ji kanam amna tamit organisation internet ci diaspora bi bo xamné ni rew mu ci nek jaadu won na and ak Serigne Habibou ak mbollem wa Touba ci kanam def délégation spéciale dem fexé bay yeglé li nga xamné ni mom la Seigne Muntaha wax né nako ñepp yek Serigne wa Touba ci kanam war ko yi kon lepp lo xamné ni moy tax nit ñi yek ko waxuma nak yek ak deg yek ak xol
1: waaw
7: jëmmo bu ko Touba ci kanam defé liñ bëgg da nañ ko am
1: Allahu akbar ma sha Allah
7: bu ndewé ci rew dem France wote fa bis mbolam ko jégué France ci île yi na nga ñëw fofu dem étranger def ko fa def ko Amérique dem Amérique de Latine def ko Afrique bu soobé sun borom 3 milliards yi mom 500 man na génné ci diaspora
1: Masha Allah très bonne idée kilifa yi ñu ngi lay dégg
7: bu fekkene nak ci biir réew mi la buñ fexé ba def ben délégation spéciale Dakar té buñ koy def Dakar ñu lancer ko Touba lu jitu lolu ñu yeglé né ñi ngi dem ci mbolém région Sénégal yépp bép département ku ko jité ak mboloma nan ñu fekk ci région Sangam and ak Serigne Habibou ak mbolém war ak Touba ci kanam exposé len Touba ci kanam ñu dégg ko dégg xol bañ ko dégg ak nopp rek bu boba da nañ mëna am 3 milliards 500 millions wala lu ko
1: jërëjëf Seigne Khadim melna ni 7 milliards lañ soxla won sa proposition ci diaspora bi japp nga ne buñ ko défé am 3 milliards 500 ci biir réew mi 3 milliards 500 muy 7 milliards yaaka na yow mëna la yoy fofu légui nako kilifa yi dégg te gëm xol ñu koy matérialiser régie xolal ñu deuxième élément buñu mëna am fofu ci jambar yi ku melni Seigne Mourad Seck Seigne Moussay Ndir ma ngi koy laaj ba légui mais jotaguñ ko seigne Massey Ndir soxna Ndey Sey bu Espagne régie bo len ñu mané amal ñom jotaguñ won tabbi ñu ngi len di bayyi xel seigne Massey Ndir ak soxna Ndey Sey en attendant bu féké mën nañ am soxna Alima soxna Kumba Diop ak soxna Magen Girane soxna Mampende jeng ñu del ci wat ñomit wax ñu nak ci soñé bi lan lañu def pour mëna am 7 milliards yi ci num gëna gawé inshallah wa régie ñu ngi ci liggéey bobu kon ba légui rek dégg nañ proposition Serigne Khadim Thiane moy jema amal ay journée internationale yo xamné kilifa dañuy dem déplacer wu dajale fa mouride yépp ngir liggéey bi ñu fess ko yéné wadjal loolu bokk na ci li nga xamné su amé ci quatre continents yi Afrique Europe Asie ba Amérique japp na né 3,5 milliards war na mëna génn ndax li fa Serigne Touba dañ ci ay copar ëpp na loolu bu dé biir réew mi tamit ñu ko expliquer délégation am na ñu nekké Touba région yi wax na ñu organiser wu ak département yi mais Dakar bi capital bi so amé délégation bu fa dugg fofit amna ay mouride yu fa nek yo xamné lañ yor Serigne Touba ko mom té amna ci ño xamné milliard mënañ ko tek ci table gi té du len yakal dara ké lañu def té lañ yor Serigne Touba mo len ko denk lo mel non don lu am solo lo xamné kilifa yit nañ ci baye xel inshallah régie kan lañ am fofu ci waaw am nañ fofu nak Serigne Massey Ndir mi nga xamné moy premier vice président relations extérieures bok ci ñi ngank li nga xamné mom moy Touba ci kanam USA and ak Serigne Sogne bu sek ak sonu Mamare Mbake Serigne Massey ginaaw bu la ziaré ndokel la ñu ngi lay dalal ci plateau spécial anniversaire wu soxna Touba ci kanam biñu amalon ci le 7 septembre 2024 ci Dakarou nan nga yégué won bis bobu ak loonu mëna fatali wat ci jéxital yo xamné ligéy bu réy bobu amon nako en tant que yeen yi dem relation extérieure ba nopi téwon ci day bobu Serigne Massey Serigne Massey Ndir régie mel na ni deg bi Serigne Massey
8: wa assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum assalam ñu ngi lay ziar
8: wa ñi ngi delo ziar bu wër Serigne Mbaye
1: Serigne Massey ndax laaji leer na
8: wa leer na nañ Serigne Mbaye
1: aje bismillah yow lañuy tewlu
8: ñi ngi lay waaw Serigne Mbaye ñi ngi lay ziar bu baaxa baax di la jaajeufal di la ñaanal te wa Touba ci kanam gepit war la ñaanal sa taxaway ci Touba ci kanam kuy wax rek te yalla tax
1: ndeysane
8: ñi ngi lay ñaanal taxaway bi nga am ci Touba ci kanam
1: amin
8: yalla nako yalla fay fofu rek li ñu jëm ci ñaan gi
1: amin
8: ñi ngi siyaare jeewriñ ci biir yépp nak di ci jital suñu jeewriñ Serigne Khadim ak baye Serigne mi ñu andal ak yow mi di cause spécial ba di siyaare soxna yi yépp tam diko tek ci loxol jeewriñ soxna yi fi ci Sénégal muy soxna Bintou Mbake jeewriñ Diassoura muy soxna Alima ñu ngi koy tek ci loxom mu tewal nako ci mbolem ko xamni ki rek soxna nga ci biir groupe bi di leen jaajeufal bu baaxa baaxi baax ni seen tewa tewlu nañ kaddu yi fi jaar yépp ndax danaka yeen ñepp ñu ñepp sax lay wax ñoo bokk pass pass
1: deug la
8: muy ben buñu sañ tay ñu ñepp kenn ku ci ne million bi Serigne Abibou wote boko manan tay nga def ko suñu sañ ñu ñepp mu mat tay kon nak duma xamna duma guddal ndax dam Serigne bi laaji ni Serigne Abibou dama duggal ni ci auto bi
1: waaw Serigne
8: waay lu ci man da xew rek moy nañ
1: waaw legi yow da ngay bolé duggu bobu ak itta fam ben soñé bu mënon lacté moy def nañu le 24 lañu lancé won li di 7 milliards yi 24 juillet 24 août deux mois ni légui fim nek ni 6 millions ñoo ñewon ci magal bi bu ko nek joxone 7000 42 milliards lay doon légui 7 milliards yi nan nga japp ne tay buñ ko defone ci 2 semaines 3 semaines maximum 1 mois bla muy jeex ñu mëna am 7 milliards Serigne Massey
8: waaw man né sama xalaat bop Serigne Mbaye moy
1: waaw
8: nun mi nga xamné dañu tuddu Touba ci kanam
1: waaw
8: muy nuñ jëwri ñi nga xamné ak mbolem koy dag carte rouge
1: ci Touba bañ non dé Serigne Massey grand théâtre bañ non dé waaw dawal waaw
8: waaw grand théâtre mom ben la won te dootu fi amaat yalla fi amaat yu ko raw sax waye soxna yi mom ñi ngi leen jaajeful bu baaxa baax
1: ma sha Allah
8: ndax defal ci Dakar lo xamné li duñ ko fatte ba aduna tukki liggey bu am solo bañ fa defal duñ ko fatte ba aduna tukki te man nañ yu ko ëpp nak ndax soxna yi mom lepp luñ bëgg ci Touba ci kanam rek ci ñom la dess ndax man nañ ko
1: deug la dé
8: lolu mom yalla def nako ba paré du fi jog 7000 yi ngay wax ni nak moy comme soñé bi moy ñun ñepp jëwri ñi kenn ku ci ne ni nga ko waxé
1: waaw
8: bo tagalantay sa bop ak sa njabot ba tay amna ñu 1 million yi ndax ñi fi nek xamu ñu ñaata personne nit ñoo nek ci membre du Touba ci kanam bi jëlal na États-Unis ke ma nek Europe ak Asie ak Afrique yépp buñu tagant kenn ku ci ne tagal sa bop 10 personnes donc muy 70000 francs ba tay amna 1 million talibé amat bu yag
1: Allahu akbar
8: kon nak ñi ngi ci soñ ñepp ñi ndax ku dégg cadre Serigne Moustapha kuko mënul sax dang ko wara jëm ngir Serigne Mountakha rawati na nak Touba ci kanam kon nak yalla nañ ci yalla jappalé ñu ñëpp rek ba kenn ku ci na link yene nga def ci lu kawesu ñott ci barké Touba ci kanam ñu ngi siyaré jëw duñ ci biir yépp nak xamna dama né ci yoon waye ma ngi diglu ba bamay ag bu soobé yalla jëre ngeen jëf
1: jëre jëf Serigne Massey Ndir mais régi maynu tout ci tribune bi fofu melni podium bi machallah gaay ñi ngi déplacer wu té fofu kéro jaayante bu am solo mo fa am bo xamné mouride yi ci lañ doon gëssum voilà njaboru Seigne Fallou gaangi nonu gis ngeen kilifa yaangi nonu gis ngeen tamit soxna yaangi nonu gis ngeen tam goor yalla yi té kenn ku nekk kérok koku Seigne Khadim Thiane di président relation extérieure sengen fofu Aladji Mbeyten sengen fele Alioune Barral Wadj gis ngeen salle bi ni melone muy le 7 septembre 2024 yakarna son alion mo nekk nonu di dugg ci ñu gis fofu jambar ñi andalon ci liggéey bu am solo bi nga xamné do nañ ko amal fofu ci Grand Théâtre muy 7 septembre 2024 yakarna sonna yi defon li Seigne Mountakha jox na digël seen yaram tang na dina am luñ def lool nak duma lañ ci jitu mais damay baye ñom du ñak dina am bis bo xamné dañ ci del ci wat ngir lu mel non ak yeen inshallah régi nga xolal ñu ban élément lañ amat fofu muy soxna Alima bu day japp ni na ngir mu ñew ndax mo jidé soxna yi 7 milliards yi deg nañ Monsieur Ndir deg nañ soxna Mame Bousso deg nañ soxna Bigué deg nañ tamit ki nga xamné moy Seigne Khadim Thiane soxna Alima tout du créé bu féké mën nañ ko am soxna Alima soxna Alima régi xolal ñu soxna Alima wa bu fekke japp ne wul da nga xolal ñu soxna Coumba Diop wala soxna Maguette Ngiran gisoon nako sank fofu ci buntu bi wala soxna Ndeysey bu Espagne mom tam jotoguñ ko am bu fekke amna ku ne ci biir ba legi rek yeen nga andak sen télévision Assamadia TV ak Assamadia FM 102.9 andak ñun ci plateforme yi nga xamne mo ne ci barab bi waye ñu andak yeen ci anniversaire bu soxna Touba ci kanam diaspora nekkon 7 septembre 2024 daw 2025 def nañ plateau spécial bu melni bo xamne kéro Seigne Massey Ndir Seigne Khadim Thiane soxna Alima Tou ak Serigne Mourad Seck ñoo xek plateau bi muy plateau bu am solo bo xamne machallah waye ren tam gis ngeen soxna Mame Bousso Gueye nek fofu ci Italie ci Toronto mom tamit mi ngi tew ak ki nga xamne moy soxna Bigué Thiam nek fi nga xamne mom moy Padova mom tamit mi ngi tew ñu tewal nak wa Sénégal ak wa diaspora bi yep and ak yeen ci liggey bam solo bobu régi kan nga amat fofu ci ñom ngir ñu wajal nak lu jëm ci li di yëkëti gi da ndax 7 minutes rek mo res ci waxtu wi mais bëggon nañ am soxna Alimatu Doucré mu wax ñu momit nan la wajalé ngir ñu mëna am li nga xamne moy 7 milliards yi ci jaayante bam solo bi soxna Alima soxna Alima Tou japp ndegul xolal ñu soxna Maguette Ngiran wala soxna Coumba Diop mu Serigne Saliou wala soxna Ndeysey fofu ci diwanu Espagne wala Mourad Seck fofu ci diwanu Dakar mom mo jita Afrique momit ñu xam lan lay soñé ci 7 milliards yi nga xamné moy ndigal ni ci sunu kanam gëna magal gi jall na gam gi jall na moy li nga xamne ñepp ci lañ wara xey di ci gon ngir liggey bobu japp ni Seigne Khadim
3: allo wa Seigne Bay
1: wa kay soxna Alima
3: wa Seigne Bay ñogi yi ziaré waat bu baaxa baax di ziaré mbokk soxna yi nga togal fofu di wax na nak di ñew ci sa question bu mujj rek muy li nga xamne Cheikh Mohamedoul Mountakha ñukoy ñaanal mu yagg fi lool te and ak wër
1: amin mbacke
3: joxna ko Touba sa kanam muy 1 million de mouride yi nga xamne mouride bu nek Seigne Habibou Lay daf ko laaj 7000 7000 def 7 milliards ñu fassiyene réalisation yoy nga xamne moy université bi nek ci Talek Pavage Pek fassiyene xol assainissement bi nu ñuy gënne ndox bi ba mu jall fo xamne dañ ko mëna liggéeyat ba ñu jariñoko Seigne Bay lool nak man ben xalaat rek la ci am mu melni deg na soxna Penda ñew na ci ak soxna Coumba Diop moy ñun soxna yi amna ben waxtaan bo xamne ñoo ngi ci fassiyene di waxtaan melni ñew na relation extérieure
9: di xaar ñu jallale ko suñu kilifa yi ak comité directeur inshallah bu fekke ne valider nañ ko rek comme nañ ko waxé fasiyene nañu dox jëm ci li nga xamné moy 7 milliards yoy nga xamné Touba sa kanam bëgg nako pour liguey université bi légui nak façon doxine bu ci am ñun soxna yi diaspora bi moy dañu xalaat né lepp serigne touba bu ñëwé rek lima wax sank kudu mourid sax waro tok waxantuma ak mourid
5: deug la
9: donc ñun xalaat biñ ci xalaat moy def genre téléthon téléthon bobu buñ ko défé dañuy xol suñu am di jamb yi suñuy dekkondo ak mbolem autorité yo xamné am nañ ko ci Touba sa kanam ak mbolem xamel yo xamné am nañ ko ci biir dekk bi mo xam biir réew mi ak bitim réew la ñu fasiyene comme niñ ko défé won grand théâtre rek yaatal 7 milliards yi ba ñom ñepp ñu jot ci rek mo xam ay soutien la mo xam ay parrain la mo xam ay marraine yu ñuy wut la ku ci nekk rek ñew indi ci sa participation ak fu sa doole toll lolu mom ñun soxna yi xalaat nañ ci ba tek te gannaaw xalaat bobu soxna yi def dama dégg sank ci biir waxu soxna pend muy tuddu soxna yi diaspora bi di wax mbolo ba fa ne man buma xolé ci groupe ba comme niko soxna pend waxé né mën nañ ko yaatal suñuy njabot ak suñuy am di jamm soxna su nek 10 personnes man dama xol ci groupe soxna yi seigne bay en dehors de yaatal biñu bëgg def ci téléphone bi ñun soxna yi rek bo xolé groupe soxna yi ya 319 personnes
5: ma sha Allah
9: 319 personnes yoy seigne bay buñu jëlé soxna bu nek ci biir téléphone bobu
5: waaw
9: buñu ko accorder lé ñu def genre 24 heures wala 48 heures bo xamné dañuy def 48 heures bu ne ñu dalal ben soxna ci biir soxna yi bu ñu dalalé ben soxna jox la 48 heures
5: ci sen groupe soxna yi
9: yow bu 48 heures bi joté ci groupe soxna yi waaw 48 heures bi joté dañuy jël ñi nga xamné moy soxna pendak soxna magget ak soxna fatou ñi nga xamné ñoo yoré modération bi fofu di dalal def dalal bi ku ñu jël 48 heures ñu dalal la sa 48 heures té 48 heures yoy ñu lay dalal yow dalal bo xamne la da ngay dem wuti say xarit say am di jamm ñu bokku la téléphone bi bala ñu say yegg ñun lañu am ay millions yo xamne ñun lay tambalé bala ñu yegg ci téléphone bi moy 48 heures exemple ñu tambalé ko ci man dalal ma ñu néma alima 48 heures yi le premier le 2 ya ko mom def affiche bi partage ko say mbokk partage ko say xarit partage ko say am di jamm ku nekk 7000
5: ma sha Allah
9: man bala 48 heures kuma xam dama lay yone ne la dañ may dala 48 heures yi ma ngi xaar sa 7000 ma ngi xaar sa 7000 dajale 7000 comme ça bu ko defé buñ ma dalalé rek 7000 di wacc 7000 di wacc bu ko defé lolu bu ko ba di personne yoy soxna pend di wax
5: soxna yoy ligé bi dé dogal dogal dogal man dama daan sanalima
10: assalamu
5: alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah
10: ya seigne maytel
5: ku tedd koku
10: nan la soxna rama diouf
5: soxna rama social diouf ma ngi lay ziar bu bax
10: wa ma lay delo ziar bu bax ten
5: dafa melni liste bi bi may lire beuri dafa mel dal neub ma lay char yaay fall jambari seigne touba serfal soxna rama gëna bu la ziar ndokel ñu lay dalal ci fateliku wat nak anniversaire le 7 septembre 2024
10: lissane
5: bi nga xamné ci lañ démé won ba ci dekkup seigne bu tedd bobé sante dia ay 7h du matin lañ dëg soir xey ndakarou dem ba 7h du matin lañ dool dëg soir ñu and doon def ligéy bu am solo
10: dëg la
5: lan nga mëna waat ci bis bobu ak loy wax bokk soxna ci jaayante
10: ah ma sha Allah mané ko lolu mom ñi ngi ci leen di nuyu télé spectateurs yépp di la nuyu seigne mbayten di nuyu ak ñi nga bokal plateau bu yépp
5: ñu lay fay
10: di wax ni rek dañ nan ma sha Allah rek ndax lolu mom souvenir bu rafet lañ ci am
5: deug la
10: té lepp rek ci liggéey serigne touba
5: sonna rama
10: allo
5: wa bismillah ñu lay dégg ñu lay lañuy tewlu
10: wa di wax ni rek lolu mom ba deug yalla ñu ci ndokelat mbokk talibé mbokk julit yépp ci taxaway bu rafet bu ñu amone ci liggéeyu serigne touba bobu nekkon le 7 septembre defon ko ci grand théâtre bi mu nekkon réussite total ñu and ak suñu mbokk talibé yépp
5: inshallah
10: femme diaspora touba ci kanam wa Senegal Touba ci kanam ma sha Allah mu nekkon lu am solo Seigne Touba taxawuñ ci nak lu baaxa baax
5: waaw
10: kon anniversaire am tay bu ñewé rek dañuy santat Yalla rek
5: Ndeysan
10: ma sha Allah
5: lan mo la gënon marqué ci
10: jaajeufal ñep rek
5: lan mo la gënon marqué ci le set bobu ci bis bi
10: ma sha Allah li mo gëna marqué moy téway bi nga xamantene

0: waxtu wi li ci dess baratul waye liñ doon soñé légui rek te sa jëwrun soxna Alima nekkon ci doon ci wax légui moy 7 milliards yi ñi ngi lancé won projet bi le 24 juin le 24 juillet août muy 2 mois ba légui ci ñu ci liggéey bob lan nga japp na tay buñ ko defon ba lañuy def 2 semaines wala 3 semaines wala 1 mois maximum tay dinañ mëna tak 7 milliards yi né Cheikh Mountaha liggéey mëna ñu jall ci lénen
1: Ah, mashallah, di nuyu wala rek repassage sunu jëwri soxna Alimatou Sadiha. Ya Adja. Nuyu soxna Kumba Diom Serigne Saliw, soxna Ndey Kebe mu Serigne Touba, soxna Magge Gelane. Min nanu Cheikhul Khadim ak mbokk talibé yépp ak sunu jëwri soxna Ta Amé Sam. Mashallah, di wax ni rek 7 milliards yi de personnes yi rek kana ñun mouride rek ñu takkat sunu laxasaay rek. Xamni rek liggéey Serigne Touba mom amul tanku ginnaw
0: deugla
1: tanku kanam rek la am
0: hmm
1: waaw ñun dal ñu gëna takkat la xassay dal hmm amna 7 milliards yi mom mën nañu am lu ko ëpp sax ndax talibé Serigne Touba yi nekk ci aduna bi yépp
0: hmm
1: ku nekk bu joxo won 7000 comme niñ ko waxé rek ñaari fan rek waron na jox waye bo batay
0: wa akbar
1: matagul
0: machallah
1: kon dañuy jaaju waat rek di soñu suñu bop di soñu mbokk talibé yépp rek
0: hmm
1: amne da 7000 dal yomuna yobul
0: hmm
1: wa ñu def ko ci dekk Serigne Touba bi ndax Serigne Touba lu ñu defar ëpp na lool
0: machallah
1: kenn mënu ko fay
0: machallah jeri jeuf soxna Rama social Diouf don wote fofu ci États-Unis mo gi dessu commission sociale bu Touba ci kanam soxna Alima melna ni mom amna lu mu don wax sank lu jëm ci dalal yi bu fekenteene dafa tag buñ ko mënon am Daniel fofu dana am solo ko dafa ñu ñew ci plateau bi soxna Mam Bousso ak soxna Mam Bigué tejeul ñu jotaay bi soxna Alima mi ngi tollon fo am solo fo xamne projet bobu yakarna bu demone te jitu tak télécom bi dara man na doon lu am solo soxna Alima ndax mën nañ ko amaat soxna Alima wa légui en attendant dañuy jëlagun soxna Bigué Thiam mu ñew mom ci kaddom yu mujj ak soñé bi jëm ci 7 milliards yi anatana bala muy nopi jëm ci soxna Mam Bousso su Alima japp né rek wala Ndey Sey bu Espagne mom ba légui amaguñ ko momit mu mëna tabbi comme légui dafa melni sank dañ xawon faté ku melni soxna Rama waye tam Seigne Mourad Seck bu dé mëna delsi wat wax ñu tamit 7 milliards yi ak soxna Coumba Diop soxna Magen Grand nan lañ ko indé dina am solo soxna Bigué 7 milliards yi de mom melna ni niko gaay waxe dafa melni ñun buñ joge rek warna mëna japp ni
2: waaw señ bi lolu mom lu deggul la mom ñun Touba ci kanam rek buñ joge dina mëna jappati
0: ison
2: dina mëna jappandi ndax defena am nañ xol bi te am nañ yene ci
0: deug la
2: te passé bi tamit miñ fi kon nak ñu soñaat rek ñi soñata man nak tamit nga bal ma tout rek mo nuyu sama jëwri
0: ah kay
2: ndax moma wodé mo muy soxna Mayma Samba
0: ñu koy ziar
2: ci Touba Navara ma sha Allah awolo mo ñu jitt di suñu jëwri waye xala bu neexa bokal la ñepp ay yaam lañu waye mo ñu gëna soñ
0: ma sha Allah
2: ñu koy ñaanal nak mo ñu gëna soñ
0: ziar nañ ko
2: wa kay man koy siar di jéggulu yit ki ma wara ñëkke muy sama buntu ci Cheikhul Khadim soxna Oumou Touba mu Serigne Fallou
0: ma sha Allah
2: man koy nuyu bu baax
0: baké bala ñu lay jaar sama
2: Oumou Touba mu wër mom tamit diko ñaanal bu defan diko ñaanal khalifa yépp nak waye nak ñun boyo bo ñu jaaju rek
0: waaw
2: ñuma wax rek nañ takku rek buñ ci joggé dal ñun ñi soxna Alima mu ngi dégg na xol num gëna gaawé gëna rafété gëna dalé rek ñu tabbi ci
0: waaw
2: ndax ñun nigal rek lañu dégg
0: ci
2: ta buñu paré nak comme niñ ko señ bi waxé rek na señ bi ka dañu sass
0: waw
2: ndax señ bi bo togué ñu tok ñu jébalé ko daayira mu nañu man yeen la andal
0: waw soxna yi
2: waw cheikh mtaxa wax ñuko lool rek jarna baña noppolu guddé beccé
0: deug la
2: baña nalaw baña lek sax baña naan
0: deug la
2: nak amuñu luddul cheikhul khadim
0: isan
2: ak mam cheikh ibrahim
0: kon
2: nak nañ jaaju rek
0: ma sha Allah
2: nañ jaaju ci liggéey bi fasiyene jogaat wa ma ngi soñu nak man samay famé ak samay mbokk ak talibé yépp di rawati na nak sax jaaré zahir soxna jaar Touba Navara ñu am passé far nek
0: ndaysan
2: ma ngi leen nuyu bu baax di leen soñu
0: ndaysan
2: soxna awolo ñu jité
0: soxna Ndey Kebe Mam Bama mi ngi and ak yeen ci liggéey bi
2: wa
0: soxna machallah mi ngi joxe machallah yu am solo
2: ba tay mi ngi tek ci yoon ñun ñi moñu wo dañu dem leen rek téwi
0: ndaysan
2: mané ko ah dina doy waat de mu na ma dina baax
0: ndaysan
2: yow demal rek dewal rek

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وفرح بهذه المنظومة في كل وقت وإن أبدا آمين. وابلنا عظيمة لداك الأكبر في كل حرف منها ولكل من يقرأ سعادة الدارين آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bakki ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen jiital ci nuyo bi ak ziar bi Cheikh Mohamadul Moumtaha Mbacke moom Serigne Bachir Khalife Général Kulle Mourid di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ba yéen yi nga xam ne am na ko ci liggéeyal Serigne Touba Khadim Rasoul mu yeggale ko am ci ay ndam yu kawee te ñu ànd ko ak moom ñaanal ko njabootuk Serigne Touba Khadim Rasoul yëpp taalibe Serigne Touba yi ak suñu mbokku julit yi. Bakki ñu ngi leen di ndokkeel nag ci bis bi nga xam ne moom ñu nekk muy juróomi fan ci weeru septembre xam ngeen ne 5 septembre date historique la ci yoonu Mourid ndax bisub 5 septembre 1895 bi Cheikh Modou Bamba Khadim Rasoul demee woon ci bureau gouverneur foo fee ca ndar mu nekk daje bu am a am solo boo xam ne l'islam dootu ko fàtte bu mukk ndax suñu yaakaari tey ak ëllëg na nga xam ne na la fa taxawoon l'islam jëpp ba tey jii kenn ku nekk mën a dund sa l'islam ci sa teew bakkan mu nekk lu am solo. Mbokk yi nag seen télévision Assamadiyé TV la kolog Assamadiyé FM fréquence bi di 102.9 ak mbooleem suñuy bànqaas war a nag def ab jotaay bu am solo boo xam ne des ci waxtaanee xew-xew bu màgg bu am solo boobule Mohamed Bachir Amar ci présentation bi ñaari Ahmed yi ñoo nekk ci régie bi bu Bambey ak bu Touba ñu leen di gërëm di leen sant. Waaye nag mbokk yi jotaay bi nag ñu war ko seq ak borom xam-xam bu mag koo xam ne ki mbokk yi ràññe ko na lool ci télévision bi mu di Assamadiyé TV muy Serigne Ahmadou Bass. Serigne Ahmadou Bass kon dañu fas yéene seqal waxtaan wi su ko defee waxtaanee ak moom xew-xew bu màgg bu am solo boobu ndax xam ngeen ne at mu jot des ko war di gën a waxtaanee ndax engagement muy dogu gi nga xam ne moom la Serigne bi dogu woon ci samp l'islam taxawal l'islam ba tey jii kenn ku nekk ci ñun booba xaaju gu ñoo ñëw jamono waaye ba tey jii jëfam joojee moo tax kenn ku nekk di jëfe sa l'islam sa teyuk bakkan li nga xam noonu la ko sunu borom santaane waaye nag ñu jaare ko ci ni mu ko jàngale moom ko teddgi Cheikh Modou Bamba Khadim Rasoul. Cheikh Modou Bass ñu ngi lay nuyu di la ziar am mbégte recevoir la ci plateau spécial bi ñuy waxtaanee ñaari rakkay ndar yi tey ñu bàyyi la nga nuyoog mbokku téléspectateurs yi.
2: Alhamdulilahi wa kafa wa salawatuhu ala nabiyil mustapha wa ala alihi wa sahabatihi wa man bi hadihi wa hadihi waqtafa aawnaka ya mu'in wa bika nasta'in bismillahi arrahman arrahim waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Serigne Bachirou Amar maa ngi lay delloo nuyoo di la ziara bu baax di am mbégte ci jataay bu am solo bi nga xam ne jataay la bu làmboo njëriñ yu bare bari muy fàttaliku gi ñuy fàttaliku jaaruk Serigne Touba ci barab boobee di ndar mu amoon caadee ca gannaaw jamono di ko indi ba saa yoon ci ak see rek adduna bépp jug di ko fàttaliko loolu kon li muy wane mooy dafa am ndam ndax kenn du fàttaliku bisu defet waaw xanaa ñoo koy fàttalikul waaye bis boo xam ne bu ñëwee ñëpp jug sawar ci di ko fàttaliku ak lim làmboo ci am njàngat loolu day wane ne rek dafa am ndam. Maa ngi siyaar baax Cheikh Abdou Samane Mbacke Serigne Chouan yi bu moom itam ci taxawaay bam solo bi nga xam ne lenn Serigne Touba lu ñu bàyyi noonu rek amut waxtu wu nekk bis bu nekk dana seet la ca xewoon ak fa ca sëñ ba tolloon mu jima dabu lool ci fàttali murit yi loolu it lu am solo la. Kon alhamdulilahi rabil alamin danañ mën a suubu ci waxtaan bi tey defe naa lépp ci tukkib géej gi la waaye dañu yem ndar rek
1: waaw
2: ndax tukki bi moom ndar daf cee nekk benn marxala bu ama am solo boo xam ne làmb na lu bay waaye defe naa ba dañ ci dugg ba dañ dellu gannaaw tuuti ñëw ci départ bi incha allah
1: incha allah. Jërëjëf Serigne Ahmadou Bass ni nga ko waxee noonu la foofu la ñuy tàmbalee sax muy xam nga ne tukkib géej gi dafa bari ay étapes waaye ndar nag étape principale la ci ni nga ko waxee léegi ndax ndam loolu yi nga xam ne ndam lu rëy rëy la loo xam ne l'islam da ko faa amee te jaaree ci Cheikh Modou Bamba Khadim Rasoul. Ndar ji li ko indi li ko sabab moom la ñuy tàmbalee muy xam nga ne wuy jig ndar gi Mbacke Baari la ko fekk fa la bayiko te yakarna sababu magalu tuba sax bo defal fofu la sababu ci kharajtu yawmu sabti 18 li khidmati al mukhtar fi shahri safar gogul kon mbacke bari dañuy tambule mbir mi étape par étape ba ag ndar ana mbacke bari gog bam fa nekké yan moko fa fekk ba tax mu def déplacement joge mbacke bari demone don wuy ji ndar
2: wa alhamdullilah seigne bashiru Serigne Touba luko yobu mbacke bari du dabu ji ab dekk bu yaatu ndax Touba mo gëna yaatu mbacke bari Touba it moko gortu sikh ko kenn ci waxtu wow tay ben canton bu ci eksi won ñu naan li ci kirifti fam la bokk amul kon Touba mo gëna nepp dal ak ko yaatu te mbacke bari maga won ci momel ak sambalaw bi mané won fofé ma ci kiliftifam bok ci kiliftifam soufam
1: wa
2: li waral seigne bi genn Touba ginnaw juroom ñaarat bim ko fakk ci am 1888 ba 1895 mu bayiko fi dem Mbacke Bari du dara lu dul gatandu ji natou yalla biko fo rafek ci ndax ci ay deyarem sunu borom xamal nako ni Touba al-Mahrousa natou dula fi fek natali nañu itam ne ko Sani Diaye Seigne Boussobe fek mu ngi dundu natou du wacc ndax dafa jubbo nak boromam lol te ñewante Seigne Touba te buy ñaan rek Yalla yitegi waye ci xaynte fu suñu borom Seigne mom genn na Touba Seigne Boussobe genn na mu bayyi fi Seigne Mbacke Boussou ne ko nako fi togal mu nekkal ko fi seigne bi dem Mbacke Bari kon Mbacke Bari jamono la jo xamni seigne bi ñor na xom ci engagement bi mu jël ci liggéey l'islam ay aqbat yu doy war yu nekk ci kanam te mënu ko ñaka dag mënu ko ñaka jéggi muy tartar yo xamne limuy wut maga ci gannaaw lola te faw rek mu jéggi ko moy galankor bi fi ñew di colonialiste yi nga xamne dañu ñew not rew mi ci kaw pexé ak doole tayit am luñ fi bëgg lo xamne dafa wuté lool ak bëggu l'islam té loolu yit mel na ni ñepp nagu nañ ci ñom ni ku yow bayi len rek pexé mu ñak and ak ñom itam kenn ko na noto gi xamnañ ko gëssu nañ ñepp ku tuddu kilifa ak diine rek xam nañ no toge xam nañ lo lambo xam nañu dañu la wara wuru wala dañ la wara wuru diko
1: ak seen agent secret
2: mu ko Seigne Touba lolu moko yobbu Mbacke Bari ngir gatandu ji natou bi manam wacc tay wo xamne wacc tayu dajje ji ak ñom la waye téréwul ñoñu ko tuddu lek moy agent secret yi
1: waaw
2: yebal lañ leen fa
1: waaw
2: waye yebal lañ leen Mbacke Bari ndax seigne bi nim nek won Mbacke Bari amul kenn ku ci nek ci souf canton bo xamne amna kilifa nga xaj fa kilifa koko ndax da nañu julli geeri sedele abrer ba julli fajar jot te fekk dara am ñu reere gul ci mbolo mi wal wal yi wab di bayiko fu nek di ko dikkel ndax gis nga muy nek daru salam mbolo mi du ñew Touba mbolo mi mom fu mu nek manam ruhi nit ñi ñoy xagn taw banam mom seigne bi
1: waaw
2: nafa'ani nafi'u nafhan jazaba li qalba kulli fa'isin fan jazaba binde fi non ñu dalax dalé fi di ñew Touba bi woru wuñ ko ndax kuy essere dara ci rew Touba bi li ñuy essere ci rew mi soxlu benen force manam jenen doole ju ne ci seen wet du melni day concurrence ak ñom ba nopi sa ban ak ñom lolu mën ta dal seen xel le seigne Moussa ka di wax na jorto ko lam de julbe buru ñoro ba cheikh malik ba imam ñoro ba cheikh abdul khadir jila tijani ma xare samba sadio fil jirene cheikh abdul khadir tijani moy cheikh ahmadou cheikh ba ci samba sadio xew xew bop fi la fek seigne touba
1: waaw
2: seigne bi dund ko gis ni bir ma demé xam la ca nek ci ay tiaxat ak politique lepp danaka sax la ca nek ci ay tiaxan lepp moko lalli sanne
1: waaw
2: ci jeb rok ibrahim koddu jom bu ñu indi fasiy ak nangam mu ko dello ko te dañu rek baye khalik la jor gis nga lolu moko dajji sanne kon gis nga ray dañu ke njaam lolu ñu ay jëfëlam jël nañu alal ay mang te dara jaru ci yoon kon lolu tuba bi xam nañu ni serigne bi doonul borom xam bo xamne bour man nako convaincre wala man nako wulbeuti ba def loko lenn lo xamne dañ koy lal ci kaw politique te deppul ak diine wala deppul ak deuk deeng nga seen digeentek ñom ci atay yu bari yo xamne dal amna ci kanamam te la ci deppul ak l'islam da ko la jor sanne don ko deugar ko xamne dal munuñu ko wulbeuti ben yoon bi ci dess moy la xewon salum ci xex ya fa xewon lepp fa la ko fek
1: waaw
2: xam nako fek nako
1: waaw
2: ci digeunte maba jak la ci xew
1: nak
2: mujjuk lak joritam lepp fi la ko fek waaw señ bi yoyu di ay xew xew wey xewé ci kanamam ci bir ay bokkam ci avion ba muy dundu ci liko yalla may ci am xel ak xam xam bayiwul dara mu jall lolu def na ci mom jangat mu wey xamna bu baakha bax ñi muy jakar lol ñoy ñan waaw équipe sax soona ref balang mom il faut nga delouat ci match ci dembam xol ko waaw xol ni ngay régler ce bi dama ko joxe misal rek comme ça
1: waaw
2: waaw señ bi xamne ñi faaw dess na jamar lok ñom waye jël ay ngarnaay nak di jamar lo ak ñom mom du yoon bi waaw mom nako yanu melna mom kep bu noppé ci ñom ñom dooduñ tala yëkëti ngarnaay
1: ci
2: waaw loolu lu yéme yéme loolu mo waral señ bi dem Mbacké Bari Mbacké Bari itam fala ko lettre borom ndar di fek ndax li tax lettre borom ndar di ko fek ci Amadou Fadil netri nako dafa dem ci fuma yematul ci ay wax waye dafa nek wax yu indir ay firnde moy signature sambalo be dafa am lu ci yakku te ndar lañ koy defare waaw ndax bobu chef de canton yeb dañ leen towa bi jox nañ ay signature nangam nangam
1: waaw
2: waaw ñom lañ fi nekkal
1: moy tampon bi
2: tampon bi waaw
1: waaw
2: dafa yakku fofu lañ koy defale ma bulo mom bimu ñewé ci kay defar dana wa li du bop sambalo mon ko akay dafa yakkon ñukoy defar nopi na xamna legi borom jël ci ko nangam mom mu jël ko rek melni luy waxtaan nak ba xewum ke dem rek mu xaw ko door ci ciatalo yenn kayit daldi lem kayit bi ndank def ci posam ci lo xamne da koy def ci ñak pal dal do bayyi xel ni sax li nangam mom kayit wo we nak ci la dem bind ci lam bind waaw daldi ci menacer borom dar tekk ko ci nak nako nak wadjal man mak cheikh amadou bamba man sambalo mak cheikh amadou bamba wadj nañ ba jek darañ dal ci sa kaw nangam nangam nangam nangam xam nga kayit wo bind ba nopi tek ci signature te muy sa boss
1: waaw
2: deug nga
1: tek ci ab tampon
2: tek ci ab tampon waaw te muy sa boss lolu tuwaju deugur la
1: ken munu ko lolu ken
2: mo la tuwaju deugur deugur te fek borom signature mom yegul sax borom tampon bi yegul yef yang ci ndar mom maga ci jelof
1: waaw cey wadjale
2: deug nga tuwa bi nak ci lay ne ki jog ci bam jotna daldi taxaw temmu ci lol nak sawi zahiri la
1: waaw
2: señ bi yebal na mam tierno mam tierno dem na fa bamou demé la ci xew lepp ci jambar ga
1: fitwa
2: forkal no bamuy dem wagn suga nono mu mel nga xamne biñ nan ko sax biñ nga nan tierno te nga sul ay yere ndax fe nga jëm nangam señ bi dañ dara bayi len ko bu dem yerem yoyu di xoti ko ci lañ koy nawé motax bu ko demé tuba bi da wax ne ki lu mu wax deug la ki ma gis ni nga xamne dara ak ñew ci mom lu wax deug la
1: ma sha Allah
2: waaw amul lol kon deug nak la señ bi waxon
1: waaw
2: bi mam tierno ñewé nak te xabar yi mu andalé neexul dara dajé nak señ bi jot na ndigal ci boromam ndax ci guddi gogou buñu dalo ci netalib soxna fatidia da ron wax nang ko daan netalé day wax ne guddi gogou de kër gi señ bi da tok dajale mbolomi dongo yek ñepp ñu tok muy waxtaan ak ñun ci nattuy nguur yalla yi jallon kum jall kum ñew rek di ca wax ba nga japp ne ki mopum natt ci ko suuf mu jall ci kenen
1: waaw kon mu ngi la doon wajal
2: dal ba asaman set ba fajar jot
1: wajal na
2: waaw de la jox mislu waaw alquran lo wax yentu sallallahu alaihi
1: wasallam
2: waaw ne ko dama lay netti xabar yi gaay jitu won ngir degeural sa xol waaw nga yek ni yi lay traverser yom soosam ci ay metit ak tiis ak natok nangam lolou jaron fi jall boko defé dañ ko dundi won nga dundi ko non lo rek señ bi dalena wadjal ci nangu not ak xamne notu ngi ñew neer bañ dewe fajar ci xar nak neer la ci la seen nak ñu yewi faswo muy ngelemul xong lolé yom ko ci buntu kër ci penc ma ci penc ma neena fab tek ga tek ja deegal ma moy tegu kay gi tok neena lal ci lo xamne da misaloni soy non la laltaaji bindo neena may seen ñu yanu gaal yi digeen
1: ci
2: ne mana li do mom da mel koy tukki ñu yanu gaal ngay dir bu niw ñu woté señ bi woté ñu la ci mo daldi waxtaan ak ñom waye lam leen wax moy damay tukki tukki bi nak dana sori te dana yag waaye señ bashir bu fatte ne baat bobu señ bi wax rek limuy gatt gatt wuri su ko bay mu jall nañ ci taxaw
1: waaw waaw waaw
2: señ bi ndar lañ ko wo deeng
1: mom mu annoncé
2: amna ñu wo lu ko jitu ñu ñew wuy ji waxtaan delu wat seen kër deeng
1: mu annoncé len
2: tukki te lu jitu mom deggo kenn ku ñu wo yobbu ko fenn fenn fu bokku ndar rek mom dal ndar dal fa ñu
1: waaw waaw
2: bu lay japp lañ lay japp lu ñu def fañ la koy def bu lay bayyi bayyi nga jibi señ bi ap tukki la annoncé bu guddu te yag
1: guddu te yag te ndar lañ ko wo
2: te ndar lañ ko wo
1: ci waji def
2: mom ndar la jëm mom waye tukki
1: moy lo no wax le nan nan sababu sahir bek sababu bati
2: dañu lekkelo
1: waw
2: dañu lekkelo te melni loy rawate te duñ baye duñ baye te ben yon
1: waw
2: dañu ndax señ mom xamna ci batini mom day genn tukki bu sore lay don
1: moy prime asir
2: wa nak legi fu muy jëm nak lol ci loxoy tuba bi la dess mom mo tax turu gamang mu ngi ko jëk jëk ndakaaw ci galki ci la jëk deggi turu gamang kan ko don sank waye xamna ne mom dañ koy genné tay day sore waye fu mu jëm nak motax yalla ko mandu la
1: wa
2: non la ko suñu borom defé ndax lolu moy tax nak mu tudam nat
1: waaw
2: waaw jël mak genné ko ci waakram ak jabotam diko yob fu ko fu
1: fu xam nga fan
2: la lolu yéme yéme la
1: señ
2: bashirou señ bis bobu bokku na ci lam leen wax moy damay tukki tukki bu sori dana sori dana yag waye nak na ngeen dalal seenam xel te xamné dana jibbi ci wat fekkat leen fi ben daal di denk mam tierno waaw yo da jégeñal cheikh mustapha ñom seen bop moko cheikh mustapha ak seigne fallou waaw ak ñoñe maaso won ak ñom ci waxto tay doomi bokk yi ñom ñepp ñaga fon doom seigne mor diara ga fon ñepp dal def ni dal ne denk na len yalla ak seen bay tierno waye bokku nit limen denkon lim denkon mam tierno itam mo ñu jangal len te yar len waaw bokku na ci lim ko denk nit moy lu man xew rek nañu dundé mbay mbay lo am solo la bokku na ci lim len denkon itam moy bunu bun te bunu salañ lu lepp señu ko ko santana waaw bun moy nga baye ndaw lo xamne day ki rek du lek ndawal ba mukk ci aduna day dem ba doom vitamine ay fer man ko yomb salañ moy baye kawar gi rek mu dem ba jegi dayo te wara watu te
1: wara watu
2: waaw mu bokk lolu da ngay xam señ Touba baye xel gi baye xel ndaw ñi rawati dañu tolo ci jang bay santane ne bunu bun bunu salañ waye teunkul mam tierno it ne ko dekkal fi da ko fe ak yang fi mané nek fi ak ñom waxtu wuuf mu tuula nek fu soobu yalla rek fo mané nek bax
1: barkal
2: lolu it moy denk ko xamne ko doyo la
1: waw
2: waw denk ko xamne ko doyo la teunk ko fenn
1: ko xamne fu ko doyo doyna
2: ndax la xew ci lak keur gaak tasara yef ye lolu lepp bu ko fa tok la won dañuy yak muy defalat rek ay problème dem
1: waw
2: motax dañu lak dama
1: mu ko la ken ken xamut lu mu doon
2: legi nak fukki fan yoy ci denkare mi dess na mo len sama tukki bi nak ak wilaya taxumay jog lolu señ Touba wax waaw tukki bi muy tukki ni muy tukki bi mo ne ak wilaya taxumay jog ndax fi ma taxaw nak ku musla am kumu yoni ma fal ko ba bu joge jooni top ko jooni ni top
1: waaw
2: ak fekk buru aduna bo xamne bu joge jooni ni top ko ma folli ko ba lutu am kuko ngabalay dal
1: ci
2: da na ñaar yoyu julli ñaar rakka mako gëna jëf kon ak wilaya taxumay jog te lolu lu neexa xam la ndax
1: waaw
2: ba jotay bobu laatu mu fi taxaw def na cheikh rafal lim doon ba nopi ba bu joge julli top
1: waaw
2: def na mam tierno lim doon ba bu joge julli top def na cheikh amadou mbé lam doon ba bu joge julli top mo def ko seigne adama geey cheikh ma babu geey seigne daru son ndjay seigne massa mbou djub sam seigne issa jenn seigne lamine geey djemoy topé ko nonou mak boba boba nopi na ci ñom ba kenn ko ne bu joge julli top kon bu ne len fekk ku musla am ku yoni ma fal ko bu joge julli top ko ak fekk buru aduna bo bu joge julli top ko ma folle ko bu do tam ku mu yoni yar yo ñoyam fi man fi ma taxaw kon ak wilaya taxul
1: may dem
2: may tukki kon lool day melni lool ci mbootum wilayaam ci la koy def mom señ bi dan ne lima tax di dem moy sunu borom dafa am yeen bu reuy bo xamne lem ci ngeureumam kenn xamul mu toll
1: tigi waaw
2: waye nak natuy dafa dis lol mu garalan ko gor yalla yep ku ne waxale ko waye disay ba tax na ko mas ne ciak bu ko yekati agu sax ci sey wom ga tegat ko waaw bo ne ciak yëkëti du yag sey wam nga bay ko manana mo fas ku yéne la ciak ne ko fam kum yëkëti ba aduna bëpp seen ko da ne loolu moy waral tukki bi da ne sama tukki bi dana ci jaxaso ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam bu du ñakali da ne sama tukki bi dana ci tekkale dëgg ak fenn te dana ci tekkale ko sheytane bu du ñaxaso lolu lepp nak bindu moy lazam tu rasulullah lolu am taxaw taxaw ak yunus sallallahu alayhi wasallam faarax ci iblis yi gis nga ko tekkali ko ko sheytane tekkali digënté dëgg ak fenit lér na nañ ndax bim rankalo tuba bi tekkali ko lañ xam ki nekkon ci yoon wa ak ka nekkon ci ñal wa deug ndar geñuy waxtane tay ti bëgg faag gisoo fa lenn luñ fay magalati ci colonial sefa jitu
1: waaw
2: waaw bo demé waji merle estatim ba num turul sax
1: feder
2: feder bu bo demé estatim ba daanu won na ci jamono yeenu jeul jeul gën xawma ngalaw la ko daana xawma mom da bayyi bala 5 septembre rek ba jamono ju ñuy magal nga xamni wa ka señ bi ñepp mu daan na janjang
1: na janjang daanu
2: waaw naam yëkëti waat nañ ko sax waye daanu gi rek baxna
1: waye daanu na rek
2: daanu gi rek waaw daanu gi rek baxna
1: daanu na rek
2: waaw daanu na rek deug cet defru ko dara
1: waaw
2: te tay ji ka fa jaaroon koku lañuy magal
1: waaw tokkal la
2: bis bobu nak mo tolok fukki fan ci wéru août ci atam tuba bi 1895 yemok fukki fan ak juroom ñett ci safar mom la teunk nak ci mbind ma ne kharajtu yawma sabti thamina asar xam nga rabi'a safar mo jitu moy waccay we way thamina asar li khidmati al mukhtari fi shahri safar
1: ci la genn dal
2: ci la genn nak nga xamne fajari gawula
1: ci
2: fajar ciuy ginaaw julli suba ciuy rek
1: la genn
2: ndax sibi julli suba door orfo dal di jog nak kérok jéwal la yamb ci wax nañ ni señ bi bobu jamono bobu dënd bi day xeb xebi manam boko jégé da ngay digg mu melni cirul lakh lu bax ñu ne bobu xaal ji mu yëkëti ko te yexna dal nak xalam joju yeex dal da naka tukki rek tukki bi jeex waaw
1: sey wajina
2: ana xaal ji dal ndax fankum gi mu def yanu ndono rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba nopi fas ku yene yëkëti yubbu ko fuk te xamne tuba bi ak seeni pexe ak seeni ganna ak jey gi len aduna jey japp nañ ne war nañu mëna jeexal l'islam te bobu mom jeexal bakkanam jeex mom mu jeex moko jëmutam lepp mo gëna jeexal l'islam te fasul yene jihar ji bakkan bi ci rot bakkanu kenn ku ko yaakar bëggul ko jeexal jihar ci mako bëggul itam ay alal di ci yaq ay dëkk di ci rap ndax réew mi tollu fofu jamono bop te gis nañu ko fi jëkëna def ñëpp fa yefi muju sëñ tuba dal di jog nak ah yaru yam bi nak jéewal la dajé ak ñom
1: jéewal
2: ndax boba fekk na merlé jox na ndigal la clair moy commandant cercle bu duggal mu and ak soldat yi ngir wara jël ci sëriñ bi wayé jéewal lañ campé won fofu lañ doon xaar sëriñ bi bi mu yexé jéewal xamna bëgg lañ rek mu jog continuer yoni patam patamé ko nak wayé sëriñ bi mo wax né fi lay fanam lolit bokku na ci kima ni
1: dañ ko wolu ndar
2: dañ ko wolu ndar
1: mu joggé mbacké kadior
2: bawol mbacké
1: mbacké bari mu joggé mbacké bari ñew ba jéewal né fi lay fanam
2: né fi lay fanam té fofu mu wax né fa lay fanam fofu la fanam
1: cey wajlé
2: ndax sen jeur njojé la clair momé señ bi bo démé ci jazaw shakur ba day wax né bimu ko dëkmalé señ bi né dama wëlbeetiku djublu khibla manam won ko ginnaw djublu benen ki daldi def bismillahir rahmanir rahim djurum fuk yoon néna yalla daldi koy noyal manam sawaro don tak ci dëndum yalla fay ko xamone mum fanamu fa
1: mon
2: ko banna bobé nga xamné tangor wak nakaru nangam da dem mom waaw mom da dem da lay nga dig sa waxtan ke da gis li da def la wala kulli halal mom dal telna fa bayyi señ mom
1: mom tella
2: tel na fa bayyi señ bi ci num gëna gawé té nak nga xamné bañ gim bañ señ mom cheikh ahmadou bamba
1: et pourtant liñ bind moy ci histoire moy arrestation d'ahmadou bamba a djewul
2: waaw té mom
1: arrestation amul fofu
2: arrestation xana way xana dajé señ bi dajé way arrestation kay mom mën la fofu yow ko xamné yow da nga né dama koy jël té mom fi nga koy jël fi fa
1: arrestation da amul mom
2: ah arrestation da nga dégg biñ xeyé xam luñ waxa moy nako ñen ñi fété ndé jor ñen ñi fété ko chamuñ ñen ñi jitu ñen ñi fété ki ndax mu baña daw
1: c'est
2: waye ka leen tontu ci seen bir la bokku ñen ki kay du koy daw
1: waaw
2: ki kay du koy daw kon xam nga lolu day wane ne fitu Seigne Touba waay lolu lepp nako xam nañ ko borom dar afam ngi ñew ne won nañ ko amu fit la ko xamne xamuñu muy ragal baawuy tit waaw ne ko Cheikh Ibrahim Diol Machari waxe won waxtu wu nek rek fatan rama a'da'un nasara qiya'uhu wa nada rabbul arsh aqbil wa la taqaf sun borom mo koy wax ne aqbil deugmal rek wala taqaf way bul ragal waye ñom nak ñigay jël ay fétal di fil ak nangam japp ne man nañ ko ci tital fétal yamuy fil fitam walay ful xamtil ku dar fal xamtil dagam ya ci jëttu lool mo señ ci waxal ni la gënne bakki bari yarnu jéewal fanan fa xeyé fa jaar dëkk ba suñu dëkk maam bobé kokki mu gokk jogé fa dem muga jogé fa door dem dara waye fenn fune dama ci gënal tout ci ay xarbaax yu fam rek ci bi muy tollu jéewal le Seigne Moussa Kanane xabar ye reyna duñ ko siwal manam la xew jéewal ci ay kiman mo ne lu bari bari duñ ko siwal waye bokku na ci la xew jéewal Seigne bi mas nay waxtan ak mam Thiarno ci jamono bi ñibisé ne ko Thiarno de xana bi mu xeye Mbacke Bari nga dégg ñu ne jéewal la yernu fan fa dara la jaxal lool du ko am koy Mbacke jaxal man koy japp na ne bi nga takke mom do tekki te gondra lolu sax la naron de waye seen fas yoy ñu waram seen fas yoy ñu waram ñoo sakku sama fanan waaw ñomay jambat choonu ak fitna yi len toobi tek ba nek ci fofu la ilaha illallah ñene nu bo dalé di jog ñu wey da ñu lé rek cyall bi ci waaw la ilaha illallah kon amna dara jay di xettali bayima yi nga xamne tuba bi motax is abal filu ma ata saibul fili jojé lima boucheri waxon ci Abraha bamuy mabbi kaaba dem na ba ñay sax dañoo gam nang ko ñoo juulo mak bu leen daqé bëgg ñu lank waye fi ne fas yi ñoom ñoom liñ bëgg ci Seigne Touba ak li fas yi bëgg Seigne Touba bokku kon lolu bokku na ci li wané né khutbu zaman manam kilifa jamono nga xamné yalla daf ko def muy xettali bindé fi jaay Allah yek njanaaw yek lepp gis nañ fi ci Touba gi fu awrab laqro ci mom
1: waaw
2: nga da dak awrab bu deugmal ko mu laqro ci mom mu dik taxaw diko xor ba yak mo ñeko dem kon dama na ba bayyi mi sax dañu xam Seigne Touba jox ko war ma jiko suñu borom ndax bo nekkale yalla deug in talhul usuf fi ajamiha talini manam ki nekkal yalla deug gayna sax bu rajewon ak mom limuy bari bari xadar day noy
1: nepp
2: wa gayne rek xarum yar ñoy yeb sa kanam te lolou Seigne Touba wonena ko lolou Seigne Touba wonena ko
1: wonena ko ci biir
2: tuba Seigne Bashiru Seigne bi bimu joge jeewal di dem Louga di dem Kokki wax nañu la jekki ba yag mu dal di re ci aw fasam mom Seigne bi mo re wa mo re
1: ta bobu gaay ngi ko wër di
2: bobu ñu ko wër muy dem deug nga
1: armée française
2: waye wa armée française bank wër
1: mu re ci seen biir
2: dafa dal di re rek fek dañu rombu gilebu tukal gem gi bank rek seigne bi re
1: waaw deug na ba
2: seigne bi dal di re seigne ma bañ ne ko mbacke da japp nañ ni waxtu wi re dana fi def lol da dano tit bol ak jaxle xana deggo li gilem gi wax xana deggo li gilem gi wax gilem gi da nuy xol ba yag mu ne ma war ay xar yu jital gay de tay ji la ko ma sa gis ndax bobu gilem ak tukal gi mom neena mom ay xara jital gay de tubab yi jital Seigne Touba
1: ay
2: xara jital gay de mom
1: waaw ay xar la
2: ndax ko xamne yow bu yengo nga de bu geso nga de lam mom xaju ci yow ko jital ko japp ne ya japp deug te top len ci asiru mal abrari ila asiru wa dhanna la ida anni unaka
1: asir
2: nga xamne ci zann lañ ko tek waaw moy la gëna nak ci seenu ndort dal moy dañoo jappone ne ki nu jël presuñu la kon arité la kon jappu la ta fekk ni dedet mom du presuñu koy dox jëm ci yalla boromam and ak yonentam and ak ruuy gaay yu bax yeb
1: la ilaha illallah
2: kokula
1: won de
2: waaw te wala kon bi di sheytane señ bi ne mo len wor waaw teral len ay plan ak ay pexé tégal len ñu japp né buñ défé li def li def li affaire bi nangam dañ nan pexé du yakko ci xel for ñu tek seeni programme nangam japp né té fekk né pexé yo yu ñuy tek li nan yalla ay ci poutum bour lay bayyi ba nga wër mu taw ci kawam ci doko manam dara manam pexé yoyu ci la Seigne Touba di réssé mission deug
1: waaw
2: ndax wala nako fi bimu duggé Touba bimu né sarax ci all bi daane alhamdullilah alkarim zinna alashtighali bi furud wa sunnah shakartuhu li annahu khat sahani li watani bi na fama khani
1: batta
2: bakitu lil amray wal itray asadu fi talif wal ikray wa fi ta'alum wa fi ta'limi wa fi istighali bi wadal mahrum nga xamne señ bi nit ñi dikkel giñ ko don dikkel bañ ko don déranger ci lu bari ndax akki jaw bi yalla mënu leena ñaka jox warma ak jëflante ak ñom akki lañ ci seen nangam
1: ak li war digam ak borom
2: li war waaw lolu dafa demone do manam gis bantu bu wo buñ samp mo gënal gis nit
1: ci la ilaha
2: waaw kon nak yobbu ko bu ko kenn gisewul koku ko def dang ko dimbalé
1: waaw
2: bu la jappé bukki bam jappé la da ko ne sann buma sann ci lay bi sann ma ci sawaro buma sanne ci lay bi damay dé ab lay bañ mo reen sama mam monako lay bobu ngay bañ nak ci lay sann dang ko
1: sann la
2: waye to wabi ñom buñ xamone ni fi la mbir yu muju dañuy bayyi señ bi mbacki bari way duñ ko fa jëlé muk
1: waaw
2: fan ko jël diko sann ji fofa ci ndoxma ci gamon fañu wax mayomba wétam ga ak bené la wétam ga ak togo la bené la wétam ga ak bené la waaw fañu wax base de bagno ndox mi tuddu base de bagno fofu lañ ko yobbal barab bu laq bu doy war bu jig doy bo xamné da nga nak ñi ñu xamé fi
1: zone bu enclavé
2: waaw fi nak lañ ko xamé ak ki ñu fi indi ñu bëgg ci mom
1: waaw sank rek
2: waaw manam liñ bëgg ci mom ëpp na sank señ bi liñ bëgg ci mom ëpp na sank mom
1: ñom sax daal ko fréquenté di
2: la ilaha illallah kan musko ko ciadna
1: barabo daan ko fréquenté
2: kon señ bashirou
1: légui koki
2: ayo señ bi jaar na koki bob mu ngi tollu ci di bind muhaddimatul khitmam bobu ak asma wa ahlul badri mom fum tollu mu ngi bind mom señ bi
1: fek jital na hasbunallahu jaa ci mbake bari
2: ko ko mom moy tahsin ba hasbunallahu mu neena ci la ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam solale mbalanam kirayam lolou nga xamne ciekut rombut da tayem kep moneko imshi doxal wala taxjal gharar mul ragal lor dema so yom
1: yaxna
2: dara mo wujlako motax li ciow li bari
1: dara
2: tubab yi luñ ko massa wo mu wisi la ndax xamne ne mu ñu ko ray
1: dara
2: da sin ba jax nak julit ñi teb na yefer yi teb na ku nek teb la wut sina bamba julit na lay roy yefer na day ray ngeete ray ak roy yim na la bamba waaw ken mu ñu ko roy ken mu ñu ko ray yaare mom bi ci da ci muccu
1: nak
2: lu ko nak la wacc aw fasam nak war ca ñu duggal ko ci sahar goge
1: ah lu ko la duggé sahar
2: lu ko la duggé sahar
1: fas wi ko jëlé won mbacké
2: bari fofu la yam
1: mom lu ko la yam
2: lu ko la yam lu ko mom fa la ñu jëlé bagasam def ci wago sahar wa fa la jëlé jëmum def ci wago wa waye lu jitulom jaare kër señ lu ko gis nga ciow la fa am ak nangam soxna ye ci bopam ñu jël seeni cour ak konelum atal ne da nuy xex rayante bañ jeex señ bi doora dem wala ñu ray ñi ñep señ bi delu ku baxé ni duñ ko baye muy dem
1: ci la ilaha illallah
2: lolu si musa garan kérok la yennu lu geu rew manako téga xal jihar muna banako baba dañu takko won ba degeer te digeeram do nga lañu xaar la doon xew mom fi nga doon tok deg ñu lu geu bir ma xewé
1: waaw
2: lu geu fala bakani roté nangam waye boba señ bi mom lan luy niru yengal bank rek la si mu ndaxante xat damut.

0: 100 degré
1: nako lool moy digënté tuwa bi ak képp ku jël nkanañ da ngay rel seen kaw
0: akay dëgg
1: nako da ngay bayyi ma def ko waluk digëj nga xamné day mu ko rumbax té du am kan kunkan kan dag du ko lool moy won waluk digëj ma tax señ bi mo soye rew mi manam mo ñu am manam señ tuwa
0: stratégiquement parlant
1: dafa jëlon nkanañ kon lako tambulé ci Thierno Souleyman Ball jar ci Chomon Fouti jar ci Mabe Diakhou ak xara yi fi bour yi xare chef de canton yi damel yi teñ yi dara yi fi tour yépp boko mbolé dara ji touro ci loxom Seigne Touba mu yépp doon
0: ndax lako top ci mbolo kenn
1: ndax liko top ci mbolo duñu mësu top ben bour
0: kenn xawut num top
1: lak jor bu mu jaxlé ci mom la xettiliko ci waaw bour siim ci loxom la mujju deug samba lobé ci loxom la mujju deug doomi bu yépp galawar yak ñepp ci loxom la mujju ak seeni force ñepp dañu mujju jëblu mbaxan ci loxom la mujju waaw ko ne nga mujju ñew jëblu torox lu def ay tanki nane dem liggéeyi carton diko yalla joxon ak doole diko yalla joxon ak niko nit ñi doon bëgge ndax bur man nga and ak mom ci kaw ak notel te bu xare tagge nga wor ko waye Seigne Touba bu wote won kenn du ko ci xare muri tammi fiñ tollu ci mom da jégg sax dayo man naño dé légui xam nga kuy reuy bopam boko day ñëwul xex da yomb jamono bobu ñu ngi naan ndox mu tank jamono bobu ñu ngi taxaw ci tar buy tak
0: dox ci signum
1: sa jamono bobu ñu ngi dox ci signi saket jamono bobu ñu ngi yéek ci kaw garab xaw yi ko daan ci suuf Seigne Bachirou ku ma sa gis lool génération bobu ku ko ma sa gis la wax
0: génération bobu xat tagi non
1: ku ko ma sa gis
0: génération bobu xat
1: waaw ko lolu kenn da ko ma sa gis té lolu mom mo leen ko def
0: tigi
1: mo len yegge manam seug bi dinen rapide bon cheikh mag ni wamin a'jab al ashay an muridu isa jalli la bil haqq yusaru manam gaaw gi manam taxagn gim len di taxagn sanne waaw motax mag ni dafa bari ay majazib ay majju soob du ko bari ndax day am ño xamni xaju fi manam taxagn sanne rek waaw muko wo ma yobbu du dum xaj parce que yow yaangi genn rew yaangi waral genn rew mi legi te bala nga ñew
0: voilà raccourci
1: voilà seigne bi da ñu xamné benen na taxaj rek sanni waaw benen taxaj sanni ñu dem be yalla xam nako waaw taxaj sanni ciow ne kurru war yow mi nan mourid yi ay dof lañu liñ fi wote ken xamul lu mu
0: doon fa gaay ji page bi la
1: jaar waaw di duro ay kiyeg yu ken xamut ak yu dañuy wax
0: bo xolé sax ci rapport bi liñ ko ci bindal moy bokku na ci trouble à l'ordre public
1: wa
0: ma rire rire ma doon jollek
1: moy seigne touba nak trouble à l'ordre public ci bopam
0: lolou
1: koku moy Seigne Touba
0: lolou bokku na chef d'incrimination
1: manam chef d'incrimination yoyu nak ba fiñu toll mo fi dootul jog ila yomi dine magal ak touba lu do
0: magal touba amul fenn
1: ha magal touba kassoy ci bopam ñoy jëk def trouble à l'ordre public parce que prisonnier ñoy jëk yëkëri seen loxo ni jëng xëss de di
0: ñu ko trouble à l'ordre carcéral
1: très bien dëng ne ni bokk yi wax naan bam ni sax bokk yi señ boñ duggé gaay naan bam waye fimne señ bi fimne señ bi fu mu massa taxaw rek non lay démé birum yépp non lay démé parce que loolu ñu ron bañ dëgmal giko nit ci dëgmal ron tax mo leen wo
0: cheete
1: la ngay yëg ba tax nga dem jaayante ak moom la ngay def ndax moo la ko def loo bu ne kenn ñëwal màggal ma mbaa kawel ma mbaa jox ma nangam waaye lu waay am yaa koy yére yaa koy bëgg a jox fu mu nekk gànnaar gii rek ba mu fi nekkee sëñ mu loo sëñ mu loo daga na gis nga gànnaar ba mu fi nekkee rek bu caagee na ku bëgg a dem
0: waaw da ko doon segg de
1: même fii jolof gi rek da nga naan permis d'ordre
0: waaw waaw ko doon segg de
1: te teewul gaa yi dañ doon dem te nañu clandestinement dañuy dem de nañuy def ba dem xam nañ ko dañuy dem mënoo lijjanti ba demuñu waaw
0: sëñ bi neexatu muñ
1: waaye am nañu ab jur lañu yor doon ay sàmm dem ba dem si mel
0: sëñ bi daa neexatu muñ
1: kooku desu ko muñ sëñ bi
0: kenn mënu ko
1: kenn mënu ko muñ maanaam moom moo saf yàlla maanaam da koo saf sàpp ba noppi neex moom sëñ bi saf yonente bi salaa sallam ba noppi neex léegi guu bi nekk ci sëñ bi nga ne murit bu toog néegam biir ba yàgg muy jooy bay kaddi
0: te kenn dóoru ko
1: ci kenn dóoru ko ngir sopp jëm ngir sopp jëm léegi kooku jëmmu jooju imaginé bu ñu doon jaar na fii kan mooy dox sa diggante moom
0: mbokkam ma nekkoon dar te bindan ko ba taaxal ne ko dama bëgg nga boole ma kenn ci fere yi
1: waaw
0: mu ñëw fii di ma liggéeyal te ndar neexoon lool
1: waaw te ndar neexoon lool
0: ba mu fa demee maam ñuutal ko néeg bu baax
1: defal ko lépp
0: muy lekk ceeb bu neex ba yàgg rek mu daw dellu gànnaar
1: dellu gànnaar ci xiif ba ak dem marwa
0: dellu ci xiif ba
1: mu ko dellu ci xiif ba ci marwa
0: lam ko wax ba
1: yow gànnaar ja fa doon dem yow sa maam bi muy dem gànnaar gis nga fa mu mujjee ci yóbbu wax fa mu mujjee ci ba muy jël xasi nag tawus lu mu boog
0: demaat
1: yaa cheikh xanaa yi ahmadul mbakki
0: yi metti woon na lool
1: nga xam ne looyu wóor na yow jotiwoo

0: الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بك سنغال بك جلدي راوتنا يونا مريد فواي منا نك كبير ريمي أكبر ريمي ما يلي نيو تدين خمالني سيدي عبد الخادر ياسر لنا عندي دلال تبصر مقلقي نيول سيدي وانك man may ko def ni ma sun borom digale julli juroom bu ko sama yaram manatul sama xel manatu ko it sama yene diko def kon nak lepp lo xamne dana ko def lu ma ci mënu lit dana ko yene ndeul señ ci am mom lu pal lu ngor bu ñi fala ka folle du banex jëf lay doon joo xam ne fa dib talibi te man ko bu neexee kiy digle mu def loola ko gannaaw neex na kiy digle ba mu digal ma ko nag fas naa koy ne def njaal bennu li ma sëriñ tuba abdul xaalis di waxloo tey moo di xamal leen ni magaloo reen nu ngi jàpp ne weer yi benn fan kaaw la kon fukki fan ak juróom ñeent juróom ñeent ci safar dana tolloo fukki fan ak juróom ñeent ci weeru tubaab ñu di ko septembre di war doon bisub traata bi ñu suba sa di àndor ba ci la délégation président Abdou Diouf di ndokkeel ci sëriñ bi ni ñu ko daan defee digal na ma it ma joxaat leen ndigal la sëriñ Abdoulaye daan joxe ci màggal yi ñu weesu muy ci léeg bis ba kenn ku ne ci noonu jàng ñaaru kaamil maa ngi jàngalu ko yéene yoal ba Cheikh Ahmed Bamba ak njaati gém la Mohamed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñaan la sa bopp la nga soxla ñaan la réew mi yàlla def ci jàmm ak xéwal loolu ndigal nag yëngaloo ko ci noonu mbëri ji ku alxuraan di seen téere Sénégal di seen réew ci nga bokk li ci des nag waxtaane mbiru màggal gi la ni ma ko daan waxtaane at mu ne ci bis bii sëriñ bi bindoon na président Abdou Diouf laaj ko mboolem ni nu ngo gi daan dimbalee ci màggal gi bu ñu maan ko defee ni mu ware joxoon naa leetar ba président moomit nee na ma jox na ndigal ministère yépp ba lañu daan def ci ndimbal lu ci yokkoo liit dara lu ci wàññiku insha allah kon nag noo ngi am yaakaar te cin ne lépp dana mel nam daan mel kilifa yoon yi nag li tax duñu leen fi dal ci nañu fekke si dikkuub ndaw yi président Abdou Diouf di yebal bi ñu màggalee ba ci suwasa barab bi ñuy toogeeg sëriñ bi dërul ay tribune am nii rek la boo xam ne kilifa yi xajuñ ci voilà ñu ko àndeeg ñañu mën lu ñàkk a àndal loolu moo tax ñu jëgal kilifa yi ci boobu jataay ñu xam ne it aada yoonu murit koo ci gis kilifaam gis nga ko te noonu ñëpp sëriñ fi waaye suñu kilifa koy gis gis nga ñëpp noonu lañu ko doxaloon ba ñu bàyyee def ay tribune ak léegi yéen di ci yëpp nag nañu ko doxale woon daaw lañu koy doxale insha allah man nag li tàmbalee bisu alxames ja juróom benn fan ci weeru safar tolloo juróom ñaari fan ci weeru tubaab ba dibet yi war a doon fukki fan ak juróom benn ci safar tolloo fukki fan ak juróom ñaar ci weeru tubaab ku ma soxla lu jëm ci mbir màggal gi maa ngi koy sëriñ tubaab bis bu ne tàmbalee ci juróom-ñeenti waxtu ci suba ba midi ak tàmbalee ci ñeenti waxtu ci ngoon ba juróomeeli waxtu ak gannoor la bu ma tëralee liggéey bi lépp nag ba lépp dox na ma la doxee bu ñu ne suba la màggal ak bu si màggal gi danaa ko nekk sama kër ba tamit ma dellu ci kër sëriñ tubaab maa ngi ñaan nag bokk yi ak xarit yi ak taalibe yi rawatina taalibe yi ma bokkal daara yi sëriñ Bachir ñuy dolli mooy jàppale ci wàll yëpp ba ndigal li mel nu mu daan mel jàppale gi nag mi ngi tàmbalee ci muy li nga xam ne danañoo ko bëgg a gis ci léeg màggal gi, te duñu ko mën ak li nga xam ne war naa leen ko lijjantil si ay soxla te duma ko jot. Lii si jàppale gi nag moo di looy mën a jëf ci li may doxalee ndigal li nga jëf ko, ndax ñaanuma yàlla Serigne Touba dama liggéeyloo dara di ca amaat ab coono. Ñaanuma yàlla it keneen dama ca defal dara ku dul yéen ñi ma ko bokkal. Ni ma leen ko daan waxee rek ku ñëw te manoo maa gisit samay rakk ngi fi, samay doomu ngi fi, yow yi ma daan wéy ni ci yéen ñu ngi fi. Kon ku leen gis gis nga ma. daayira yi nekkaaru yi daan digg ci waxte sasaay bi nag njiit yi ko daan toppatoo nañu dem ci kër Serigne Touba ga ca Pikine fekk fa Alaye Serigne Faye ma ko yor. Ñu wax sax ne nañu ko bëggee dem kër Maître Amadou Dullo muy secrétaire Serigne bi. Bal naa lii nag moom ba noppi dana wax ak directeur sasaay wax ko li ngeen bëgg mu wax leen la muy mën. Yaakaar naa ne kon daañu ko def am ak nañu ko bëggee. Yaakaar na directeur bi dana leen defal la ngeen bëgg, ndax ay kilifaam jox nañu ko ndigal te na ci def yéeni boppam yu bëgg a feeñal. Kon nag am na yaakaar ne bu ñu ko waxee seen soxla dana si dimbali. Maa ngi xeeloon nag sama bokki tel bi yi daan daje ci sama kër ci sa Kolobaan ñu daje kër Serigne Touba ga ca Pikine, ndax faneen fu ñu daje fuddu foofa it day mos a toxoo te kër Serigne Touba moom du fi jóg fi la heure nuy tukki. Kon nag ginnaaw am nañu seen am nañu kër am nañu ko cième région mbooloom murid muy daje ci te bokk yu Serigne kër Serigne Touba lañ war a daje ñi Serigne bi ñëpp murid yoo xam ne nag ñoo bokk benn Serigne te lañu wax seen soxla Serigne la. Loolu mën na dem seen kër Serigne daje fa su fekkee seen Serigne am na kër sa dëkk ba su fekkee am kër dëkk am fa jëri mën nañu ko. Waaye képp koo xam ne kii ba képp koo xam ne mbor yoo xam ne yii bokk ñu Serigne moom dafa war dafa kër Serigne Touba amee ñu dem fa di fa daje. Ndax fu ñu mën a daje fu foofa itam noo leen ko waxee dañ fa mos a toxoo rek te kër yi loola taxoon ñu di ko xalaat ak di ko sàkk. Maa ngi xelal bokki tàll bi yépp dëkk bu ci amati kër Serigne Touba nafa mu di yépp daje di ko jëriñoo ngir loo tax ñu di ko def. Gannaaw loolu ñi daan dugg ci saxaar yi Alaye Mossa Seck ma ca kees te daan ko toppatoo daan ko toppatoo ñu def ko nañu ko daan defee. dana ko ci dolli sama waxtaan dafa nag tuuti ndax Serigne Bamba dafa bari melaw yu yàlla dayali ci moom. melaw yi nag ña ko fekke woon ñoo ko gën a xam, waaye noonu ñi ko fekkewul te am lu ci dégg it mën nañu caa xamee lu bari ci doom yi mu fi bàyyi. ndax am na si ñoo xam ne seen bëtin yàlla moo ko xam, waaye seen saayir nit njaay lañu. am na si ñoo xam ne it nit nditoor lañu. te ginnaaw Serigne ba mu dalagul jàng am na ñu daa wax ne nit nditoor la. noonu ne mu meloon ba ñuy wax nit nditoor la am na ñu ko ndiru ci ay doom. ndax xam ngeen ne suñu Serigne bii di door na noppalu ab liggéey taa nga ko fekk bis muy nit njaay du wax yow dara lul waxi nit. waaye léeg-léeg nga fekk ko it ci xaal yoo xam ne du mën a wax ak yow dara lu muy lu yàlla wax ci ay xoyaan ak may yu may Serigne Bamba. loola nag dana ca dem ba nga xam ci moom ne àndatul ak sawam. am na ci ñoo xam ne meloo Serigne bi la ñu amee ba mu nekkee njaareem ci àddi mujj yi. dégg naa coow jamono tubaab yi seet nañu ko ñoom gëstu nañu ko ñoom ba jàppe ko ñu ma ko bàyyi ko ci yàlla. ndax bu ñu ñëwee fi moom di bëgg wax moom waxe àdduna lañu koy wax du ci xam dara. li mu leen di waxee ñoom tubaab duñ ci xam dara. mënu ñu am ci moom talibé yi sax mënu ñu am ci moom lu weesu dégg ko mu julli ci jàkka ja mbaa muy jàng alxuraan ci biir rëdd mbaa ñi koy gis dañu koy fekk muy bind ci yonent bi. lu ca dolliku sel wi dañuy bari lool ci dëkk bi ngir bu ko siyaare mu woote si barab may leen dée bu gàtt ñu siyaare te waxam ak ñoom du weesu jàmb leen yàlla te liggéey loolu daw koy si axam. Kon nag nanu xam ne sëriñ boobee moo dellu si ànd ak melo woowee waa nguur gi nañu def na nguur googee daan def coyo jamono lu ñu xam ne ak bëgg ma ñu def te lu ñu mën te bañ ko soxlaal waxtaan wu neex loolu nag dama ko wax ndax bëgg ñi bokk ci nguur gi ñépp xam ne ko noonu waaye ki jiite nguur gi moom di président Abdou Diouf jékkiwul ba tey muy jàng na mu ànd ak moom ndax mosul la ñëw Touba di waxtaan ak Serigne Touba Abdoulaye te moom mii di borom Touba tey ñetteru leen. Kon li wolof di wax li wolof di wax am na ci seen diggante ñoom ñaar ñi fi def tey wolof nañ wax ne jote jiitu na joote kon loolu am na seen diggante kon seen jote jiitu na joote jàmm tey. Nataal bi it nanu def nataal bi yooyu defoon bu nu bëggee nag muy dolli dara ci li sa xam ne ji muy digal waxtu waxee noonu nanu koy jëfee ni mu ko bëggee te jàppale ko.